Hit som vi kan datere tilbake til 1989, faktisk året før Madonna kom med Simpleton bare Vogue, men det var jo ikke bare, det ble jo en veldig stor hit, og jeg så Madonna her bort på Youngstorget I stad, da var det høyt oppe I en kran, og det så nesten ut som jeg skulle sette den på TV, for det gjorde jeg faktisk I går. Hun driver og lanserer en ny plate som jeg må innrømme tar veldig mye tid av mitt liv. Nå da, det gjør det ikke. Velkommen til Abstinens. Dere har hørt litt fra Horse Girls nye plate, så dere får være you are the judge, så you can thumbs up or down hvis den skal komme inn på topp 6-lista til Hormore. Vi ikke kommet inn på den enda. Vi startet med en klassiker her nå etter Horse Girl, som var Malcolm McLaren. Og når vi inne på Vogue, så kan vi jo si at det Pride, uten å være plumpe foten ut I klisjeen med at ja, alle homoer Vogue. For det jo absolutt ikke sant. Selv om stilen Vogue stammer fra disse housene, holdt jeg på å si, husene I New York, som de ble kalt House of La Beige, eller House of La Tranja. Mange houses. Men det også en annen historie dere kan godt se. Det finnes jo mange filmer som vi har snakket om, og som dere kan sikkert se om det. Det som ganske morsomt at året før denne her kom ut, altså 1989, året etter kom jo Vogue ut med Madonna. Og året før, så hadde faktisk I 1988 en Bananarama, selv om de aldri så dårlige dansere som de var og og de aldri vært ashamed to say anything different, så hadde de også faktisk en Vogue-aktig låt, en Nathan Jones het den, en cover av en litt sånn ukjent Supremes-låt. Jeg tror den var litt ukjent fordi Diana Ross var ikke med I Supremes lenger. Og heller ikke en låt jeg har lyst til å spille, for det oppsummerer ikke Bananaramas karriere. Vi skal spille en Bananarama-låt, fordi det nemlig et slags jubileum, siden den var nummer en I USA. Den ble faktisk ikke nummer en I England, hvor jenten fra, men det gjorde den I statene og I veldig mange andre land. Hvis jeg bare hadde hatt en globus her, så kunne jeg fortalt dere hvilke, men vet du hva, vi dropper det. Og så hører vi heller på Venus, den feirer altså 40 år. Den kom ut I slutten av mai I 1986, og her den I all sin originale prakt.

Mye deilig her, det har vi selvfølgelig på abstinens, som du hører på, Radio Rakel 99,3. Og jeg må si bare en ting, eller to ting. Vi har startet på en topp 6-lista med DJ Whoremore, og har henne her på øret, holdt jeg på å si. Kneet, rettere sagt. Men vi har nettopp hørt faktisk Gelly Ha-Ha. Ikke Aha, men Ha-Ha. Det var etternavnet til Gelly, som først var ute med Piss Artist. Etter det så har vi også hørt en svensk forlorare, som hun kalles. Jeg synes hun en vinner. Jeg synes hun absolutt rett til å føle seg sveket for ja, dere får bare se det selv de som tør av dere men nå sist så var det altså Miss Bashful som vi absolutt elsker Miss Bashful, ja den sangen handlet vel om å ta en bash på hva heter det for noe? Turnébussen og på den turnébussen så finner vi altså Princess Superstar En gammel kjenning her fra Radio Rakel, hun har vært gjest til og med i det gamle studio. Jeg husker ikke helt om det var faktisk to ganger. Jeg tror den ene gangen så rakk jeg ikke å komme ned hit, så da intervjuet vi henne på, var det Blå? Og så var det Kill Your Ego, hvor hun også var, og da tror jeg vi fikk henne, jeg lurer på om ikke det var når vi var i Brakkere. Gud av meg, vi har vært mange steder her på Radio Rakel, selv om vi ikke har forflyttet oss så veldig mange meterne. Men Princess Superstar var også med på den siste låta vi hørte. Hun på turné med Miss Bashful. Princess Superstar, hun hadde noen små hits, og det jo alltid bra når man artist, fordi da det genererer penger i kassa, sånn at man kan gjøre det man vil, og eventuelt lage en ny plate. Og det gjorde hun, hadde en låt som heter Bad Babysitter, og så hadde hun noen veldig bra plater, som gjorde det helt greit, men ikke bedre enn at det sisla litt ut etter hvert, for det årene går fort, dere, det må jeg bare minne dere på. Sånn at plutselig så var det ikke, så var det ikke 1998 lenger, det var... ja, sånn 20 år 25 år senere men i hvert fall for to år siden så, eller ja, halvannet år siden så kom en av disse singlene hun hadde laget og som ikke ble så veldig stor hit men som ble remixet av en eller annen fyr uten hennes tillatelse den gangen han het Mason og så ble det en hit back in the days, jeg husker ikke når det var, ja, om det var sånn 2000 og tralala, veldig tidlig i hvert fall, det i hvert fall 25 år siden. Og så, ja, i løpet av de 25 årene i hvert fall, så har de kommet frem til en deal med at hun eier visst rettighetene på låta seg selv. Hun skrev den, og de brukte stemmen hennes, så selv om de fylte den videoen back then med masse sånne aerobics-damer som var fullpumpa silikon, så ja, var Princess Superstar i hvert fall glad for å få

Amidala. Princess Superstar har jeg vært litt mer redd for, for jeg tenkte sånn, å nei, nå skal jeg gjøre comeback. Hun så kul, hun så bra, og hvis man ikke liker musikken hennes, så, så vet jeg ikke, jo, man kan godt ikke like musikken hennes, men hun kan mikse, hun sånn type som mikser med fire platespillere, med vinyl, hun kan håndverke, vet du. Hun lærte det av DJ Hormore den gangen DJ Hormore kunne mikse eller visste hva en platespiller var og vi skal faktisk ta turen tilbake og bare høre litt på Perfect sånn at dere husker, for jeg tror selv dere som ganske unge har på et eller annet punkt fått den her i fleisen så vi starter med å Reconnecting with Princess Superstar og så skal vi også høre en låt fra hennes nye plate rett etter det

Det var fra Princess Superstar sin nye plate Tough Titties og om plata heter det eller noe annet, det vet jeg ikke men den påbegynt I hvert fall spennende dame og spennende uff, det høres veldig kjedelig ut exciting, nei vet du hva, apropos Titties Jeg har ikke tittis. Jo, jeg har jo tittis jeg også. Selv om de kjempesmå, de som smarter. Det ikke så mye å snakke om. Men en som liker derimot å snakke om tittis veldig godt, og som putter på et veldig, veldig, veldig bra liveshow, alltid. Selv om også all cred til Princess Superstar, det gjør hun, men en som virkelig gjør dette her. Og det gjorde hun på Pride apropos Pride it's time to ride det var Peaches som hadde der stor skål til skål en skål med full av twist til jeg liker twist til Pride folka for å booke inn Peaches på den der gratis parken tingen det ikke så mange som får en gratis Peaches konsert slengt I fleisen altså så vi kan godt høre på Hanging Titties så da går vi fra Tough Titties til Hanging Titties også en artist som begynner på ordet P, og det ikke pikk, det Peaches.

Dette her var ja, tøffere rap fra Norge. Det, ja, det blir lagd, men disse gutta absolutt noen av de som lager tøffe ting om dagen. Jeg vet ikke engang hvordan man uttaler bandnavnet deres, eller hva de heter for noe. Bygdetrapeen. Det uttales sikkert liksom akkurat som jeg ikke klarte å uttale sag når jeg liksom S hva det hun heter igjen? Gunnil, jeg kaller henne Gunnil men ja det jo den, vanskelig nok å uttale franske og spanske navn for meg men jeg spiller det likevel for det jeg må spille det som kult du vet at the good taste is a terrible thing to waste Du hører på abstinens, og vi har, vi kommer nå med en enda en listeplassering, fordi rett inn på nesten på toppen, så kommer en helt ny låt fra en artist som, ja, det musikkens dag I morgen, det vet dere alle sammen, og da det mye som skjer. Jeg vet at Ost og Kjeks, Snick Snack Records har ting på gang. Søk på de artistene, så finner dere ut. Og på Hausmania, Dromedar, masse, masse bra skjer I morgen. Men I dag så det for meg en ting som skjer, og det release på Villa med Snelle. Og EP-en Hun uten det det blir altså Snella Live det blir Three Heads det blir Henrik The Artist det blir Sprite det blir Erik det syv nei det Erik Triple Z og så det DJ-gutta og så det Musafir og det så mange det så mange ting som skjer på en gang altså, men det skjer I hvert fall under samme tak og det kjempebra så det ikke så ofte jeg driver og reklamerer for Villa men det fordi at jeg sikkert et litt yngre publikum enn det jeg vanligvis men dette universalt kult dere må jo komme dere opp av sofaen for en gang skyld og så bare vralte oss ned til villa og der kommer vi til å bare danse hua oss så da går vi huløs igjen og da vet vi ikke hvem vi ender opp med veldig snippsnappen ut der så kommer dere på villa her skal dere høre Sportdiva det den het? Ja, nydelig titel det fra Snelles nye EP

0: Sport Diva.
1: Så da vet dere hvor dere skal I kveld, nemlig til, ikke sportshuset, men til villa for å se denne nydelige, nydelige, snelle, rå snelle, vil jeg heller si. Nydelig, altså ganske kjedelig ord. Det sånn som man sier med babyspråk til kjæresten sin. Så jeg skal si rå snelle. Det kommer til å skje så mye på villa I dag, at jeg bare, det virker nesten som jeg sponset av dem, men det jeg ikke. Det bare god smak det gjelder. Jeg skal begynne å si takk for meg, men de to, de som ligger foreløpig som en og to på lista, eller faktisk, det litt feil, for det, den ene ligger som nummer en, og den andre ligger nederst, på nummer seks, og kanskje på vei ut, hva vet jeg, for det dere som bestemmer. Så vi skal høre disse to I et smekk, to flyr I et smekk, og med det så sier vi hei og ha det. De låtene dere skal høre Holler og Cheese, men først skal dere høre Club Drugs mikset og produsert av Tobacco, noe som jeg skal faktisk misbruke nå. Ha det!

0: champagne.
1: Da er jeg så heldig å få lov til å ha en samtale med Eirik Myrhaug, eller Eirik Bøye Myrhaug Partapoli. Hvor kommer det siste navnet ditt fra?
2: Det kommer fra min samiske familie, som hadde vinterbolig ved Jukkasjärvi i Sverige. Da. Det er egentlig et finsk navn,
1: ja,
2: som er på en samisk familie. Og det betyr egentlig noe så rart som halvskjegg. så mystisk det.
1: Veldig flott. Familien halvskjegg. Du er samisk sjaman, altså noaidi, og har vært det i mange år.
2: Ja, det stemmer det. Det har jeg. Det er jo en tradisjon som jeg fikk fra min far, som overleverte den kraften til meg når jeg ble voksen, og som er da, som også hans mor hadde. Hun var veldig, veldig klaverjant, og han fortalte en gang at når han vokste opp da, så begynnes med 1900-tallet, så pakket hun veska, og så sa hun at nå kommer de og henter meg, og på natta så kom de og henter, det fanns ikke telefon, da kom en båt fra andre siden, hentet henne, og hun dro med, og hun var veldig flink med dyr. Da var det ku som var syk, hun la pledd over ku, og ga henne urter, og kua ble frisk, så hun var dyrlege i grattangen. Ja. Så der er jo litt av mine gener, da. Og min far videreførte jo det, og så over på meg.
1: Ja, for først så, altså du vokste opp i grattangen, er det sånn jeg sier det?
2: Ja. Riktig.
1: Sør-Troms?
2: Ja, stemmer det.
1: Og først så ble du ingeniør?
2: Ja, det var jo sånn da man vokste opp i den såkalte Arbeiderpartistaten, at man skulle bli til noe. Og jeg synes det var interessant med anlegg og teknikk, og jeg ble anleggsingeniør. Jeg ble det er et svensk firma som heter den gangen heter Skanska Sementgjuterien, nu heter Skanska, og det er jo kjent her i Norge også. Og jeg begynte som lærling der, og jeg steg veldig fort i gradene. Og de sponset faktisk min utdannelse. Så, men da i begynnelsen av 70-tallet, så lengtet jeg tilbake til Norge da, og det var da jeg begynte, søkte jobb i NVE, og ble rasjonaliseringsingeniør der, og senere avdelingsingeniør. Og da møtte jeg en av mine frender, som drev med rein da, og vi begynte å snakke om reinsvandringer akkurat i det området som vi holdt på med kraftutbygging. Og det ble en vekker for meg. Og tidligere så hadde jeg begynt å søke tilbake til mine samiske røtter da. For jeg vokste opp i veldig fornorska samfunn. Min far snakket samisk, men ikke min mor. Men det var aldri noen som lærte bort noen ting. Og det er jo faktisk min store sorg i dag. Jeg har ikke makta å ta tilbake det språket.
1: Nei.
2: Så sånn er det. Så på den måten kan vi si at jeg hadde en felles skjebne med Aila Gaup, som ble satt ut her sør, og også prøvde å lære seg språket tilbake. Og begge vi har trengt inn i den samiske noaidi-kulturen da, og på en måte fornya den. Så kanskje er det sånn at vi måtte være utenfor, for å på en måte ha kraft og makt til å gå inn i det og ja, gjøre det til åpne den verden for mange av våre, ja, de som har gått etter oss i spårene.
1: Ja, for det er jo det at denne kulturen og disse overleveringene ble jo stoppet på mange måter da, med mange års undertrykkelse.
2: Ja.
1: Men hvordan for å komme i kontakt med det igjen. Det virker jo som at det er små miljøer som hele tiden har klart å ta vare på biter av det. Men hvordan nærmet du deg det?
2: Ja, man kan si at vi har jo det samiske, der reindulskulturen, og der det er i hevd, va? Der er man på en måte i en stadig kontakt og lever veldig i pakt med naturen, da. Nå har jo også den motoriserte verden kommet inn der og også holder på, ja, gjør sin skade på det. Mens mine forfredre, de drev med rein tidligere tilbake. Slutta med det i slutten av 1800-tallet. Og vi ble bofaste i Gratangen med jordbruk, med fiske. Så det ble en helt annen kultur. Men akkurat det der genuine med kontakten med naturen og kretsløp, det levde videre hos oss da. Og denne tradisjonen med at man kunne, altså det med helbredelse. Det som skjedde var at når tromma ble forbudt, det er en myte at det siste tromma i Gratangen ble kastet i Storfossen i 1850. Og, så det måtte jo altså, til en kraft for at den skulle komme tilbake, og det var jo det store arbeidet som faktisk Aile Gau klarte å få til. Men nå var det samiske miljøer der den tromma hadde overlevd, men det var veldig små, altså veldig, veldig ja, hemmelige kulturer da, som man ikke kunne få så god kontakt med. Mm. Så det er jo, så min erfaring er jo at ved å åpne for den helbredelseskulturen da, og ved tromma, så får man jo selvfølgelig kontakt med den indre verden, og da blir det lettere, så vi sier, å gjenskape kontakten med naturen og være åpen for det og ha det observativsmomentet. Så det har vært min vei, og det er jo mange som har samiske gener da, og som ja, på samme måte som meg har vokst opp i noe for norska da, og de har vært med på kursen hos meg, og de har åpnet for det samiske på en mye lettere måte gjennom den veien da, og erkjenner det åndelige først. Så det er en spennende innfallsvinkel til den kontakten da.
1: Han Ailo Gaup der, han var vel også koblet mye på urfolket i Latinamerika og sikkert andre steder. Kanskje det preget noe av måten han tenkte på. Jeg vet ikke, men hvordan har det vært med deg i forhold til andre urfolk andre steder?
2: Ja, vi hadde på en måte to forskjellige utgangspunkter. Altså, han hadde jo den connecten med Finnmark, da, mens jeg har Troms. Og når det gjelder selve helbredelsestradisjonen, så sto jeg nok nærmere den, altså med bønn og den tradisjonen. For jeg hadde fått levd i det læstarianske miljøet, og på sånn måte fått en genuin overføring. Da. Så den fikk jeg overlevert fra min far. Så jeg jo jobbet veldig. Og da er det jo spesielt dette med å kunne hile over avstand, og også, ja, også i nærkontakter. I tillegg har jo dette kommet med det fantastiske med tromma som har fått sin renessanse. Og det har jo Ailo gjort en kjempearbeid da, med at man lyfter fram trommereiser og den delen av det hele.
1: Mm. Ja, for du vokste jo faktisk opp, hvis moren din hadde evnet å i hvert fall tilfriske dyr og sånn, så var jo det da levende måter å...
2: Ja, hun er jo bare fantastisk, og det interessante er at hun jo lever i livet i dag, hun har nettopp ringt meg. Og ja, så hun hadde et eget forhold til dyr, en helt spesiell evne, og planta da. Den kjøkkenhagen hennes, den er viden kjent i Gratangen da, og hvordan hun pleide planta nå. Når hun var over 100 år, så fant hun opp nye måter å holde ugresset borte på. Det var helt fantastisk. Hun var veldig kreativ. Så jeg fikk jo den delen fra min mor, men jeg fikk den andre, skal vi si, helbredelsestradisjon og andre kraften, det fikk jeg fra min far, så jeg har begge deler. Så det er jeg veldig glad for, at jeg har hatt de foreldrene jeg har. Så uten det så har jeg ikke kunne gjort noe, men jeg fikk jo fra min far en annen arv, og det var jo akkurat en ny tenkning om økonomi. Og det er jo det som er grunnlaget for at jeg allerede i begynnelsen av 70-tallet kunne skape et begrep som heter økologisk økonomi. Og det er ikke sikkert det er så mange før i verden som brukte det begrepet, men i dag så er det et verdenskjent, anerkjent begrep da. Så,
1: ja, kan du ikke fortelle litt mer? Ja. Fortelle, vi kan godt gå dit.
2: Ja, det er greit det. Altså, man kan si at den, i den tradisjonelle måten å tenke, skal vi si, regnskap på i samfunnet da, så måler man alltid penger. Alt som kan måles i penger og omsettes på et marked, det har verdi da. Mens i økologisk økonomi, som også bygger på regnskaper, der måler vi kun det som skaper verdi, det som beriker mennesker, ja, og det som tjener helheten, det er selve verdibegrepet, så det er helt annerledes. Og for å kunne se dette, så snakker jeg om bruttonasjonalprodukter, der man stabler varer og tjenester opp på hverandre, til en stor pakke som vi kaller verdi. Og så da har man det som utgangspunkt på hvordan man skulle kunne hvordan man kan forbruke. Mens i økologisk økonomi så har vi også et sånt regnskap da, men der regner vi bare den reelle produksjonen, for det er den reelle produksjonen som er utgangspunkt for det reelle forbruk.
1: Mm.
2: Og da ser vi balansen der, men i tillegg så har vi akkurat som i en bedrift et balanseregnskap, der vi ser på tilgangene, og i tilgangene så er alt det materielle, naturen, alt det som vi har laget materielt, men også menneskets kvalitet. Og det er derfor som jeg sier at man kan bare måle verdier på balanseregnskapet. Og så har vi da en gjeld, og det er der vi har skaffet oss en stor gjeld til naturen, rett opp det som vi har skadet, men vi har også en pengegjeld som holder på å ta knekken på oss. Så begge de der to, så alt, med en økologisk økonomi så kommer det på rett plass i regnskapet.
1: Ja.
2: Og det bygger på et strikt, skal vi si, dobbeltbokholderi som italienere fant opp, og som alle verdens bedrifter bruker. Det er bare det at vi må få det over på nasjon. Og det har jeg nettopp gjort, Johan, han som vant Holbergprisen, har gjort han oppmerksom på det. Og jeg har gitt han mine engelske skrifter da. Han synes det var veldig interessant. Men jeg var på et møte på universitetet på mandag, var det jo, og fortalte om dette. Men de norske akademiske tenkere, de har døve øret. Jeg har snakket i 50 år om dette. Og enda så skjønner man ikke at her må man ta fatt og revidere bruttonasjonalproduktet. Så det er, skal vi si, økologisk økonomi i et nøtteskal. Men det handler om hver enkelt av oss, at vi klarer å se det. Og den franske tenkeren som jeg har nevnt, Edgar Morin, han sier at for å kunne se dette, så må man, det er en slags bevissthetsakt. Du er nødt til å legge inn en energi der. Hvis ikke du legger inn en energi for å anstrenge deg og se det, så klarer du ikke å se det. Og det der den store tregheten i mennesket, det er jo denne kolossale tregheten i menneskenaturen. Vi hjernen lager, altså det lager baner da. Og når jeg først fått noen baner der, så er det nesten umulig å forandre. Så det skal litt til da. Men jeg skal jo holde et innlegg i morgen der, skal jeg fortelle mer om systematisk og mine nye termer, og også om den sirkulære tenkningen som kommer fra Maya-kalender, som kommer fra urfolk, og som passer helt inn i det samiske åttefolket, altså det samiske og syklusen med naturen. Så det er en ganske nybrytende tenkning da. Og det gjør at vi på et ganske fort kan korrigere kursen. Fordi det har, som jeg sa på det til de akademikere da, det fantastiske er at vi kan løse klimakrisen og økonomikrisen i ett og samme felt. Forstår du? Vi løser det samtidig.
1: Ja.
2: Vi kan ikke løse klimakrisen med dette økonomiske systemet. Og dette økonomiske systemet kan ikke løse klimakrisen. Men et ny tenkning klarer begge deler.
1: Ja.
2: Og det fantastiske er at alle kan bli med på det. Det er ikke noen guru der, eller noen stor økonom. Det er faktisk så at vi faktisk allihop kan være med på det. Vi har vår fantastiske del av dette. Eller, altså alternativet blir at det blir en voldsom krise.
1: Ja.
2: Og det er jo der jeg sier at urfolk og sjamanistisk tenkning gir et sånt håp. ett sånt håp, fordi shamanismen är en underlig tradition i motsättning till religioner som må ha regler och dogmer då. Så är det inte dogmer här, utan och det är nog om att man söker efter sammanhangen. Och det är ju fantastiskt att kvantfysik och shamanism passar väldigt bra samman då, så det blir samma förståelse. Så där har vi fått en väldigt allierad. Men också alltså traditionell fysik och naturvetenskap har ju väldigt vanskligt att ta in över sig detta. Så det tar ju lång tid. Det är stort eftersläp då. I att få den kunskapen in i universiteten, in överallt och ner till folket. Och politikerna, de är ju dessvärre uvidna.
1: Ja.
2: Ja, dessvärre. De lär sig upp av partierna och så stämmer det ett visst mönster. Det är ingen som spör efter nya tankar, utan man bara fortsätter det gamla.
1: Ja, det är akkurat det. Men det... Så det är på en måte, det är lite så som min far plejde att säga. De må finna ut det själv. Att man må på en måte...
2: Där är något viktigt i det.
1: Må komma innanför och bak.
2: Jag kan inte säga si till ett människa att gör sån och gör sån. Nej, det människa må vara när det kommit dit. Och ett samfund må också vara kommit dit att den söker nya lösningar, att det öppnas för det. Ja. Så det är ett väldigt punkt. Jag har ju varit som aktiv var jag ledare av den sista sultestrejken i 1981 i Oslo. Och jag prövade att få in en ny tanke hos i den samiska kulturen, men inte där var det möjligt för tiden var inte moden. Men jag tror faktiskt att tiden är mer moden nu, att man faktiskt förstår vad jag tänkte för 30 år sedan och egentligen stod för. Så men jag är väldigt glad för att det inte blev succé med økologisk økonomi den gången. Att jag fick lov till att utveckla mina helbredende evner, med att arbeta med människa och lära om människa naturen och komma dit där jag är idag. Det hade inte, alltså, allt tar sin tid. Allt tar sin tid. Ja.
1: Ja.
2: Så nu säger jag tack till livet. Ja, sånt sett.
1: Ja. Så du upplever att det faktiskt blir lyttet mer till också. Nå är det jo ikke lenge siden det kom, det er bare noen få uker i hvert fall, den sannhet og den forsoningsrapporten.
2: Ja, stemmer det.
1: Og jeg vet at du har bidratt litt inn der. Hvor dypt tror du den viljen til å ta inn over seg, hvordan ting har vært, men å ta inn over seg liksom den rikdommen, som ligger i perspektivene og i den overleveringen her, tror du vi evner å gå dypt nok? Kanskje der håpet ligger?
2: Det du sier der, det håpet ligger da. Men den her rapporten da, er jo skapt ut fra et akademisk miljø, og fra et etablert syn på samfunnet. Og det er veldig bra det, veldig bra det. Og kirka har fått en stor... plass i det der, men den samiske genuine åndeligheten som vi har på Saurekafestivalen, den har ikke så stor plass. Og det er jo her at håpet ligger i en dyp forsoning. For altså, om du nu skal skape en masse institusjoner som skal holde på med forsoning og greier, ovenpå folket, det går ikke. Altså, vi har hverken tid, ressurser i den situasjon som menneskeheten befinner seg, utan det må komme dypere. Og da er denne veien som faktisk Saraka-festivalen har begynt på mye riktigere. For vi har trekket fram det åndelige i det samiske, for der kan forsoningen faktisk skje. Og jeg tror jeg kommer inn på det i morgen også, at det hele dreier seg om en bevissthetsutvikling, og det spørs om vi kunne ha gjort det annerledes. Da. Vi ser det, om ikke det måtte gjøres de feilene, da. Man kan spørre seg da, det er urfolksledere som spør seg, kunne hele det her vært unngått da? Det spørs om det kunne vært unngått. Det spørs om ikke det er et ledd i hele kosmosutvikling, i alle fall når vi tenker ut fra Maya-kalenderen og det perspektivet der. Men desto viktigare att se att når man ser sammenhengen da, og man åpner for det spirituelle, og det er klart at når man ser at, kvantifysikken har sagt at ja, det er både ånd og materie, det henger sammen, du kan ikke skille det fra hverandre. Og det stemmer jo helt med vår ufolks tenkning da, og faktisk over hele verden da, og også nyåndelig tenkning, at man ser at det henger sammen da. Og det er jo nettopp der man kan skape den fornyelsen, og der forsoningen kan skje. Og vi har i de aller siste ukene kommet til meg et helt nytt begrep, som jeg kaller det for energifantasi. Det er energifantasien som kan skal vi si, reparere det hele.
1: Ja.
2: Og, det betyder bare at vi åpner oss da, og hvis vi opplever tilstrekkelig med vanskeligheter, og det har jo fra den individuelle terapien, så åpner vi oss da, og så sier vi at ok, jeg forsøker å søke innover, for det er jo der nøkkelen ligger da.
1: Det er akkurat det.
2: Men hele denne kulturen er jo utvendig, og det har også å gjøre med at hele den kulturen er jo en forbrukskultur, og så er man har brukt den fineste kraften i menneskeseksualiteten til å knytte dette sammen, slik at man skal få en god følelse når man kjøper det produktet. Og det holder på å kollapse hele kloden vår. Mm. Så det er mange ting som skal oppklares. Men det fine er at det finnes tenkere over hele verden som har klart dette. Og de har hver sine deler. Det eneste jeg har gjort, jeg har satt det sammen. Og det finnes sikkert mange andre som har satt det sammen på andre måter. Det er jeg stor respekt for. Men i alle fall, sånn som jeg har klart at den samiske inspirasjonen, denne sirkel med 8 hjul, hvordan det henger sammen med naturen, med året, vårsyklusen, med døgnet, med månesyklusene, alt ihop, altså er sykluser. Når jeg klarer å få det over på det mentale, åndelige plan, og se hvordan det her også er inne i det materielle samfunnet, altså at vi må følge de syklusene der, og følge de banene som naturen gir oss da. Da er vi inne i det der som vi fortalte om på dialogen her, om hvordan vi er knyttet sammen med åndelighet og landskapet. Ja. Og der ligger jo et meget stort håp da. For vi alle er jo født et sted, vi alle har et, skal vi si, et utgangspunkt. Så, ja.
1: Og at vi starter med å gå innover, og at endringene kommer gjennom den her, at vi er villige til å utforske holdninger også, holdninger. Precis. Til liv, vedtatte sannheter, og gå dypere, og se det som ikke er sunt da, ved seg selv faktisk, og det man har arvet, og aldri kanskje til dels stilt spørsmålstegn ved.
2: Så vi har jo Karl Marx kom jo, de brukte dette grepet dialektikk, og det er jo egentlig det som er dialektikk. Gå innover først, og så ser du det ytre, og så går du innover, så det blir en vekselvirkning mellom det på en spennende måte. Men da må vi åpne, vi må tørre å åpne for sånne indre perspektiver. Og selvfølgelig først du går selv, og det er jo ofte når mennesker opplever krise eller utbrenthet, at det kommer til, og er villig til å prøve noe nytt, og prøve yoga, eller prøve trommereise, eller prøve å gå til en terapeut, eller gå til en psykolog, og finne sin kraft da. Og sånn er det med samfunnet også. Det er akkurat det samme. Det må komme til en viss krise, før det skjer noe.
1: Ja, det speiles. Speiles det individuelt. Og du har jo jobbet mye inn i det med den terapi, eller i hvert fall den åpningen, sikkert bearbeidingen av vanskelige, vanskelige ting, og den ballasten som vi går og bærer på. Ja. Tenker du at det kanskje noe av det samme kan gjelde inn i urfolkstradisjoner selv, altså i smerte som man bærer på som kollektiv? sånn at man når forbi den smerten og videre.
2: Ja, men det er jo helt riktig det. Men urfolk burde ha, eller har jo et nærmere tilgang til en terapi, hvis de åpner for sine egen medisintradisjoner da. Dette, skal vi si, sirkelen, det er jo ikke uten grunn at de kaller det medisinhjulet, for der finnes jo medisin. Det finnes i himmelretningene, det finnes i elementene, det finnes i årstiden og altihop da. Så det er egentlig der som er nøkkelen, og der er nøkkelen til alle seremonier også. Så det skal ikke mye til da. Altså, som jeg tenker da, som jeg ser da, så når man får dette perspektivet, så får man en helt nytt perspektiv på kristendommen også, og symbolikken der.
1: Ja.
2: Da faller tingene på plass da. Og man kan si at i sirkelen da, så er kjernen her jo jeg er. Og som jeg har sagt til veldig mange religiøse personer, ja, de sier at, når vi snakker om Jesus, Jesus sier at jeg er veien, sannheten og livet, så peker de ut da. Men de peker innover mot den kjernen. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til universet eller til å få samband uten å ta tak i det. Så det, du må peke innover. Da får du et helt annet, skal vi si, perspektiv. Og da kan vi rette det som går utover, på en helt annen måte. Og det er jo, hvis vi snakker om kjærlighet, så er jo det at du skal gjøre mot deg selv som mot din neste, det er jo gudinnegivent i alle de store religionene, og i humanismen. Det er overalt. Så der har vi noe felles. Så det er, jeg skal forklare hvorfor den der middelveien, hvor den ligger hen i syklus, men det er litt for langt å gjøre det her.
1: Ja.
2: Men derfor så har jo da, hvis vi da bruker et Pauli ord, så har han gjort noe, sagt noe genialt, at kjærligheten er det største av alt da.
1: Ja.
2: Men som jeg sier, at naturen, så er det store svingninger, det er bølger. Det er bølger mellom det kreativt dynamiske og det statiske, ja, prosessen. Altså, mellom disse to bølgene her, så er det et stort spenn. Og i det spennet, midt i det, er kjærligheten på en måte. Hvis vi klarer å beholde den da, midt i disse stormene som skjer,
1: ja,
2: så er vi lykkelig lott da.
1: Ja. Og i det å ødelegge og skape noe nytt, og kjærligheten kanskje også midt inne i,
2: ja, stemmer det.
1: I,
2: ja,
1: det.
2: Og vi behøver ikke å ødelegge, når vi forstår syklusen da, så behøver vi ikke å ødelegge for å forandre. Vi kan transformere. Det er det naturen gjør om høsten. Den transformerer alt det her i kulla og vinteren da. Og så kommer det på nytt igjen. Og så spirer det, og så organiseres det. Og sånn er jo, altså, all åndelig erfaring fra urfolk, det kommer fra naturen direkte. Det er en direkte kommunikasjon med naturen. Og det er klart at da kan vi også forstå det som disse fenomenene som vi kan kalle for underjordiske og elementene i naturen. Vi kan faktisk, mennesker kan ha kontakt med den delen av seg, som ikke den rasjonelle delen av hjernen klarer å få til da. Men vi vet at det finnes en sånn sammenheng.
1: Mm.
2: Og i denne kraften da, så vi kan kjenne med henne som er der hos oss allihop da, så vi kan, spesielt i grupper, så kommer jo denne kraften fram. Og jeg sier at det er jo akkurat det samme som den hellige ånd, det er jo bare at det var et annet navn på det.
1: Mm.
2: Men det må jo på en måte, vi må våkne opp, eller på den, for den del, så må vi frelses hver enda dag. Altså, vi må hele tiden strekke oss.
1: Og det er det.
2: Ja.
1: Men jeg opplever. Ja.
2: Det er akkurat det der at vi må hele tiden søke, og vi må ikke stoppe at, ok, og sånn tenkte jeg i går, men i dag er i dag, og så må jeg faktisk fornye, jeg må ta inn at det var noe annet perspektiv som var i livet. Det behøver ikke å si at alt det andre som jeg sa var feil, men jeg bare legger det til. Jeg legger det til, og så...
1: I tillegg, fordi jeg opplever
2: flyt, at... Flyt, ja. Da får man flyt.
1: Flyt, ikke sant?
2: Ja.
1: Jeg opplever at det er et annet alvor, eller i hvert fall er et alvor i disse urfolksperspektivene, i forhold til akkurat dette her, nødvendigheten av å tøye og virkelig bli en bedre versjon av seg selv, og at det er nødvendig å bearbeide, at det ikke finnes noen lettvinte måter å på en måte, og det er fint å kunne be om tilgivelse eller alt det der, men at det krever at man også går tvers igjennom.
2: Ja, det stemmer det. Stemmer det. Og for å snakke om symbolikk da, det å gå tvers igjennom, det var jo faktisk det som skjedde da Jesus ble korsfesta. Det er det som, det er den, altså han, det ble ikke forsoning, som Paulus sier, med våre synder, uten han opphevde det. Han viste oss veien, akkurat det du sier, å gå tvers igjennom. Det er det det handler om da. Og det som jeg ser nå, at urfolksledere over hele verden da, ikke bare protesterer mot den utviklingen som er i verden, men også viser nye veier. Og de er akkurat inne på den veien. Men urfolk har jo ikke den kristne, de har ikke Bibelen, så de har jo helt andre referanser, helt annet språk å formidle dette på, men det handler om eksakt det samme. Eksakt det samme. At det å komme til den kjernen der, og at det må finnes et alternativ. Det finnes et alternativ til dette. Og det gjør det. Det finnes et alternativ. Og det fine er at det alternativet, det trenger mangfold. Naturen har skapt mangfold, og menneskekulturen har også blitt kolossalt mangfold. Og vi er blitt blandet sammen i verden da. Så det er ikke uten grunn. Uten grunn. Man kunne bli, jeg husker, eldre folk, de ble litt sånn sur for at det kom hit innvandrere og det ene med det andre. Men tenk hva det bringer inn i oss da. Hvilken innovasjon det har vært. Fantastisk innovasjon. På alt det er på godt og ondt, har sine utfordringer, med, sånn som man har sett med gjenger og kriminalitet og folk som ikke finner seg til rett i denne kulturen av helt klare sjel. Men samtidig så bringer det dette samfunnet videre. Så det er håpet.
1: Det er håpet.
2: Ja, det er håpet.
1: Og det er det du på en måte, for jeg tenkte vi kunne avslutte med det, med liksom hva som er liksom, håpet ditt nå, fremover, hva er det du prøver å, du skulle visualisere på en måte, hvilken vei, hva som kommer mot oss nå?
2: Det er jo alltid vanskelig å forstå, men det håpet, det fantastiske er at vi har fått internett. Det fantastiske er at vi har fått AI. AI kan faktisk også være med å korrigere tenkningen. Likevel som den kan fastne i det negative, så ser jeg AI et fantastisk redskap. Og det siste jeg har forstått, jeg har lest en filosof som heter Harry Bergson da. Han sier at fortida, det er bare erindringer. Det er bare kun en tid som gjelder, det er nuet. Og fremtiden er bare visjoner. Ja. Og fortida, når da datasystemet har fått oss til et stort minne, så ligger også de riktig erfarte minnene ligger der også. Det kan hjelpe oss fremtiden. Så egentlig er dataverdenen, og vi alle får smarttelefon, en kjempemulighet. Samtidig som det tar bort oppmerksomheten fra naturen. Vi går og kikker i en skjerm for å se og oppleve naturen. Så det er begge deler. Men her ligger det en fantastisk mulighet, som jeg ser det. Så det kommer til å kanskje redde menneskeheten ut av denne knipa her. Vi kan ikke redde det med tenke endimensjonalt omkring CO2, eller slutte å spise kjøtt. Det er banalt. Uten her er det en kompleks greie som skal skje. Og det har vært enda menneske skal være med på det. Så det er mitt håp. Og jeg håper jeg får være med her så lenge at jeg ser at det monner. Men jeg har gjort mitt for å spre økologisk økonomi utover verden da. Og det er mitt håp. Og det kan høres rart ut at jeg, en enkel same fra Gratangen i Troms, skulle sitte inne med sånn viden. Va? Men universet har nå laget det sånn da, at min far bringer viden til meg, og jeg fornyer det. På en sånn måte at det kan bli vitenskapelig og forståelse for andre mennesker. Og den nøkkelen der, den vil gi umiddelbar effekt på det økonomiske området. Og da kan vi da gå løs på og ta tak i det økologiske spørsmålet. Og det er rett og slett urfolks input.
1: Ja. Og energifaktor. fantasi.
2: Ja, energifantasi. Jeg skal snakke om det i morgen.
1: Lykke til med det. Ja,
2: tusen takk.
1: Tusen takk.
0: Supersonic Summer at Radio Oracle FM 99.3. Velkommen til Supersonisk Sommer. Det juni, og vi skal kose oss med litt god musikk. Jeg heter DJ Døgnikt, en av de mange gjestediskjokkene her på dette legendariske programmet. En ære å være her, og jeg håper du har lyst til å høre på litt sommerlig musikk fra hele verden. Vi har en deilig time i vente. Litt fuglekvitter i bakgrunnen, litt vinylknitter. La oss åpne ballet med litt filmmusikk, faktisk. Dette en perle, det filmen Sex, musikken av Peder Kappjohn Kjelsby, og her synger Torbjørn Harr på låta Fredstanker.

in costruzione. La donna

Tusen takk for at du har tynet deg inn på Radio Rakel og dette legendariske programmet som heter for Supersonisk Sommer på FM 99,3. Jeg DJ Døgnikt. Til hverdags så driver jeg et nettsted som heter perlevenn.com. Stikk innom deg hvis du har lyst til å gjøre masse bra gjestemikser av artister og DJ fra hele verden. Samt artikler om hvor man finner de kuleste plateskjappene I forskjellige byer, podcaster som tar for seg forskjellige musikkscener I forskjellige byer. Rett og slett et sted for å nerde ut om musikk og få med seg mye bra fra gammelt og nytt. Og det nettopp det vi skal fortsette med å gjøre her. Gedoblei Ambolei, Burkina Faso.

Talking Heads, Once in a Lifetime, og over I Nourdine Steiffi, en banebrytende algerisk sanger og musiker som revolusjonerte den tradisjonelle musikken fra Setif-regionen I 1980-årene, synthesizere, disco-estetikk og elektronisk funk fra Algeri, Danses Le Raxi.

Mary og Totale, It Must Be Magic. Nå skal vi lytte på The Muscovich Dance Band, Continue the Fun, Space Version.

Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3. Du lytter til

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi har en liten serie om pop-virtuos Martin Newell fra Wivenhoe i England. Og vi har kommet fra 1982, når han på høyden av sin kreativitet, eller hva?
1: Ja, det har virkelig kommet godt i gang, og vi hørte en låt fra kassetten Midnight Cleaners, som var den fjerde Cleaners fra Venus-kassetten. Låten heter Only a Shadow, og her det for mest rytmeboks, fordi Lawrence Elliott, som var hans partner i dette prosjektet, har flyttet vekk fra Wivenhoe og Essex, og et sånt hus som Martin Newell fikk bo billig i. Han hadde god kontakt med han som eide huset, og så var han en slags sånn vaktmester og ordnet og styret litt på eiendommen, så han bodde der i veldig mange år. Og jeg var også og besøkte Martin Newell personlig en av de første gangene jeg reiste på Interrail, så det var vel sånn ja, 7-8-80 i den perioden der. Så hvordan det så ut akkurat der han bodde i Wivenhoe i Essex. Vi skal høre et par låter til fra Midnight Cleaners-kassetten. Det blir A Wretched Street og låten Time in Vain. Og så kommer vi tilbake etterpå med en kassettsingel han ga ut til inntekt for anti-atomvåpensaken.

0: Der hørte vi to spor fra kassetten Midnight Cleaners med The Cleaners of Venus. Martin Juhl er da et eksempel på hvor langt du kan komme uten popbransjen og uten platekontrakt og uten studio. Det er spilt inn hjemme. Kassettcoveret er xerox-kopiert, håndtegnet og håndkolorert. De ser helt nydelige ut. Og han fikk da også et ganske stort kommersielt gjennombrudd til slutt også.
1: Ja, vi kommer jo til det senere etter hvert når det kommer så langt at man kan begynne å gi ut vinylplate og på ordentlige labeler og komme inn i platebutikker og sånn. Og han klarte å dra dette her veldig langt på egen hånd, bare hjemmefra som en ren sånn cottage industry, der man bare kopierte kassetter hjemme eller bestilte små opplag av kassetter som man solgte etter hvert. Her er vi jo også inne i en veldig politisk tid i England med Thatcher har vært ved roret en stund og det er streiker og det er demonstrasjoner for forskjellige politiske saker og Martin Juhl fant ut han skulle lage en kassettsingel til inntekt for anti-atomvåpensaken og det var vel en CND eller en av de organisasjonene som fikk de pengene eller sånn bestemødre mot atomkrig eller noe i den stilen Og rundt denne tida, så, en gang på 80-tallet, så rydda han også bort studioutstyret sitt og tok en liten pause, og så lot han streikende kullgruvarbeidere eller noe, få lov å overnatte i kåken hans, da, i det rommet han vanligvis brukte til å spille inn ting. Så da ble det en liten pause, men det illustrerer litt av den politisk ladede tida, selv om ikke så mange av tekstene til Martin Juhl er sånn veldig eksplisitt politisk, så er han en slags sånn frittstående anarkist, kan du si, som helst vil klare seg selv og styre ting på egen hånd. Da. Så vi skal høre fra kassettsingen Two for the Winter, låten When Fire Burns Dreams. Og så fra den fjerde eller femte, i hvert fall in a Golden Autumn er en Cleaners from Venus-kassett som ble gitt ut i 1983. Og her er det for det meste rytmeboks da, og vi skal høre låten Marilyn on a Train, som vi også hørte i innledningsvis i det første programmet om Martin Juhl og Cleaners. Men her har han da kommet til en tredje versjon av denne låten, som er en ganske catchy låt, som er verdt å spille inn på nytt for å se om det går an å gjøre forbedringer. Og vi skal høre låten Ghosts in Doorway.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har satt sammen en hel serie om sin og manges favoritt engelske pop-eksentriker Martin Newell.
1: Ja, vi skal ikke forlate den kassetten In the Golden Autumn riktig enda, og det var faktisk den fjerde kassetten, og så kom vi da også til den femte kassetten som Under Wartime Conditions, som kom ut vel i 84, om jeg husker riktig. Så vi ser her. Ja, det var i 84. Fra In the Golden Autumn skal vi høre låten Kruger and Gladiators, som en kommentar på sørafrikanske saker. Her var jo, mens det fremdeles var apartheid i Sør-Afrika, og folk drev å boykotte og hadde We Ain't Gonna Play Sun City og det ene med det andre, ikke sant? At du visst band reiste til til Sør-Afrika og spilte Sun City for et hvitt publikum, sånn som Queen for eksempel gjorde, så ble du litt sånn uglesett da, og sett på å være, da var du lite bevisst, og da ante du ikke hva du drev med, og du kunne få jævla mye kjeft. Man skulle helst boykotte Sør-Afrika. Uansett, Martin Newell blir bedre og bedre for hver kassett, og Under Wartime Conditions, denne femte kassetten, da er det virkelig oppe på et høyt nivå, så høyt at en fyr i Tyskland tok kontakt og spurte om han kunne få gi ut kassetten på vinyl, på sin label Model Records. Martin Newell var veldig skeptisk til alt som lukta platebransjen, selv om dette var en liten label. Til slutt så låt han seg overtalt til å sende en mastertape, så fremt at fyren sendte penger til porto på forskudd. Det gjorde han, Martin sendte tapen, han fikk aldri noen royalties på denne LP-en som kom ut i Tyskland, men han fikk en pakke etter noen uker, eller et par måneder, så fikk han en pakke med 25 LP-er i posten. Men skepsisen til platebransjen er fremdeles stor, og er like stor den dag i dag. Da. Fra Under Wartime Conditions-kassetten skal vi høre låten Johnny the Moondog is Dead, som handler om John Lennon, og så skal vi høre låten Drowning Butterfly, som er en av hans signaturlåter. Også vært spilt inn et par tre ganger, inkludert en gang i et påkostet studio med masse vis av produksjon og stor lyd og sånn, men det ble ikke det spor bedre, det ble mye, mye dårligere egentlig enn det som ble lagd hjemme. Cleaners from Venus pass best hjemme i stua med et portastudio, det blir litt sånn klinisk og sterilisert, og de tar liksom piffen ut av det når du går inn i et ordentlig studio og skal liksom være profesjonell.

0: Og der hørte vi en låt fra kassettalbumet In the Golden Autumn, og to låter av kassettalbumet Under Wartime Conditions med The Cleaners from Venus, med Martin Newell i spissen. Nå har jeg hørt noen rykter om at det skal eksistere en musikkvideo til Johnny the Moondog i sted. Men jeg kan ikke forestille et band som passer mindre til hele mediemusikkvideo.
1: Ja, jeg har ikke sett den videoen selv. Det kan godt være at den finnes, men jeg vet ikke om han med i videoen selv, eller om det noe de lagde i Tyskland, eller hva. Men det finnes en og annen video med Newell, men de fleste er vel laget mer i nyere tid, og mange er vel egentlig live-videoer med klipp han har stelt det selv, eller ting han har spilt inn bare hjemme, og under veldig enkle forhold. Video er liksom ikke det fremste mediet han opererer under, men han har jo vært på internett da, i mange år, sånn som alle andre, tross alt da, så med egen internetside og etter hvert Bandcamp-side og etter hvert ganske mange videoer på YouTube, men de fleste er jo liksom helt vanlige live opptak filmer med telefon da. Og sånn, vi skal høre fra Under Wartime Conditions en låt til, A Song for Syd Barrett, og så skal vi høre en coverlåt av en Syd Barrett-låt som han spilte inn på sin neste kassett, som blir gitt ut under eget navn Martin Newell. Kassetten heter Songs from a Fallow Land, og låten er Late Night av Syd, som er på en av hans to soloalbum. Og så fra samme kassett så skal vi høre låten Gamma Ray Blue, som handler om TV-apparatet. That is incorrect.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært Martin Newell. Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen en serie om denne artisten for oss.
1: Ja, vi har prøvd å være litt grundig og gå inn i alle utgivelser som har kommet, og har tenkt å fortsette serien med en fjerde del, og også da forlenge den senere så snart som mulig da, med 4 eller 5 deler til, sånn at du kan trekke historien helt fram til 2026. Martin Newell er, som nevnt tidligere, en britisk, engelsk må vi vel si, singer, songwriter, artist, poet, forfatter, avisspaltist og gartner. Hadde han å jobbe med liksom freelance gartneri i nærområdet når han ikke har hatt noe særlig inntekter fra musikken, så har det vært gartnervirksomheten som har holdt han gående. Vi skal avslutte denne delen med en låt til fra solokassetten Songs from a Fall of Land, nemlig låten Julie Profumo is Singing the Blues, som handler om en spionskandale på tidlig 60-tallet i England, der krigsminister John Profumo måtte gå av fordi at han hadde en elskerinne som også gikk til sengs med russere, var det vel. Nå har jeg glemt navnet på elskerinna, men Julie Profumo er jo da kona til John Profumo, som da is singing the blues, fordi at det viser at gubben har vært litt rundt omkring, kan du si. Så i neste del så skal vi ta for oss perioden 1986-88, som er en veldig aktiv periode med flere vinylplater og vinylsingler, og det ene med det andre. Så følg med på vår serie om Martin Newell og Cleaners from Venus, og noe av den beste popmusikken som Storbritannia noen gang har hatt å by på.
0: Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling på radioorakel.no eller FM 99,3. I dag blir det en nydelig onsdag, eller en søndag, alt ettersom når du hører på. Og vi starter Dixons Quiet Calling denne gangen med Summertime av Melody Gardot fra en EP fra 2010 som heter Bye Bye Blackbird. En akustisk versjon av Summertime.

relativt ung Melodi Gardot der. Vi går videre inn I denne rytmen som jeg nå har satt for Dixons Quiet Calling denne gangen. Du skjønner det skal gå litt sakte. Og det jo hele poenget da, dere. Det å gå sakte når du går fra A til B. Det å tenke sakte. Det å ha god tid, for da skjer det et eller annet nydelig med oss. Og det har vi fokus på her I Dixons Quiet Calling. Jeg tar det helt med ro. Hva passer vel bedre enn da Tuva Halse? Kjempefersk plate som heter Reconnection. Og fra den plata så har jeg valgt ut låta som heter Contemplation.

Contemplation med Tuva Halse. Anbefaler å sjekke ut prosjektene hennes, en meget fremadstormende fiolinist på vei opp og frem her i Norge. En annen oppad og fremadstormende, ikke fiolinist, men vokalist i Norge, heter Lynn McDonald, og hun har en nydelig låt som nettopp kom faktisk, som heter Grow to Know. Og den tenkte jeg vi kan høre på nå i med beina høyt. Jeg håper du sitter med beina høyt, eller i hvert fall lener deg tilbake.

Lynn McDonald med Grow to Know. Sjekk ut Lynn McDonald og en trio hennes føyka. Vi skal høre mer norsk jazz og norsk musikk, og ikke nødvendigvis, som dere la merke til, i et rolig tempo. Men målet her, Dixons Quiet Calling, er jo å roe ned tempo på så mange måter. Fordi hvis du bare klarer å tenke på én ting av gangen, så har du på en måte roa ned da også. Vi setter seil med Blue Ribbon, Signe Salvesen, fra albumet Reminders, med Set My Sails.

Og jeg som sa jeg skulle spille jazz, og så spilte jeg country. Men så gærent er det faktisk ikke. Signe Salvesen der, og vi går videre i norsk faunaen av kvinnelige musikere, for den er stor. Kunne nesten ha på en måte dedikert hele sendinga til det. Vi skal videre til Liv Andrea Hauge Trio fra albumet Døgnville med låta, hold dere fast, Mange av oss.

Først fikk du der høre Liv André Hauge trio med mange av oss, og så I Remember med Siril Malmedal Hauge og Kjetil Mulid på piano.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Det vil si at klokka halv det, så vi har en god halvtime igjen med masse deilige, deilige musikere. Og tempo har vært oppe og nede, vil jeg si, og jeg synes vi skal holde oss på det jevne med muligheten for å lytte til god tekst og følge rytmen I sangen på den måten, eller gynge med, eller I alle fall fokusere innover. La ting seile og la det være. La den lista ligge nå. Du trenger ikke den nå. Den skal ikke noe sted, den. Men det som skal noe sted, det den sendingen her. Den hører du en gang, eller kanskje to, her på radioorakel.no eller FM 99,3. For den går onsdager og søndager, og så den borte. Så det lønner seg å være her og være nå. Jeg skal vise dere noe av det fineste jeg har vet om. Kjempefin låt og en kjempefin artist med en kjempefin versjon av låta altså Case of You med selveste Diana Krall fra Live in Paris albumet.

Det var Diana Krall med Joni Mitchell, A Case of You. En fun fact på den er at jeg, programleder, hørte Case of You på den måten for første gang. Så da jeg hørte originalen, kan du tro at jeg ble litt overrasket. Men kjære venner, det er jo en god låt som holder seg i veldig mange versjoner. Så det var Diana Krall der i en live-versjon. Hva passer vel bedre da å gå videre til Veslemøy Narvesen, trommisk komponist og vokalist, som har gitt ut et album som heter Letting All Light Through. Der etter Case of You synes jeg det passer med Mad Lovers.

Vesle meg i nervøsen med Mad Lovers. Det en plate også som veldig verdt å sjekke ut, den siste plata hennes. Vi skal tilbake til litt... vi skal ikke tilbake til noe som helst. Vi skal til Emilie Nicolas, men i litt samme tema, fra albumet Tranquille Emile. Let me love you.

Det var først Emilie Nicolas med Let Me Love You, og så kom Shine med Live Maria Roggen i spissen, med den klassikeren Saga of Harrison Crabfeathers. Vi skal gå litt videre i jazzens verden, tenker jeg i dag. Det en, hva skal vi kalle det, en supergruppe da, In The Country og Solveig Slettahjell, med Knut Reiersrud på slep, som har en fin låt som heter She Dried Her Tears. Og her det mye fin musikalitet, men det også veldig fint å få med seg teksten, for den hovedperson i all musikken fra den plata som heter Remembrance. Det Bronte-søstrene som har skrevet tekstene, altså She Dried Her Tears.

Solveig Sletahjell, In the Country og Knut Reiersrud. Med She Dried Her Tears, en tekst skrevet av Emily Brontë. Hele albumet tekster fra Brontës søstrene, som jo måtte gi ut sin litteratur under et pseudonym. Det er en egen historie som du kan lese deg opp på. Vi runder av Dixon's Quiet Calling for i dag med After Hours med Karin Polvord, Dave Milligan og Pippa Murphy. Så håper jeg at dagen blir god, og at du har en nydelig kveld i vente. Her kan du i hvert fall kose deg med After Hours, og husk å gå sakte og puste dypt. After Hours.

Ja, kjære lytter, det Radio Rakel. Fremdeles på en tirsdag. Det Harold Lloyd Show. En time, og denne gangen blir det drum bass med litt energi. Og det blir litt rande hiphop vibes, sånn som dette her. Ja, The Dilated Peoples, det ikke det? Dead Press det fucking hele, Dead Press med hiphop. Og så skal vi følge opp her med Jay-Z. Så skal vi slenge rett innpå Sub Focus, så vi i gang med drum bassen. Hva skal jeg si? Det straight up daytime entertainment intensity for your ass. So better enjoy it while it lasts. You heard? Straight out of Sinsen, Junglist, Massive Studios. Dette Harald Lloyd.

city. Y'all know the name. Pharaoh fucking Monk ain't a damn thing changed. You all up in your range of shit. Ja, han godeste er Faraway Monk. Han lagde Simon Says, som du hører her nå. Han skal ta et par andre versjoner av den her også. Stay locked, kjære lytter, på Harold Lundgren her på den kjære kanalen vi liker å kalle Radio Rakel. En veldig fin kanal, som fremmer finnes interesser.

police leave. Yo, the whole shit's classified. Yo, warning. Yo,

Ja, hallo kjære lytter. Har du nå hørt en del V-recordings fra siste fem år? Litt sånn høy energi-variant. Det siste her nå Artificial Intelligence med låta Uprising Through the Gate. Skal vi få høre hva Frank og Mothers hadde moret seg med, hvordan de hadde det gøy i Finland på 70-tallet en gang. Ja, skal vi se. Holder fram på til slutten av timen her.

Radio Rakel, The Pussy Radio.

0: Da er jeg så heldig å få lov til å ha en samtale med Eirik Myrhaug, eller Eirik Bøye Myrhaug Partapoli. Hvor kommer det siste navnet ditt fra?
1: Det kommer fra min samiske familie, som hadde vinterbolig ved Jukkasjärvi i Sverige. Da. Det er egentlig et finsk navn.
0: Ja.
1: Som er på en samisk familie. Og det betyr egentlig noe så rart som halvskjegg. så mystisk det.
0: Veldig flott. Familien halvskjegg. Du er samisk sjaman, altså noaidi, og har vært det i mange år.
1: Ja, det stemmer det. Det har jeg. Det er jo en tradisjon som jeg fikk fra min far, som overleverte den kraften til meg når jeg ble voksen, og som er da, som også hans mor hadde. Hun var veldig, veldig klaverjant, og han fortalte en gang at når han vokste opp da, så begynte som 1900-tallet, så pakket hun veska, og så sa hun at nå kommer de og henter meg. Og på natta så kom de og hentet. Det fanns ikke telefon. Da kom en båt fra andre siden, hentet henne, og hun dro med. Og det var det. Hun var veldig flink med dyr. Da var det ku som var syk. Hun la pledd over ku og ga henne urter, og kua ble frisk. Så var dyrlege i grattangen. Ja. Så der er jo litt av mine gener. Da. Og min far videreførte jo det, og så over på meg.
0: Ja. For først så, altså du vokste opp i Gratangen, er det sånn jeg sier det?
1: Ja. Riktig.
0: Sør-Troms?
1: Ja, stemmer det.
0: Og først så ble du ingeniør?
1: Ja, det var jo sånn da man vokste opp i den såkalte Arbeiderpartistaten, at man skulle bli til noe. Og jeg synes det var interessant med anlegg og teknikk, og jeg ble anleggsingeniør, og jeg ble... Det er et svensk firma som heter den gangen heter Skanska Sementgjuterien, nu heter Skanska, og det er jo kjent her i Norge også. Og jeg begynte som lærling der, og jeg steg veldig fort i gradene. Og de sponset faktisk min utdannelse. Så, men da i begynnelsen av 70-tallet så lengtet jeg tilbake til Norge da, og det var da jeg begynte å søke jobb i NVE, og ble rasjonaliseringsingeniør der, og senere avdelingsingeniør, og da møtte jeg en av mine frender, som drev med rein da, og vi begynte å snakke om reinsvandringer akkurat i det området som vi holdt på med kraftutbygging, og det ble en vekker for meg. Og tidligere så hadde jeg begynt å søke tilbake til mine samiske røtter da, for jeg vokste jo opp i veldig fornorska samfunn. Min far snakket samisk, men ikke min mor. Men det var aldri noen som lærte bort noen ting. Og det er jo faktisk min store sorg i dag. Jeg har ikke makt av å ta tilbake det språket.
0: Nei.
1: Så sånn er det. Så på den måten kan vi si at jeg hadde en felles skjebne med Aila Gaup, som ble satt ut her sør, og også prøvde å lære seg språket tilbake. Og begge vi har trengt inn i den samiske noaidi-kulturen da, og på en måte fornya den. Så kanskje er det sånn at vi måtte være utenfor for å på en måte ha kraft og makt til å gå inn i det, og ja, gjøre det til å åpne den verden for mange av våre, ja, de som har gått etter oss i sporene.
0: Ja, for det er jo det at denne kulturen og disse overleveringene ble jo stoppet på mange måter da, med mange års undertrykkelse.
1: Ja.
0: Men hvordan for å komme i kontakt med det igjen? Det virker jo som at det er små miljøer som hele tiden har klart å ta vare på biter av det, men hvordan, hvordan nærmet du deg det?
1: Ja, man kan si at vi har jo det samiske, der reindulskulturen og der det er i hevd, va? Der er man på en måte i en stadig kontakt og lever veldig i pakt med naturen. Nå har jo også den motoriserte verden kommet inn der og også holder på, ja, gjør sin skade på det. Mens mine forfedre, de drev med rein tidligere tilbake. Slutta med det i slutten av 1800-tallet. Og vi ble bofaste i Gratangen med jordbruk, med fiske. Så det ble en helt annen kultur. Men akkurat det der genuine med kontakten med naturen og kretsløp, det levde videre hos oss da. Og denne tradisjonen med at man kunne, altså det med helbredelse. Det som skjedde var at når tromma ble forbudt, det er en myte at det siste tromma i Gratangen ble kastet i Storfossen i 1850. Og, så det måtte jo altså, til en kraft for at den skulle komme tilbake, og det var jo det store arbeidet som faktisk Aila Gau klarte å få til. Men nå var det samiske miljøer der en tromma hadde overlevd, men det var veldig små, altså veldig, veldig ja, hemmelige kulturer da, som man ikke kunne få så god kontakt med. Mm. Så det er jo, så min erfaring er jo at ved å åpne for den helbredelseskulturen da, og ved tromma, så får man jo selvfølgelig kontakt med den indre verden, og da blir det lettere, så vi sier, å gjenskape kontakten med naturen og være åpen for det og ha det observativsmomentet. Så det har vært min vei, og det er jo mange som har samiske gener da, og som ja, på samme måte som meg har vokst opp i noe for norska da, og de har vært med på kursen hos meg, og de har åpnet for det samiske på en mye lettere måte gjennom den veien da, og erkjenner det åndelige først. Så det er en spennende innfallsvinkel til den kontakten da.
0: Han Ailo Gaup der, han var vel også koblet mye på urfolket i Latinamerika og sikkert andre steder. Kanskje det preget noe av måten han tenkte på. Jeg vet ikke, men hvordan har det vært med deg i forhold til andre urfolk andre steder?
1: Ja, vi hadde på en måte to forskjellige utgangspunkter. Altså, han hadde jo den connecten med Finnmark, da, mens jeg har Troms. Og når det gjelder selve helbredelsestradisjonen, så sto jeg nok nærmere den, altså med bønn og den tradisjonen. For jeg hadde fått levd i det læstarianske miljøet, og på sånn måte fått en genuin overføring. Da. Så den fikk jeg overlevert fra min far. Så jeg jo jobbet veldig. Og da er det jo spesielt dette med å kunne hile over avstand, og også, ja, også i nærkontakt da. I tillegg har jo dette kommet med det fantastiske med tromma som har fått sin renessanse. Og det har jo Ailo gjort en kjempe arbeid da, med at man lyfter fram trommereiser og den delen av det hele.
0: Mm. Ja, for du vokste jo faktisk opp, hvis moren din hadde evnet å i hvert fall tilfriske dyr og sånn, så var jo det da levende måter å...
1: Ja, hun er jo bare fantastisk, og det interessante er at hun jo lever den i livet i dag, og har nettopp ringt meg. Og ja, så hun hadde et eget forhold til dyr, en helt spesiell evne, og planta da. Den kjøkkenhagen hennes, den er videnkjent i Gratangen da, og hvordan hun pleide planta nå. Når det var over 100 år, så fant hun opp nye måter å luge seg borte på. Det var helt fantastisk, hun var veldig kreativ. Så jeg fikk jo den delen fra min mor, men jeg fikk den andre, skal vi si, helbredelsestradisjon og andre kraften, det fikk jeg fra min far, så jeg har begge dele. Så det er jeg veldig glad for, at jeg har hatt de foreldrene jeg har, så uten det så har jeg ikke kunne gjort noe. Men jeg fikk jo fra min far en annen arv, og det var jo akkurat en ny tenkning om økonomi. Og det er jo det som er grunnlaget for at jeg allerede i begynnelsen av 70-tallet kunne skape et begrep som heter økologisk økonomi. Og det er ikke sikkert det er så mange før i verden som brukte det begrepet, men i dag så er det et verdenskjent, anerkjent begrep da. Så,
0: ja, kan du ikke fortelle litt mer? Ja. Fortelle, vi kan godt gå dit.
1: Ja, det er greit det. Altså, man kan si at den, i den tradisjonelle måten å tenke, skal vi si, regnskap på i samfunnet da, så måler man alltid penger. Alt som kan måles i penger og omsettes på et marked, det har verdi da. Mens i økologisk økonomi, som også bygger på regnskaper, der måler vi kun det som skaper verdi, det som beriker mennesker, ja, og det som tjener helheten, det er selve verdibegrepet, så det er helt annerledes. Og for å kunne se dette, så snakker jeg om bruttonasjonalprodukter, der man stabler varer og tjenester opp på hverandre, til en stor pakke som vi kaller verdi. Og så da har man det som utgangspunkt på hvordan man skulle kunne hvordan man kan forbruke. Mens i økologisk økonomi så har vi også et sånt regnskap da, men der regner vi bare den reelle produksjonen, for det er den reelle produksjonen som er utgangspunkt for det reelle forbruk.
0: Mm.
1: Og da ser vi balansen der, men i tillegg så har vi akkurat som i en bedrift et balanseregnskap, der vi ser på tilgangene, og i tilgangene så er alt det materielle, naturen, alt det som vi har laget materielt, men også menneskets kvalitet. Og det er derfor som jeg sier at man kan bare måle verdier på balanseregnskapet. Og så har vi da en gjeld, og det er der vi har skaffet oss en stor gjeld til naturen, rett opp det som vi har skadet, men vi har også en pengegjeld som holder på å ta knekken på oss. Så begge de der to, så alt, med en økologisk økonomi så kommer det på rett plass i regnskapet.
0: Ja.
1: Og det bygger på et strikt, skal vi si, dobbeltbokholderi som italienere fant opp, og som alle verdens bedrifter bruker. Det er bare det at vi må få det over på nasjon. Og det har jeg nettopp gjort. Johan, han som vant Holbergprisen, har gjort han oppmerksom på det. Og jeg har gitt han mine engelske skrifter. Da. Han syntes det var veldig interessant. Men jeg var på et møte på universitetet på mandag, var det jo, og fortalte om dette. Men de norske akademiske tenkere, de har døve øret. Jeg har snakket i 50 år om dette. Og enda så skjønner man ikke at her må man ta fatt og revidere bruttonasjonalproduktet. Så det er, skal vi si, økologisk økonomi i et nøtteskall. Men det handler om hver enkelt av oss, at vi klarer å se det. Og det franske tenkeren som jeg har nevnt, Edgar Morin, han sier at for å kunne se dette, så må man, det er en slags bevissthetsakt. Du er nødt til å legge inn en energi der. Hvis ikke du legger inn en energi for å anstrenge deg og se det, så klarer du ikke å se det. Og det er der den store tregheten i mennesket, det er jo denne kolossale tregheten i menneskenaturen. Vi hjernen lager, altså det lager baner da. Og når jeg har først fått noen baner der, så er det nesten umulig å forandre. Så det skal litt til da. Men jeg skal jo holde et innlegg i morgen der, da skal jeg fortelle mer om systematisk og mine nye termer, og også om den sirkulære tenkningen som kommer fra Maya-kalender, som kommer fra urfolk, og som passer helt inn i det samiske åttefolket, altså det samiske og syklusen med naturen. Så det er en ganske nybrytende tenkning da. Og det gjør at vi på et ganske fort kan korrigere kursen. Fordi det har, som jeg sa på det til de akademikere da, det fantastiske er at vi kan løse klimakrisen og økonomikrisen i ett og samme felt. Forstår du? Vi løser det samtidig.
0: Ja.
1: Vi kan ikke løse klimakrisen med dette økonomiske systemet. Og dette økonomiske systemet kan ikke løse klimakrisen. Men et ny tenkning klarer begge deler.
0: Ja.
1: Og det fantastiske er at alle kan bli med på det. Det er ikke noen guru der, eller noen stor økonom. Eller. Det er faktisk så at vi faktisk allihop kan være med på det. Vi har vår fantastiske del av dette. Eller, altså alternativet blir at det blir en voldsom krise.
0: Ja.
1: Og det er jo der jeg sier at urfolk og sjamanistisk tenkning gir et sånt håp. et sånt håp, fordi sjamanismen er en åndelig tradisjon i motsetning til, til religioner som må ha regler og dogmer da. Så er det ikke dogmer her, uten og det er noe med at man man søker etter sammenhengen, og det er jo fantastisk at, at kvantefysikk og sjamanisme passer veldig bra sammen da, så det blir samme, samme forståelsen. Så der har vi fått en veldig alliert, men også altså tradisjonell fysikk og naturvitenskap har jo veldig vanskelig å ta inn over seg dette. Så det tar jo lang tid. Det er stort etterslep da. I å få denne kunnskapen inn i universitetene, inn overalt og ned til folket. Og politikerne, de er jo dessverre uvidende.
0: Ja.
1: Ja, dessverre. De lærer seg opp av partiene, og så stemmer de etter et visst mønster. Det er ingen som spør etter nye tanker, uten man bare fortsetter det gamle.
0: Ja, det er akkurat det. Men det så det er på en måte det er litt sånn som min far pleide å si. De må finne ut det selv. At man må på en måte...
1: Det er noe viktig i det.
0: Må komme innenfor ja, og bak.
1: Jeg kan ikke si til et menneske at gjør sånn og gjør sånn. Nei, det mennesket må være kommet dit. Og et samfunn må også være kommet dit at den søker nye løsninger, at det åpnes for det. Ja. Så det er et veldig punkt. Jeg har jo vært som aktiv... var jeg leder av den siste sultestreiken i 1981 i Oslo. Og jeg prøvde å få inn en ny tanke hos, i den samiske kulturen, men ikke der var det mulig, for tida var ikke moden. Men jeg tror faktisk at tida er mer moden nå, at man faktisk forstår hva jeg tenkte for 30 år siden, og egentlig stod for. Så men jeg er veldig glad for at det ikke ble suksess med økologisk økonomi den gangen. At jeg fikk lov til å utvikle mine helbredende evner, med å arbeide med mennesker og lære om menneskenaturen, og komme dit der jeg er i dag. Det hadde ikke, altså, alt tar sin tid. Alt tar sin tid, ja.
0: Ja.
1: Så nå sier jeg ja takk til livet, ja, sånn sett. Ja.
0: Så du opplever at det faktisk blir lyttet mer til også, Nå er det jo ikke lenge siden det kom, bare noen få uker i hvert fall, den sannhet og den forsoningsrapporten.
1: Ja, stemmer det.
0: Og jeg vet at du har bidratt litt inn der. Hvor dypt tror du den viljen til å ta inn over seg, hvordan ting har vært, men å ta inn over seg liksom den rikdommen, som ligger i perspektivene og i den overleveringen her, tror du vi evner å gå dypt nok? Okay. Kanskje der håpet ligger?
1: Det du sier der, det håpet ligger da. Men den her rapporten da, er jo skapt ut fra et akademisk miljø, og fra et etablert syn på samfunnet. Og det er veldig bra det, veldig bra det. Og kirka har fått en stor... plass i det der, men den samiske genuine åndeligheten som vi har på Saraka-festivalen, den har ikke så stor plass. Og det er jo her at håpet ligger i en dyp forsoning. For altså, om du nå skal skape en masse institusjoner som skal holde på med forsoning og greier, ovenpå folket, det går ikke. Altså, vi har hverken tid, ressurser i den situasjon som menneskeheten befinner seg i, uten det må komme dypere. Og da er denne veien som faktisk Saraka-festivalen har begynt på, mye riktigere. For vi har trekket fram det åndelige i det samiske, for der kan forsoningen faktisk skje. Og jeg tror jeg kommer inn på det i morgen også, at det hele dreier seg om en bevissthetsutvikling, og det spørs om vi kunne ha gjort det annerledes da. Vi ser det, om ikke det måtte gjøres de feilene da. Man kan spørre seg da, det er urfolksledere som spør seg, kunne hele det her vært unngått da? Det spørs om det kunne vært unngått. Det spørs om ikke det er et ledd i hele kosmosutvikling, i alle fall når vi tenker utifra Maya-kalenderen og det perspektivet der. Men desto viktigere å se at når man ser sammenhengen da, og man åpner for det spirituelle, og det er klart at når man ser at, kvantifysikken har sagt at ja, det er både ånd og materie, det henger sammen, du kan ikke skille det fra hverandre. Og det stemmer jo helt med vår ufolks tenkning da, og faktisk over hele verden da, og også nyåndelig tenkning, at man ser at det henger sammen da. Og det er jo nettopp der man kan skape den fornyelsen, og der forsoningen kan skje. Og vi har i de aller siste ukene kommet til meg et helt nytt begrep, som jeg kaller det for energifantasi. Det er energifantasien som kan skal vi si, reparere det hele.
0: Ja.
1: Og, det betinger bare at vi åpner oss da, og hvis vi opplever tilstrekkelig med vanskeligheter, og det har jo fra den individuelle terapien, så åpner vi oss da, og så sier vi at ok, jeg forsøker å søke innover, for det er jo der nøkkelen ligger da.
0: Det er akkurat det.
1: Men hele denne kulturen er jo utvendig, og det har også å gjøre med at hele den kulturen er jo en forbrukskultur, og så er man har brukt den fineste kraften i menneskeseksualiteten til å knytte dette sammen, slik at man skal få en god følelse når man kjøper det produktet. Og det holder på å kollapse hele kloden vår. Mm. Så det er mange ting som skal oppklares. Men det fine er at det finnes tenkere over hele verden som har klart dette. Og de har hver sine deler. Det eneste jeg har gjort, jeg har satt det sammen. Og det finnes sikkert mange andre som har satt det sammen på andre måter, det er jeg stor respekt for. Men i alle fall, sånn som jeg har klart at den samiske inspirasjonen, denne sirkel med 8 hjul, hvordan det henger sammen med naturen, med året, vårsyklusen, med døgnet, med månesyklusene, alt ihop, altså er sykluser. Når jeg klarer å få det over på det mentale, åndelige plan, og se hvordan det her også er inne i det materielle samfunnet, altså, at vi må følge de syklusene der, og følge de banene som naturen gir oss da. Da er vi inne i det der som vi fortalte om på dialogen her, om hvordan vi er knyttet sammen med åndelighet og landskapet. Ja. Og der ligger jo et meget stort håp da. For vi alle er jo født et sted, vi alle har et, skal vi si, et utgangspunkt. Så, ja.
0: Mm. Og at vi starter med å gå innover, og at endringene kommer gjennom den her, at vi er villige til å utforske holdninger også, holdninger.
1: Precis.
0: Til livet, vedtatte sannheter, og gå dypere, og se det som ikke er sunt da, ved seg selv faktisk, og det man har arvet og aldri kanskje til dels stilt spørsmålstegn ved.
1: Så vi har jo, ja, Karl Marx kom jo, og de brukte dette grepet dialektikk, og det er jo egentlig det som er dialektikk. Gå innover først, og så ser du det ytre, og så går du innover, så det blir en vekselvirkning mellom det, på en spennende måte. Men da må vi åpne, vi må tørre å åpne for sånne indre perspektiver. Og selvfølgelig først til oss selv, og det er jo ofte når mennesker opplever krise eller utbrenthet, at det kommer til, og er villig til å prøve noe nytt, og prøve yoga, eller prøve trommereise, eller prøve å gå til en terapeut, eller gå til en psykolog, og finne sin kraft da. Og sånn er det med samfunnet også. Det er akkurat det samme. Det må komme til en viss krise, før det skjer noe.
0: Ja, det speiles. Speiles det individuelt. Og du har jo jobbet mye inn i det med den terapi, eller i hvert fall den åpningen, ja, sikkert bearbeidingen av vanskelige, vanskelige ting, og den ballasten som vi går og bærer på. Ja. Tenker du at det kanskje noe av det samme kan gjelde inn i urfolkstradisjoner selv, altså i smerte som man bærer på som kollektiv? sånn at man når forbi den smerten og videre.
1: Ja, men det er jo helt riktig det. Men urfolk burde ha, eller har jo et nærmere tilgang til en terapi, hvis de åpner for sine egen medisintradisjoner da. Dette, skal vi si, sirkelen, det er jo ikke uten grunn at de kaller det medisinhjulet, for der finnes jo medisin. Det finnes i himmelretningene, det finnes i elementene, det finnes i årstiden og altihop. Da. Så det er egentlig der som er nøkkelen, og der er nøkkelen til alle seremonier også. Så det skal ikke mye til da. Altså, som jeg tenker da, som jeg ser da, så når man får dette perspektivet, så får man et helt nytt perspektiv.

0: må peke innover. Da får du et helt annet, skal vi si, perspektiv, og da kan vi rette det som går utover på en helt annen måte. Og det er jo, hvis vi snakker om kjærlighet, så er jo det at du skal gjøre mot deg selv som mot din neste, det er jo genuint i alle de store religionene og i humanismen, det er overalt, så der har vi noe felles. Så det er, jeg skal forklare hvorfor den der middelveien, hvor den ligger hen i syklusen, men det er litt for langt å gjøre det her. Ja, men derfor så har jo da, hvis vi da bruker et Pauli-ord, så har han gjort noe, sagt noe genialt, at kjærligheten er det største av alt da. Men som jeg sier, at naturen, så er det store svingninger, det er bølger. Det er bølger mellom det kreativt dynamiske og det statiske, ja, prosessen. Altså, mellom disse to bølgene her, så er det et stort spenn. Og i det spennet, midt i det, er kjærligheten på en måte. Hvis vi klarer å beholde den da, midt i disse stormene som skjer,
1: ja,
0: så er vi lykkelig lott da.
1: Og i det å ødelegge og skape noe nytt, og kjærligheten kanskje også midt inne i,
0: ja, stemmer det.
1: I,
0: ja,
1: det.
0: Og vi behøver ikke å ødelegge, når vi forstår syklusen da, så behøver vi ikke å ødelegge for å forandre. Vi kan transformere. Det er det naturen gjør om høsten. Den transformerer alt det her i kulla og vinteren da. Og så kommer det på nytt igjen. Og så spirer det, og så organiseres det. Og sånn er jo, altså, all åndelig erfaring fra urfolk, det kommer fra naturen direkte. Det er en direkte kommunikasjon med naturen. Og det er klart at da kan vi også forstå det som disse fenomenene som vi kan kalle for underjordiske og elementer i naturen. Vi kan faktisk, mennesker kan ha kontakt med den delen av seg, som ikke den rasjonelle delen av hjernen klarer å få til da. Men vi vet at det finnes en sånn sammenheng.
1: Mm.
0: Og i denne kraften da, så vi kan kjenne med henne som er der hos oss allihop da, så vi kan, spesielt i grupper, så kommer jo denne kraften fram. Og jeg sier at det er jo akkurat det samme som den hellige ånd, det er jo bare at det var et annet navn på det.
1: Mm.
0: Men det må jo på en måte, vi må våkne opp, eller på den, for den del så må vi frelses hver enda dag. Altså, vi må hele tiden strekke oss.
1: Og det er det.
0: Ja.
1: Men jeg opplever.
0: Det er akkurat det der, at vi må hele tiden søke, og vi må ikke stoppe at, ok, og sånn tenkte jeg i går, men i dag er i dag, og så må jeg faktisk fornye. Jeg må ta inn at det var noe annet perspektiv som var i livet. Det behøver ikke å si at alt det andre som jeg sa var feil, men jeg bare legger det til.
1: I tillegg, fordi jeg opplever
0: flyt, at... Flyt, ja. Da får man flyt.
1: Flyt, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg opplever at det er et annet alvor, eller i hvert fall er et alvor i disse urfolksperspektivene, i forhold til akkurat dette her, nødvendigheten av å tøye og virkelig bli en bedre versjon av seg selv, og at det er nødvendig å bearbeide, at det ikke finnes noen lettvinte måter å på en måte... Og det er fint å kunne be om tilgivelse, eller alt det der, men at det krever at man også går tvers igjennom.
0: Ja, det stemmer det. Og for å snakke om symbolikk da, det å gå tvers igjennom, det var jo faktisk det som skjedde da Jesus ble korsfest. Det ble ikke forsoning, som Paulus sier, med våre synder, uten han opphevde det. Han viste oss veien, akkurat det du sier, å gå tvers gjennom. Det er det det handler om da. Og det som jeg ser nå, at urfolksledere over hele verden da, ikke bare protesterer mot den utviklingen som er i verden, men også viser nye veier. Og de er akkurat inne på den veien. Men urfolk har jo ikke den kristne, de har ikke Bibelen, så de har jo helt andre referanser, helt annet språk å formidle dette på, men det handler om Exakt det samme. At det å komme til den kjernen der, og at det må finnes et alternativ. Det finnes et alternativ til dette. Og det gjør det. Det finnes et alternativ. Og det fine er at det alternativet, det trenger mangfold. naturen har skapt mangfold, og menneskekulturen har også blitt kolossalt mangfold, mens

0: og vi er blitt blandet sammen i verden da. Så det er ikke uten grunn. Uten grunn. Man kunne bli, jeg husker, eldre folk de ble litt sånn sur for at det kom hit innvandrere og det ene med det andre. Men tenk hva det bringer inn i oss da. Hvilken innovasjon det har vært. Fantastisk innovasjon. På alt det er på godt og ondt, har sine utfordringer, med, som man har sett med gjenger og kriminalitet og folk som ikke finner sitt rett i denne kulturen av helt klare sjel. Men samtidig så bringer det dette samfunnet videre. Så det håper
1: jeg. Det håper
0: jeg. Ja, det håper jeg.
1: Og det er det du på en måte, for jeg tenkte vi kunne avslutte med det, med liksom hva som er liksom, håpet ditt nå, fremover, hva er det du prøver å skulle visualisere på en måte, hvilken vei, hva som kommer mot oss nå?
0: Det er jo alltid vanskelig å forstå, men det håpet, det fantastiske er at vi har fått internett. Det fantastiske er at vi har fått AI. AI kan faktisk også være med å korrigere tenkninger. Likevel som den kan fastne i det negative, så er AI et fantastisk redskap. Og det siste jeg har forstått, jeg har lest en filosof som heter Harry Bergson da. Han sier at fortiden, det er bare erindringer. Det er bare kun en tid som gjelder, det er nuet. Og fremtiden er bare visjoner.
1: Ja.
0: Og fortiden, når da datasystemet har fått oss til et stort minne, så ligger også de riktige erfarte minnene ligger der også. Det kan hjelpe oss fremtiden. Så egentlig er dataverdenen, og vi har alle fått smarttelefon, en kjempemulighet. Samtidig som det tar bort oppmerksomheten fra naturen, vi går og kikker i en skjerm for å oppleve naturen, så det er begge deler. Men her ligger det en fantastisk mulighet, som jeg ser det. Så det kommer til å kanskje redde menneskeheten ut av denne knipa her. Vi kan ikke redde det med endimensjonalt omkring CO2, eller slutte å spise kjøtt. Det er banalt. Uten her er det en kompleks greier som skal skje, og det har vært enda menneske skal være med på det, så det er mitt håp, og jeg håper jeg får være med her så lenge at jeg ser at det monner. Men jeg har gjort mitt for å spre økologisk økonomi utover verden da, og det er mitt håp. Og det kan høres rart ut at jeg, en enkel same fra Gratangen i Troms, skulle sitte inne med sånn viden, va? Men universet har nå laget det sånn da, at min far bringer viden til meg, og jeg fornyer det, på en sånn måte at det kan bli vitenskapelig og forståelse for andre mennesker. Og der, den nøkkelen der, den vil gi umiddelbar effekt på det økonomiske området. Og da kan vi da gå løs på å ta tak i det økologiske spørsmålet. Og det er rett og slett urfolks input.
1: Ja. Ja. Og energi. Fantasi.
0: Ja, energifantasi. Jeg skal snakke om det i morgen.
1: Lykke til med det. Ja,
0: tusen takk.
1: Tusen takk.
2: Ja, velkommen tilbake til podcasten Det Hellige i Naturen. Vi har hørt om betydningen av å puste inn natur, koble seg på. Vi har hørt om verdien i urfolksperspektiv, og da i det samiske hittil. Vi har hørt om verdien av det sykliske, og forstå at alt er i bevegelse og går rundt, og at det lineære perspektivet kanskje kan også veldig gjerne korrigeres, kanskje. I dag så skal jeg ta dere med på noe spennende. Jeg en del av mine barne- og ungdomsår, 13-14 år, så bodde jeg i Nord-Østerdalen. Og mamma og pappa skulle da ta over en fjellgard, der farmor og farfar bodde. Så da bodde jeg en del år både på gården, og så fulgte med dem på veien opp mot gården. I nærheten så det noe som for meg virkelig noe hellig. Fordi det nesten et under. Og det rett og slett at der jeg nå, jeg har gått av fra en grusvei, og så har jeg gått nedover en bratt skråning. Eller jeg held på går nedover en bratt skråning. Og det sola skinner i dag, det grønt overalt, grønne trær, grønt gress. Og så det en på vei nedover mot en elv. Og på vei nedover mot den elva, så det rett og slett en kilde. Det vann som kommer strømmende rett opp fra fjellet, som har vært silt da, gjennom lag med grus og, ja, og kommer opp og kaldt og friskt og godt. Så jeg tenkte jeg skulle gå ned dit, og så tenkte jeg skulle lese litt for dere. Ikke om sesam, sesam, altså tusen og en natt, om porter som åpner seg, selv om jeg kanskje kunne gjort det. Og ikke om Samsam og kilden til Hagar, som bare plutselig spruter opp av jorda, selv om jeg også kunne gjort det. Jeg tenkte jeg skulle ta dere med inn i en tekst som Ailo Gaup har skrevet om vann. Som i den lille boka Naturen, som han har skrevet. Han kom jo, både mor og far var fra Finnmark. Finnmarksvidda. Men han ble satt bort. Så han vokste opp i Vestfold. Og brukte mange år på å prøve å nærme seg og komme tilbake til sine røtter. Og på den reisen der, så var han jo journalist, og han var forfatter. Han ga ut diktsamlinger, han ga vel ut også flere romaner, i hvert fall vet jeg en. Og så begynte han med dette her med sjamanisme og det sirkulære og skravde fram spesielt tromma. Pynte han å ta tilbake, og det har tatt en kjempestor betydning, som vi har vært inne på i flere av podcastene, og kommer tilbake til i podcastene, om viktigheten av tromma og seremoni. Så da gjør vi det.

0: champagne.
1: Da har jeg satt meg ned ved Kilde. Jeg har funnet frem, jeg åpnet sekken, og jeg har tatt frem kaffekoppen, og jeg har tatt frem boka, og jeg har et pledd under rumpa. Farfaren min, han pleide å kaste siste deler av kaffen, kaste han på båla. Han pleide å sitte mye i skøven, og han jobbet i skøven, og pleide å sitte rundt. Jeg kokte kaffe og sitte ved ilen litt rann da. Om dagen når han var i skøven. Og han pleide å fiske, og oppi her, der den kilda kommer ut, så hadde den faktisk, eller de hadde da, et lite kraftverk under krigen. Prøvde å lage seg et litt kraftverk. Den finnes jo ikke lenger nå da, men kilda og vannet finnes fortsatt. Dette er litt av kilde som renner da ut etter hvert i Glomma, og helt sørover til det renner ut ved Fredrikstad. Så da har jeg funnet frem boka her. Inn i naturen heter den. Ailo Gaup. Kom i 2007. Han lever jo ikke lenger, men grunnen til at jeg tar med han, at han var en viktig person for å finne tilbake til gamle samiske tradisjoner som har blitt borte, sånn som Eirik Myhrhaug er inne på. Han skriver at sporene er å finne i naturen, i universet, den naturskapte verden som omgir oss alle. Og da det sporene som han mener til heling. Det å gjøre hel igjen. Det å gjøre hellig igjen, kanskje. Jamfør det opprinnelsen til ordet hellig, som hel. Ganske interessant at det også den norrøne dødsgudinnen. Altså lys og mørke. Et halve ansiktet lyst, halve mørkt. Og hun kontrollerer hele syklusen, både det levende og det døde. Litt som naturen, nesten litt som en kali-skikkelse. Og som altså direkte koblet på samme ordet. En av betydningene i hvert fall, til hellig og hel. Og her ifølge Ailo så det altså, i naturen så det denne ordnende kraften der. Den som skaper balanse og gjør hel igjen. Kreftene i naturen og disse sporene utgjør det gamle sinnet. Der kunnskapen lagret for oss som lever nå. Altså alt som har vært før, og det som har vært sunt, og det som har vært i balanse, lagret der, og vi kan komme i kontakt med det. Og med den forståelsen etablerer vi vår sirkel, skriver Ailo. Og så må vi begynne arbeidet i det lokale. Det lokale miljøet først og fremst, ikke her nødvendigvis her jeg sitter ved en kilde, men det ens egen kropp og eget sinn. Den moderne personligheten selve forstyrrelsen, skriver han. Det vi som kan snu kurven. Ingen på den åndelige veien, eller på andre veier, slipper unna dette transformeringsarbeidet for egen del. Om arbeidet med samtiden skal få noen virkning. I så måte hver av oss en utslagsgivende faktor. Det ikke dypet og kraften man redd. Men fortidens skygger og spøkelser, skriver Ailo. Alt det som skjøvet under teppet. Alt som har kilet seg inn mellom hverdagssinnet og ens egen sjamantype, kaller han det. Alt dette står i veien og sperrer utsikten. Det ikke bare følgende av alvorlige traumer og overgrep som kan sperre veien. For fortidens skygger subtile. Kanskje også infantile. Dette leser jeg altså da fra side 62 i boka. Skrekken kan sitte i ens vesen fra tidlig, helt fra fødselen, med dens forskjellige faser. Også fra den tiden da enorme skapninger, store som troll med megapoder og lysende tenner, bøyde seg over en og buldrende røster tordnet over sengen. Mareritt. Sirkelens første lærdom at man trygt han la alt dette fare. Syken ikke full av skremsler og skrømt, skriver han. Det renner en frisk livselv gjennom en vær. Og så fortsetter han. Den andre lærdommen å virkelig innse at hjertet slår uten at man trenger å hjelpe til. Pusten fungerer av seg selv som fordøyelsen. Det store områder I livet som helt og fullt tar vare på seg selv. Vitale livsprosesser skjer automatisk. Man trenger ikke bidra I det hele tatt. Kanskje ens bidrag bare I veien. Bekymringer samler seg som bremsende forhold på veien mellom hverdagssinne og naturens kraft. Iblant kan det mest rasjonelle mennesket med ett bli overfalt av den mest irrasjonelle som finnes. Det mest irrasjonelle som finnes. Det som har røtter I det infantile. Det underbevisste en moderne betegnelse. Sjamaner snakker sjelden om det, unntatt når vi møter en forsamling som består av halvstuderte terapeuter, skriver han. Noe som snart utgjør hele befolkningen. Vi trenger å vite at vi vet at de vet. Vi gjør mye for at de skal få trygghet. Vårt modell av psyken som et hus med mange rom, skriver han. Og poenget å skape orden I rommene. Om de I sentrum, eller om de mer I periferien. For hvert av rommene bebodd, skriver han. Dette minner meg litt om
0: Teresa.
1: Av Avila, som har en nonne I... kan det være 1500-tallet? Det kan være litt feil, men hun I Spania, som var veldig opptatt av borgen. Hvordan de ulike rommene inni oss må vi jobbe oss igjennom. Det som har vært vanskelig, det som har blitt undertrykt, det som de menneskene som vi ikke klarer å tilgi, og så videre. Det hopper jeg litt. Og så skriver han også. Utgangspunktet at vi natur. Og at vi bruker naturen som vår metode. Vi på ingen måte løsrevne vesener uberørt av naturens lover. De samme elementer som eksisterer I naturen omkring oss finnes I vårt indre. En vær en forlengelse av natur. Naturens kraft flyter gjennom alle. Vi unge nok til å like å slå oss ned på bakken. Koke mat på bålet og drikke vann fra elver. Vi liker å kjenne at sola varmer huden og vinden svaner kroppen. Vi går opp på åser om kvelden og bader I månens skinn. Men mens vi I gang med disse enkle aktivitetene, samarbeider vi med den transformerende kraften fra det høyeste. Å helbrede jorden også å helbrede kroppen. Å helbrede elvas vann som å helbrede kroppens elver. Hvordan kan så atmosfæren helbredes? Framgangsmåten den samme, nemlig å koble seg på det transformerende prinsippet I den store sjamanens sinn. Helbredelse skjer definitivt, ikke gjennom egen tro og vilje alene. Og så, før eller senere, må alle finne tilbake til det naturskapte sinnet, skriver han. Sagt på et annet vis betyr det å slutte å stå I veien for seg selv. Hvis det ikke skjer, fortsetter man bare å projisere samme gamle vaner og gammelt kaos inn I nye situasjoner. Særlig I de situasjoner der man blir provosert eller på andre måter vippes ut av sitt rasjonelle ståsted. Anger. Og tilgivelse hører med på denne helbredelsesveien. Oppriktig anger kan sette en fri fra fortidens sure svie. Man kan også ha mange god grunn til å angre på all den tiden man har kastet bort med å gå omkring I verden som en blindebukk, uten å komme videre. Alle må omskape sitt lokalmiljø og søke harmoni med naturens krefter. Ingen blir sjaman uten det. Og sjaman tenker jo Ailo gjennom denne boka at alle kan være. Det betyr, på en måte egentlig en sånn bevissthetsprosess, sånn at det det å være I ett, og å koble seg på en måte på. Og det altså ikke forbeholdt noen få. Da blir også hvert pust helbredende. Eller tror du at det å beherske den rette snakkisen selve løsningen på miljøets problemer? Eller at miljøkrisen glatt kan løses ved kjøp og salg av utslippskvoter? Så fortsetter han her. Det jeg tenker vi kan hoppe til da, det rett og slett en av de aller siste tekstene I boka hans. Å fange øyeblikket, skriver han bakerst her. Men det, jeg tenkte jeg skulle vise dere når jeg leser for dere. En annen elv. Og sola gløtt akkurat meterne mellom høye furustammer her. Det står tett I tett med trær og holder fast jorda så den ikke raser utover. Jeg holdt på å miste opptakeren akkurat. Den holdt på å ramle rett ned I vannet, men jeg klarte å redde den. Og jeg har fått et myggstikk på ryggen. En annen elv. En ny begynnelse et vart øyeblikk. En egen modus av håp og muligheter. Fortsettelsen trenger tid og må næres av interesse. Å være første tanke, tro, det noe som det heter. Det en fin sommerdag. Du går ned til en elv du kjenner godt. Der setter du deg ved elvebredden. Ser på vannet som strømmer forbi. Det klart å lene der I elveleie. En mild vind blåser gjennom dalen. Greinene på trærne gynger. Vind puster omkring deg. Sjamanveien den veien du går gjennom egne valg. Fordi du hele tiden velger, stiger årvåkenheten. Å vekke årvåkenheten må gjentas. Som å fange øyeblikket I en flytende lassoløkke. Hvordan bli fri som en vind? Ingen krever noe av deg. Du skal hverken yte eller prestere. Du kan bare være. Du har ikke en eneste bekymring I hele verden, og du gir deg over til naturens kraft. Du kommer ut av sol og vind, vann og sinn, naturlig som elva som strømmer gjennom sitt leie. Mens du sitter der, merker du det begynner. En annen elv tar til å renne. Den renner som fra en kilde oppe mellom fjellene. Nei, den kommer fra en eneste dråpe. En klar dråpe som smelter sammen med en ny dråpe. Slik skapes en liten bekk som etter hvert vokser til denne elva. En elv I ditt indre. Den åpner deg for en flytende energi som tar til å strømme gjennom deg. Tankene forteller deg hvem du Tankestrømmen virkeligheten du svømmer I. Tankeflyten elva som tar deg, eller bakautia som fanger deg. Da får du lyst til å bade. For elva så glad og dagen så lett til syns. Du tar av deg klærne. Du går ned til vannkanten og finner et godt sted å gå ut I. Du gjør deg klar til å gi deg over til vannet. Du kaster deg ut I elva. Dukker under, legger på strøm nesten som en frosk. Vannet tar imot deg, det strømmer rundt kroppen din. Tidens tempo dempes ned av vannet. Sola glitrer I bølgene. Våkner et dyrhjern. Det vannets tid som tar deg inn? Tankene like klare som fiskene I elvestrømmen. Vannet rent, og sinnets dyp et sted av sunnhet. Elvebreddene forsvinner bakom deg, men det bekymrer deg ikke. Du svømmeren I strømmen. Ingen strømmer med knyttede never, bare med åpne hender. Du skyver vannet bak deg, og slipper. Det slik du kommer fremover. Strømmen hjelper deg også. kroppen tar det. Du lar deg fare. Du fri I denne glassklare verden, akkurat der du skal være. Selv når du ligger på ryggen og hviler, tar strømmen deg videre. Vannet tar deg forbi steinen I strømmen. Vannet finner veien rundt en odde, det flyter videre og tar deg med. Den indre elva, som kom fra den ene dråpen, har også vokst nå. Den renner gjennom et landskap I ditt indre og ligner ikke på noe annet elv du kjenner. Den finner veien hele tiden mot et lavere sted. Valget ditt. Men når valget gjort, tar strømmen deg med, som på en reise fra hodet til hjertet. Reisen stopper ikke der. Elva finner veien gjennom et landskap helt ut til havet. Ugyldig det å legge seg på tvers av strømmen, eller å svømme oppover igjen, tilbake til det stedet der du gikk ut I elva. Du flyter tilbake mot strømmen. Det kjennes behagelig nå. Du kan se deg avspent også omkring. Nei, du kan se deg avspent omkring. Elva har vokst. Så merker du en annen forandring I elva. Strømmen får mer kraft. Den tar til å trykke. Elvebredden kommer nærmere. De vokser opp på hver side. Elveløpet snevres inn. Du stritter imot. Du stritter imot strømmen, men det nytter ikke. Da hører du det buldre foran deg. Du vil ut av elva, men det for sent. Tanken forbindelsen mellom naturen og det menneskelige. Tankene og ideene villet natur I tidens elv. Vannet glir flatt, glatt og mørkt fremover. Du kan like gjerne strømme med. Du har ikke noe valg. Du gir deg hen til strømmen og den skyter fart. Den tar deg med strykene I full fart. For den som har begitt seg ut I strømmen, den lette flyten gyldig. Lett flyt I fossen, lett flyt med strømmen, lett flyt hele veien. Hendene må ikke bare være åpne. De må være tomme også. Du svever I lufta I fritt fall. Dine begreper om elv og strøm, kropp og strømming forsvinner. Alt du har lært til nå unyttig og ubrukelig. Det du ikke har gitt bort, det som ikke vasket vekk, det tas fra deg I fallet gjennom lufta. Da, akkurat da, lærer du å være lett. Du kan fly. Du lettere enn luft, lysere enn lys. Den store innsikten kommer ikke en gang for alle. Den vinnes litt etter litt. Slik kommer forandringene lett, nesten som av seg selv. Den som svømmer, og elva som strømmer ett, ikke samme leie. Nei, vent litt nå. Den som svømmer, og elva som strømmer ett, det samme leie, samme landskap. Du tas imot av bobler, av luft og vann. Du strømmer på nytt. Du ute av fossen og flyter med en mektig strøm. Elva stille og mektig. Du flyter på dypet stillhet. Der natt under stjernene selv du også annerledes. En ny dag underveis det som det skal være. Du legger deg på magen og tas inn I denne dagen. Du på et annet sted nå enn du var da du la på svøm. Det ingen målstrek for denne svømmeturen. Bare dypere stillhet og høyere himmel. Men avgjørende øyeblikk finnes underveis, som når man gir slipp på sin skeptiske tvil og legger på svøm, eller når man forstår at man ikke trenger spesielle seremonier og ritualer for å ta seg strømmen, eller når man flyter av sted og innser at hverken elva eller egoet noe varig og permanent. Elva vier seg ut. Ingen elvebredd lenger å se. Elvestrømmen stopper nesten opp. Du ved munningen. Elva ender her. Du nådd det laveste punktet. Ekstasens øyeblikk inntrer når elva blir ett med havet. Når tanken smelter sammen med naturen. Den ekstasen klar som vann, skriver Eileen. Så slipper han boka si der. Nå skal jeg rett og slett reise meg. Og så skal jeg prøve å liste meg bort til kilden. Altså helt ned til vannet. Ikke å ramle ut I og bli kald, for det her kaldt vann. Kommer rett fra jorda. Åh, der ligger det litt av fjær. En liten ful dette her. En stor ruvel og sånt.
0: Sjelen vil bli så enkel som den var. Den vil komme til deg når du ønsker det. Så lett som vann renner ned I en åpen hånd.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og jeg tar opp denne episode 170 det onsdag den 29. september 2021. Da var vi I gang igjen, og nå det bare å spenne seg fast, for dette blir litt av en episode. Nå skal vi nemlig ta skrittet fra Gabriel som en poet med en enorm appetitt for sex og en underlig tiltrekning til lidelse, til Gabriel som en krigshisser for en hel nasjon. Jeg har valgt å dedikere en hel episode til det Gabriel syslet med under krigen. For dette kunne strengt talt bli en egen serie I seg selv. Her det nemlig mye å ta. Bare krigen langs den italienske fronten og fenomener som tidlig luftkamp, de første ubåtslagene og ikke minst introduksjonen av gass I krig alle temaer som hadde vært verdig egne episoder. Som I forrige del så må vi gjøre noen elegante hopp I tid. Men jeg håper og tror jeg har klart å sette sammen et forståelig referat av Gabriels utskjærelser under den store krigen. Det var I alle fall et ganske hesblesende arbeid å sette sammen denne delen, og jeg tar opp den om morgenen før jeg drar på jobb, og håper å få redigert og sluppet den når jeg kommer hjem igjen. Slik nå en gang livet til en podcaster. Og da tror jeg vi bare hopper rett I det, og giver løs på historien om hvordan vår lille italienske venn skulle sette et blodig preg på den største konflikten verden hadde vært vitne til.

Mens han ventet på nærmere beskjed om hvordan han best kunne tjenestegjøre i krigen, benyttet Gabriel de siste dagene i mai 1915 til å dra på en ekskursjon til radiostasjonen til Centocelle-flyplassen i Roma, sammen med kompisen Guglielmo Marconi. Som vi var inne på tidligere i serien, så var Marconi svært interessert i det nye mediet radio. Og snart skulle både radioen og Gabriels poesi spille en sentral rolle i Italias krigføring. De to snakket sammen om annen ny teknologi. Marconi var som vanlig langt fremme, og han hadde allerede eksperimentert med trådløs overføring av bilder, og han hadde lekt med tanken på hvordan radiobølger kunne brukes til å se under vann. Og som vi jo vet i dag, så skulle radaren spille en ikke ubetydelig rolle i fremtidens krigføring. Blandingen av fascinasjon for ny teknologi, nostalgi og nasjonalisme hadde vært en rød tråd i livet til Gabriel frem til nå. Og under krigen skulle han få muligheten til å kombinere nettopp dette nye med det gamle. Dette var den første mekaniserte krigen, der det meste av drepingen foregikk med moderne våpen. Men som vi skal se, så var den italienske fronten ekstremt brutal, og selv om han hadde moderne våpen, gikk man ikke av veien for å ta livet av fienden ved å rulle kampestein ned mot fiendens linjer, eller klubbe dem ihjel med improviserte slagvåpen. Sommeren 1915 begynte Gabriel å ta del i krigen. I juli gikk han ombord i torpedobåten Impavido, som i dekka mørke ledet en flåte inn i østerriksk territorium. Helt siden han ble reddet fra den mislykkede seilturen, hadde han vært en talsperson for den italienske marinen, og han ble tatt imot med åpne armer av mannskapet. Den 12. august fikk han til og med være med en ubåt som dykket ned til 13 meter. Det høres kanskje ikke så voldsomt ut, men dette var nok en forholdsvis klaustrofobisk og risikabel opplevelse med disse så ikke altfor stabile tidlige ubåtene. Han var med som en observatør, og notatbøkene hans er fulle av detaljer fra kampanjene. For å gi det hele en liten ekstra piff, så krydret han beskrivelsene han publiserte med sammenligninger med fordumstids mystiske helter, og med det ga han krigen en ny og mytisk mening. Men til tross for at han hadde en spesiell forkjærlighet for marinen, så var det flyforsvaret som sto hans hjerte aller nærmest. Like før han forlot Italia i 1910, hadde han snakket varmt for opprettelsen av et italiensk flyvåpen. Italienske myndigheter hadde sakte men sikkert begynt å ta i bruk disse nye maskinene i krigføring. Den første gangen de tok i bruk fly var i Libya i 1911. Først ble de kun brukt til rekognosering, men under ledelsen til kaptein Piazza ble de også brukt i krigføringen direkte. Og det var i Libya den første bomben fra et fly ble sluppet, og det var av Giulio Cavotti den 1. november 1911. Når krigen brøt ut, og det ble åpenbart for folk flest at moderne mekanisert skyttergravskrig er en svært så brutal og møkkete affære, så man da til pilotene som de siste som kjempet med galanteri. Eller for å si som Gabriel, i høyden kan ingenting ondt eller stygt overleve. Luften var heltenes domene. Miraglia skulle gi Gabriel muligheten til å ta del i heltedådene ved å ta med på bombetokt. Og den 7. august 1915 fløy de over Trieste, og den 25. over Grado, hvor de kastet ut en bukett blomster der en italiensk ubåt hadde gått ned. Som en liten apropos til ustabile ubåter i samtiden. Den 28. august fløy de igjen over Trieste, og det ble flere flyturer i månedene som fulgte. Disse turene var langt fra uten risiko. Skadronen Gabriel var med ble beskutt med antiluftskyts, mens Gabriel febrilsk skrev om opplevelsen av det hele, mens bombene rullet rundt på gulvet ved føttene hans. Det at han risikerte livet, fikk han til å føle seg levende. Om en gang flyet han satt i ble truffet, og det stupte 1800 meter før piloten fikk kontroll over det, skrev han at han vinket til skytteren som hadde truffet dem, og at han følte en intens trang til å synge i ekstase. Han var med andre ord i sitt ess. Gabriel var klar over hvor viktig det var med propaganda. Og ikke bare propaganda for å fremme krigen, men også for å mele sin egen kake. Han brukte enhver anledning til å fremme salg av egne bøker, så vel som å oppfordre til krigsinnsats. Han var også klar over at små symbolske handlinger kunne ha en vel så stor effekt som en større militær seier, noe han skulle vise igjen og igjen. Det var grunnen til at han dro på raid der flyet ikke slapp ut bomber, men dikt. For eksempel så gjorde han dette på en av flyturene over Trieste. Og det at de klarte å slippe dikt over byen, demonstrerte at de også hadde muligheten til å bombe den om de ønsket det.
Og nettopp det å slippe ut flygeblader, eller flaskepost, preget med den italienske trikoloren, skulle være en av tingene som gjorde Gabriel til en folkehelt under krigen. Italias hovedfiende var arvefienden Østerrike-Ungarn, som hadde kontrollert store deler av Italia. Og landet skulle ikke erklære krig mot Tyskland før så sent som i august 1916. Mange av soldatene italienerne kjempet mot var slovaker, kroater, serbere og bosniere, som etter krigen skulle være med på å danne den nye staten Jugoslavia. Fronten strakk seg over 600 kilometer fra Sveits og ned til Adriatekysten ved Trieste. Krigen innenlands var særs brutal. Slagene ble utkjempet sør for Alpene, i en fjellregion der toppene var snødekt stort sett året rundt. Den italienske hæren var dårlig utstyrt, slik at mange mistet føttene allerede før de fikk anledning til å ta del i kampanleggene. Den største slagmarken var Karstplatået, som er et fjellplatå som strekker seg fra Trieste mot Slovenia og nord mot Alpene. Dette er et område som består av limstein, og overflaten er svært erodert og full av skarpe stein, hull og hulrom. Vannet som regner ned blir drenert vekk i underjordiske elver, slik at det ikke er tilgang på rent vann på platået. Men etter regnskyll og flom blir det et hullete landskap fylt med tjukk søle. Sommer som vinter var det et helvete å kjempe der. På sommeren stekte solen og gjorde det vannløse landskapet til en dødsfelle av tørst og hete, og om vinteren ble platået forvandlet til en labyrint av snø og gjørme. Vinden som blåser over Karst er så brutal at den til og med har sitt eget navn, Boravinden. Det er kanskje ikke et gunstig sted for en piknik, men for skyttergravskrig så var dette helvete på jord. Det var umulig å grave skikkelig skyttergraver, så soldatene så seg nødt til å hakke groper rett ned i steinen, eller til å sette opp improviserte steingjerder. For italienerne var det ekstra ille, for de angrep stort sett bare i motbakke, i fjellsider som var så bratte at de kun var egnet for fjellklatrere med skikkelig utstyr. Og dette var en krig som sagt blandet det nye med det gamle. Spikerklubber, brannbomber og andre improviserte våpen ble brukt side om side med ny teknologi som giftgass og granater. Scenariet der det hele utspilte seg var altså ganske så grusomt, og det hele ble gjort enda verre på grunn av inkompetanse. Den øverste italienske lederen, general Cadorna, valgte rett og slett å bare overse at østerrikerne hadde en enorm fordel ved at de hadde inntatt strategiske posisjoner på fjelltopper, og han beordret angrep etter angrep som oppnådde svært lite, men kostet den italienske hæren enorme tap. For å holde moralen oppe ble det innført kadaverdisiplin. Soldater ble for eksempel bundet fast utendørs i kulda for den minste overtredelse. Til å begynne med hadde offiserene vært ved fronten, kun bevæpnet med sverd, hvor de ledet troppene sine inn i en sikre død. Men i begynnelsen av 1916 fikk de beskjed om å trekke seg tilbake til bak frontlinjene, og de fikk utdelt revolvere slik at de kunne skyte desertører som forsøkte å snike seg unna. En østerriksk observatør sa at det hele så ut som et forsøk på å begå masse selvmord.

Venancio ville bruke mest mulig tid langs fronten, så han leide seg en leilighet I Cervignano, som han kunne bruke som base. Utleieren var en ornitolog, og leiligheten var full av utstoppede sjøfugler, noe som irriterte Gabriel, som kjøpte seg 18 skjermbrett han arrangerte på en slik måte at han slapp å se på dem. Dette førte til at leiligheten ble en slags labyrint. Men jeg mener, hva gjør man da ikke for å slippe å se på sjøfugl? For det jo utvilsomt en smule takke, eller hva synes du av dere? Gabriel, han hadde det ganske kjekt han. Han hadde tatt med seg 40 damaskputer og en terrakotta-statue av Melpomena, som en av de 9 musene I gresk mytologi, for da gjøre leiligheten mest mulig sin egen. En dag mens han lå I badekaret, banket det på vinduet. Det var piloten Beltramo, og etter Gabriel hadde tørket og parfymert seg, satte de seg på en benk I hagen. Etter å ha skrytt av hvordan han akkurat hadde hatt seg med en sykepleier fra Røde Kors, begynte Beltramo å diskutere offensiven som skulle starte dagen etter. Og de snakket om hvordan de best mulig kunne rekognisere for troppene på bakken. Og ikke minst om hvordan de begge drømte om å fly helt til Wien for å slippe flygeblader over byen. Beltramo han fortsatte å fortelle om denne Røde Kors-sykepleieren, mens Gabriel betraktet ham og tenkte på hvor mye sannsynlig det var at de to kun ville være et par forkullede lik om bare et par dager. Den kvelden gikk Gabriel ut, og han kom over en brigade med infanterister som sang på vei til fronten. Han klarte å snike seg ubemerket inn I gruppen og gikk sammen med dem I mørket. Han ble plutselig klar over den fysiske realiteten til soldatene. Han kjente lukten av dem, hørte latteren og følte på den nervøse spenningen. Han skrev at det føltes som om han personlig ledet dem til døden. Den neste dagen åpnet 1300 italienske kanoner ild langs en 50 kilometer lang front. Kampene som fulgte I pøsregnet I fjellene var grusomme. Skyttergravene ble hengemyrer, og når et snøfall endelig satte en stopper for kamphandlingene, hadde 67.000 italienere mistet livet. Og alt de satt igjen med for det var et stykke land på et par hundre meter. På den første dagen til offensiven var Gabriel på øya Morosina. Han betraktet området fra et observasjonstårn I tre. Og der kunne han se slottet I Duino, hvor han hadde tilbrakt noen deilige dager med prinsesse Marie von Thurn und Taxis. Det var morgengry, og han skulle snart glemme denne prinsessen, når ordre om å angripe ble skreket fra megafoner langs fronten, og helvete brøt løs. Artilleriet begynte å åpne ild, og Gabriel skrev at litt etter litt ble selve luften til metall. Gabriel ble på øya hele dagen, men soldatene rundt ham ble såret eller drept. Han var selv nær ved å stryke med flere ganger, som for eksempel når et prosjektil landet på stedet han hadde stått, bare noen sekunder etter at han hadde flyttet seg derfra. Bakken ble gjennomtrukket av blod, og han hjalp de sårede til saniteten. En som gjorde spesielt inntrykk på ham var en såret soldat som var naken bortsett fra en skjorte. Gabriel skrev at det nakne kjønnsorganet virket så sårbart at det beveget ham til å sette seg ned ved siden av mannen som vred seg I ubeskrivelige smerter. En offiser som var sønderrevet av granatfragmenter klagde ut sin arme råd til Gabriel. Han hadde mistet hørselen og var hysterisk fordi han ikke lenger kunne høre de italienske batteriene fyre av. Den kvelden kjørte Gabriel tilbake til Cervignano med blod under neglene. De grusomme scenene hadde ikke virket avskrekkende på ham. Han skrev at hodet hans var fylt av den usammenlignbare musikken til guddommelig krig. I løpet av de neste ukene brukte han så mye tid han kunne langs fronten. Han så fjell med så mye artilleri at det så ut som vulkanutbrudd når kanonene fyrte av. Han sto I kirketårn der kulene suste rundt ørene hans, mens han gjennom kikkerten så italienske soldater som stormet mot fiendens linjer med bajonettene sine, og så ble meid ned av maskingeværild. Han skrev at det hele minnet han om en gigantisk symaskin. Tre ganger skulle han og Beltramo fly over slaget, og han forteller hvordan han så ned og så hjelpeløse soldater bli slengt opp I luften av fiendens bombardement. Han talte til troppene hver dag for å holde motet til soldatene oppe. Han hyllet soldatene som hadde overlevd dagen og som var nødt til å kjempe igjen neste dag. Han snakket om bannere som blafret I vinden, om elver fylt av lik og jordens umettelige tørst for blod. Han skrøt av soldatene på et språk mange av dem ikke forsto, men de forsto betydningen av det som ble sagt. Selv Dante hadde ikke kunnet forestille seg det helvete de måtte gjennom. Karst var et inferno, der de måtte spise gift, ete flammer og gråte svart blod.
Gabriel insisterte på at de levende skyldte de døde og gi de sitt ytterste I krigen. De døde ropte fra under jorden, sa han. Videre, videre, og han fortalte at de aldri ville finne fred før Italia var blitt fritt. I notatbøkene hans det en stor kontrast mellom de lyriske beskrivelsene av fuglesang og høstløv til den vanvittige stanken som preget slagmarken. For dette var enda en dimensjon av grusomhet. Lik ble liggende råtne I Ingemannsland, og det var svært vanskelig å bygge latriner, noe som førte til at soldatene gjorde fra seg der hvor de følte seg rimelig trygge på ikke å bli skutt I prosessen, og det førte igjen til at fjellsidene var dekket med ekskrement. Lukten var så ille at Gabriel begynte å røyke sigaretter I et forsøk på å maskere lukten av lik og ekskrement. Dette var ting Gabriel unnlot å skrive om I offentlighet. I stedet for beskriver han hvordan lyset fra den synkende solen lyste opp en posisjon ved fronten så patronene skinte I trekassene sine, og knust glass så ut som smaragder. I 1921, etter krigen var over, skulle Gabriel fortelle hva han egentlig beskrev den dagen. Det var det italienske artilleriet som hadde feilberegnet, og de hadde begynt å bombardere sine egne soldater. Løytnanten til kompaniet så redselsslagen på hvordan soldaten hans ble slaktet, og I et hysterisk anfall kollapset han blant sine falne kamerater. Riktig nok så var det blant knust glass som så ut som smaragder. Gabrielen var I like stor fare som soldatene når dette skjedde, men han ble like fullt stående å notere. Han delte ikke det som egentlig var skjedd før etter krigen, I frykt for at dette skulle gå utover moralen og kampviljen til det italienske folket. Men selv for Gabriel, som hadde et ganske nonchalant forhold til massedød, så var denne nedslaktingen av egne tropper sjokkerende. Ernest Hemingway jobbet som frivillig ambulansesjåfør for Italia I det siste året I krigen. Og I en farvel til våpen skrev han, «Jeg ble alltid forlegen av ordene hellig, ærefulle offer og uttrykket forgjeves. Jeg så ingenting hellig, og tingene som var ærefulle hadde ingen ære. Og offrene var som slakterien I Chicago, om man ikke hadde gjort annet med kjøttet enn å begrave det.» Og var det noen som frontet ordet hellig, ærefullt og offer, så var det vår lille italienske venn, Gabriel D'Annunzio. Kampen var over den 6. november, og Gabriel dro tilbake til Venezia, hvor han tok kontakt med admiral Theon de Revel og fortalte om hans og Miraglias plan om å fly 800 kilometer på en dag for å slippe flygeblader over Sahara. Dagen etter dro han og Miraglia på shopping. Og Gabriel kom over en utgave av «Tvilsom kjærlighet» og «Luksuriøse sonetter» av renessansepornografen Ariettino I en lekker rød innbindning. Vel hjemme spiste han middag sammen med sønnen Gabrielino, og da fikk de besøk av en gruppe venner, og kona til en av disse vennene, som Gabriel refererer til som Melitta, satt seg ved siden av ham, og til tross for at en sjalu ektemann var med, så begynte hun å beinflørte med ham. Etter middagen grep hun anledningen til å begynne å åle seg mot ham, og sa at hun kom tilbake neste dag når mannen var på vakttjeneste. Gabriel skrev at «Jeg frykter at jeg I ferd med å begynne på et nytt og farlig eventyr». For nå som han var kjendis, var det nemlig Gabriel som ble jaktet på, av kvinner som ville ha en natt med Italias nasjonalpoet. Den 21. desember 1915 døde Giuseppe Miraglia I en ulykke. Noen dager tidligere hadde Gabriel tatt med seg flygebladene de to hadde tenkt å slippe over Sahara, og de hadde håpet at de kunne ta ham morgenen etter. Men været hadde ikke vært optimalt, så de hadde måttet utsette turen noen dager. Miraglia, mannen som delte Gabriels eventyrsans og stormannsgalskap, hadde dødd under en testflygning når flyet hans hadde styrtet I havet. Gabriel holdt vake over liket til vennen I 3 døgn, og påkjenningen slet han ut emosjonelt så vel som fysisk. Han sørget, men han mente også at det å dø som ung var en vakker skjebne. Han beskrev det intime ved å berøre Miraglias døde kalde bein, hvordan han la blomster ved siden av dem, hvordan tennene hans hakket når han løftet liket opp I kisten, og følelsen av tap når blykisten ble forseglet. Han beskrev også det groteske ved døden, hvordan blodet ble moppet opp, og hvordan liket begynte å ese og lukte på den 3. dagen. Gabriel ville fremdeles gjennomføre turen til Sahara, men da han hadde spurt en annen pilot, fikk han bare beskjed om at det var umulig å fly så langt med et ettmotorsfly. Og han skrev at Miraglia død fryktet han at han aldri ville møte en som var like begeistret for risiko som han selv. Like etter Miraglias død eskorterte han datteren Renata hjem en tåkete natt. Når han gikk hjemover alene, gikk han forbi leiligheten til Miraglia på vei til Casetta Rossa.
Da la han merke til at det hørtes ut som om noen gikk ved siden av ham med svake skritt, som om personen gikk barfot. Gabriel trodde ikke noe spesielt på gjengangere, men han var redd for å se på personen i frykt for at det skulle være Miraglia som hadde besøkt ham fra den andre siden. Han stoppet opp, og personen som var helt grå fortsatte å gå fremover. Holdningen, fysikken og gangen feide all tvil til side. Det var Miraglia. Hjertet til Gabriel gjorde et hopp, mens tåken la seg som et teppe rundt den grå skikkelsen framfor ham. Han fortet seg for ikke miste ham av syne, men så forsvant skikkelsen uten et spor, og Gabriel sto alene igjen i tåken, ved ropene til en gruppe fulle menn brøt fortryllelsen.

Denne 27. desember 1915 fikk Gabriel besøk av en arkeolog som hadde vært ved fronten I Alpene. Han hadde distribuert vinterklær til soldatene som forsøkte å overleve en av de kaldeste vinterne som hadde blitt registrert I regionen. Det hadde falt 5 meter snø I løpet av de første ukene av desember, men han kunne også fortelle at det var enda verre I karst, hvor soldatene måtte stå I dagesvis med vann opp til knærne, og de færreste overlevde mer enn 3 dager, kunne han fortelle. De to begynte også å diskutere deres felles venn Miraglia, og hvordan han en gang hadde sluppet spakene til flyet og reist seg opp I solnedgangen for å begynne å synge. Krigen slo de fast, åpnet både for grusomheter og glede, og de to var gjensidig avhengige av hverandre. Gabriel drev fremdeles på med denne Melitta, men han var ikke så veldig entusiastisk. Hun var halvparten så gammel som han, og etter et møte I en gondol, hvor han beskriver lukten av råttent vann og hvordan han fikk vondt I knærne av det hele, så skammet han seg over hvordan han hadde blitt sexleketøyet til en kvinne han ikke likte noe særlig, til tross for at han var spesielt begeistret for det ildrøde kjønnshåret hennes. Det var ikke lenger nok med seksuelle eskapader med andre ord. Så igjen så søkte han ut I krigen, som hadde gitt han så mange fantastiske opplevelser. Den 5. januar 1916 dro han på en flytur med Luigi Bologna, som hadde vært en nær venn av Miraglia. De to fløy på en testtur med en ny flytype, og til tross for at de aldri fikk fly opp til riktig høyde, så bega de seg I kast med et raid mot Grado dagen etter. På veien dit ble de angrepet av 2 østerrikske fly, I tillegg til at de ble beskutt med antiluftskyts fra bakken. Flyet ble skadet, men Bologna klarte å ta det ned på en sandbank I en elv. Men det var ingen myk landing, og Gabriel ble kastet opp I luften og slo hodet på vei ned. I det krasjet fikk Gabriel en livsforandrende skade, men til tross for at han umiddelbart mistet en del av synet, så fortalte han ikke dette til noen. Han var skamfull over å innrømme at han hadde smerter, spesielt I selskapet til en yngre mann. De klarte å komme seg tilbake til basen, og fullførte faktisk det planlagte toktet. Og neste dag så var han I luften igjen. Og etter det så dro han til Milano, hvor han holdt en tale for 2000 mennesker I operaen. Det var ikke før mer enn en måned senere han oppsøkte hjelp. Den 21. februar skulle han være med et 3-mannsfly til Laibach. Men siden han kom for sent, tok flyet av med en offiser I stedet for ham. Og det var kanskje like greit, for den offiseren og piloten ble drept. Tredjemann på flyet, han skulle klare seg, men han ble også drept. 2 år senere. Synet til Gabriel, det ble dårligere og dårligere. Det høyre øyet så kun en lilla tåke, og det venstre hadde tunnelsyn. Så han bestemte seg for at det kanskje var best å oppsøke en lege. Og da ble han umiddelbart fraktet til spesialavdelingen for soldater med synskader. Der ble han tatt imot som en helt, og han følte seg lykkelig for å være en av de skadede der. De som var blinde til krigen fikk nemlig en spesiell type respekt. De var aristokrater blant de sårede. Legen undersøkte Gabriel og fortalte at det var ikke stort han kunne gjøre med det høyre øyet, og at dersom det skulle være noe håp for det venstre, så måtte han holde seg helt rolig. Kanskje I flere måneder. Mot alle råd ble han kjørt tilbake til Venezia, hvor datteren Renata tok seg av ham. Mens han lå på sykesenga, samlet det seg grupper med beundrere utenfor, og han fikk telegrammer fra statsledere som ønsket ham god bedring. Han fikk tusenvis av brev fra fans, for ikke å snakke om blomster, konfekt og annen snacks. Det var så mye at han ikke var I nærheten av muligheten til å kunne spise alt sammen, så han beordret at det som ble til overs skulle distribueres ved fronten, noe som selvsagt gjorde ham enda mer populær. Liggende urørlig I senga følte Gabriel seg som levende begravet. Han svettet og var dehydrert, og mørket virket som om det presset seg innpå ham som om han lå I en sarkofag. Han var usikker på om han var I ferd med å bli gal, for medisinen han fikk var kraftig desorienterende, og han hallusinerte konstant. Mens han lå der I rørlig, skrev han på små strimler med papir. Han skrev en hymne til døden, om hvordan de døde flakser med vingene sine og I dagslyset en blodaktig glød. Han fantaserte om sin egen død, om hvordan det hadde vært mer passende at det var herre han som døde og ikke Miraglia, og skille mellom fantasi

Gabriel fikk nemlig låne en kvartett med musikere som hadde blitt kalt inn til tjeneste. På dagtid brukte de tiden til å operere artilleriet, og på kveldstid spilte de for den sårede helten som lå alene i mørket, mens musikerne fremførte favoritter av blant annet Beethoven, som Gabriel beskrev som flamsk da han følte at det ble feil å hylle en tysk komponist. Når våren kom, begynte soldaten å sende ham tørkede blomster fra slagmarken, og kvinnen i Abruzzi sendte ham alskens medisinplanter og talismaner, så rommet begynte å ligne et gigantisk alter. Den 2. april fikk han besøk av to unge piloter, som fortalte om en ny prototype de skulle teste, og som de mente muliggjorde det å fly lenger enn hva som var mulig frem til da. Gabriel øynet med det en mulighet til å realisere planen om å fly til Wien, men begge pilotene ble drept da prototypen styrtet under prøveturen. Tilstanden hans ble stadig bedre, og etter hvert fikk han lov til å fjerne bandasjen. Med det kunne han gå rundt i rommet for første gang på 5 uker, og det var påske. Og det var naturlig for Gabriel å sammenligne sin egen oppstandelse med den til Kristus, og tilværelsen i senga som hans egen korsfestelse. Mens Gabriel var sengeliggende, fortsatte nedslaktingen ved fronten. Og til tross for at Gabriel hevdet at han var en gjenoppstått Kristus, så måtte han gjennom en lang rekonvalesensperiode, og han brukte denne tiden på å skrive. Nederlagene ved fronten gjorde det allerede ustabile politiske klimaet i Italia enda mer ustabilt. General Cadorna, han som hadde sendt tusenvis av unge soldater rett inn i den sikre død, ble forsøkt avsatt av statsminister Salandra. Men med støtte fra kongen klarte han å klamre seg til makten, og folk begynte å omtale hovedkvarteret til generalen som den andre regjeringen. Tilhengerne til Cadorna begynte å bruke en gammel romersk tittel for å betegne generalen, nemlig Il Duce. I august startet Cadorna med en serie angrep som førte til at italienerne klarte å ta den høyre bredden til elva Isonzo og den vestre delen av Karst. Mer enn 150 000 mann ble drept på 11 dager, og de aller, aller fleste var italienere. En offiser skrev om hvordan maggoten ikke bare fråtset på likene, men at det var så mange at det så ut som de ble født ut av selve jorden. For de som hadde deltatt i slaget var prisen de hadde betalt for noen få kilometer med land helt grotesk. Men for Gabriel var det hele en ekstraordinær seier, og han feiret det med et dikt. Så raskt som en vinge stopper i et slag, kom det første ropet fra seierens topp. Og så fikk Gabriel en sølvmedalje for tapperhet og holdt sin første offentlige tale siden han ble skadet. Selv om det skulle gå litt tid før han kunne vende tilbake til fronten, så bidra han på de måtene han kunne, blant annet ved å bifalle rasjoneringsbrød. Det hadde nemlig vært svært vanskelig å få tak i vanlig brød, så folk ble oppfordret til å spise den drøyde varianten myndigheten hadde introdusert. Og Gabriel, han erklærte brødet som «den nasjonale nattverdsbrødet som transmuterer en hel nasjon». Den første flyturen etter ulykken fant sted den 13. september 1916 med Bologna som pilot. Legene advarte ham og sa at lufttrykket kunne gjøre ham permanent blind. Men turen gikk bra, og mens Bologna førte flyet trygt gjennom fiendens ild, kastet Gabriel bomber over bord. Da de kom tilbake på bakken igjen, ble han båret på gullstol av en gruppe unge piloter som hyllet hans gjenfødelse. For det var ikke bare poesi han slapp ut på disse flyturene. Han skrev ikke så mye om det selv, men Gabriel må ha forårsaket mye død på sine mange flyturer. Pilotene utsatte riktignok seg selv for ekstrem fare, men de slapp også unna grusomhetene som infanteristene ble konfrontert med. Pilotene var rett og slett krigens übermensch i ordets rette forstand. Og så skulle han få seg en ny elskerinne. Denne gangen var det Olga Brüner Levi, som var en sangerinne og pianist i 30-åra. Hun var selvsagt gift, med en mann som eide Italias største private platesamling. De to hadde gjensidig respekt for hverandre, og dette var et forhold som skulle pågå og bli avsluttet uten så altfor mye drama. En ting som er verdt å ta med seg her, er at det var med Olga han fikk øynene opp for strømper. Han skrev masse om dette nye fetisjet i dagbøkene sine, om hvordan han likte å se henne ta dem sakte av seg, hvordan han nøt synet av små hår som stakk ut av maskene i strømpene. Han tok med seg en av strømpene hennes som en talisman når han var ute i krigen. Ellers så er det forholdet fullt av de vanlige beskrivelsene om hvordan han luktet på og slikket på alle kriker og kroker av kroppen hennes. Selv om han hadde bevist at han kunne fly, så var det fremdeles litt utfordrende da det var vanskelig å ha på seg hjelm og briller med bandasjen han måtte gå med. Så fremfor å gjøre seg

med linjene fra luften, så bestemte han seg for å oppsøke fronten til fots. I oktober og november 1916 besøkte han slagmarkene igjen og igjen. Han sto før daggry og før kampene begynte, og tok seg over likene i skyttegravene, hvor han hørte lyden av sårede som skrek ut etter sine mødre, mens han inhalerte lukten av død. Han var til stede under slagene ved Veliki og Faiti, og med kun ett øye hadde han problemer med å beregne avstand og med å holde balansen, og han sleit med å holde seg oppreist i skyttegraver og tunneler. Synet han hadde på det ene øyet var langt fra perfekt, og på dagtid så han alt omkranset av et sykelig gult lys. Men om kvelden så han alt omgitt av et lys som minnet han om glorier. Gabriel var konstant i livsfare, under kummerlige forhold han normalt aldri ville ha befunnet seg i. Han vadet knedypt i dysenteri-infisert vann blant uvaskede soldater. Han sluttet til og med å vaske seg selv, og skrøt av at han kunne gå i 5 dager uten å vaske seg eller å skifte klær. Han opplevde sult, tørst og ekstrem kulde. Men det som var rart, var at alt dette gjorde ham lykkelig. Han reiste fra fronten til sykehusene for å snakke til de sårede om heroisme. Soldatene kom fra hele Italia, og for ham var det som om hver eneste region sendte sine unge menn som blodoffer til jorden i karst. Endelig virket det som om Italia var samlet med et felles mål. Offiserene var redde for at han skulle bli tatt til fange, noen som burde være et skikkelig propagandaskup på fienden. Men han forsikret dem om at han aldri ville bli tatt i live. Hvor enn han gikk, så hadde han alltid med seg en liten flaske med gift. Heller dø enn å bli tatt til fange, forsikret han.

slutten av 1916 fikk han sin andre sølvmedalje. Og han ba om å få oversatt utmerkelsen til andre språk, slik at nasjoner som hadde lyst til å hedre ham kunne gjøre det samme. Dette skyldtes ikke bare ego, men også at det fulgte stipender med enkelte av disse utmerkelsene. I mai 1917 begynte han å fly for fullt igjen. Den samme måneden skrev han et langt brev til general Cadorna, der han fortalte om sin visjon om fremtiden til luftforsvaret. Han skrev at skvadroner på hundrevis av fly burde bombe tyske våpenfabrikker. Og sammen med denne visjonen fulgte de tekniske dataene som viste at dette kunne være mulig. Cadorna ble så imponert over brevet at han ga Gabriel kommandoen over en skvadron med bombefly. Gabriel var ikke lenger bare en maskot, men en offiser med ansvar. Når han bombet Pola i august 1917, gjorde han det som kommandant for en skvadron på 36 fly. Han døpte skvadronen sin Serenissima, og han designet et eget insignia til flyene. Igjen etter igjen ble piloten hans drept. Luigi Bologna krasjet ikke langt fra der Miraglia hadde omkommet, og avgikk selv med døden. Gabriel, som selv fløy så mye som to oppdrag om dagen, var like utsatt som de andre, selv om det jo må sies da at han var beskyttet av amulettene sine, som strømpe fra alga, kjønnsår fra dus, eller hva nå enn det var. Ved en anledning hadde flyet han satt i blitt truffet 27 steder, og Gabriel hadde fått en kul gjennom hånda. Men likevel altså, så overlevde han. For ham var det å legge ut på et livsfarlig oppdrag en ekstatisk opplevelse, og han sammenlignet den med mystikernes Gnosis. Han alternerte mellom flyturer og skarpe oppdrag langs fronten, hvor han tjenestegjorde som offiser for en brigade han døpte De toskanske ulvene. Under et oppdrag der skulle han ta en bakketopp som ble kalt Quota 28. De ble bombet av østerriksk artilleri mens de forsøkte å krysse en bro som bestod av planker festet i tønner. Soldatene og offiserene hadde hverken spist eller sovet på 36 timer, og det ble litt i meste laget for noen av soldatene som ble beskutt etter de hadde kommet seg over til fiendens bredd, hvor de overga seg, mens noen valgte å svømme tilbake til sin side. Cadorna regnet alle soldater som ble tatt til fange som desertører, og de italienske troppene begynte å bombardere soldatene på den andre bredden, slik at både østerrikere og italienere døde som fluer. Cadorna mente at det styrket moralen å vite at det ikke lønte seg å bli tatt til fange. Det førte til at italienske myndigheter var de eneste som ikke sendte ut nødhjelp til egne soldater i fangenskap, noe som igjen førte til at en av seks soldater i fangenskap døde. Gabriels massakre av egne soldater var derfor helt i tråd med generalens retningslinjer. Men han var kanskje ikke så veldig fornøyd med dette selv, for dette er en historie han som regel utelukker i sine gjenfortellinger fra krigen. Det var et skrikende behov etter å gi soldatene en moralboost. Av de 5,5 millioner italienere som kjempet i krigen, var kun 8000 frivillige. Og de aller fleste hadde ingen utdannelse og var svært unge. Og ikke minst, få forsto hva krigen faktisk handlet om. De lot seg presse igjen og igjen til å storme fiendens linjer, kun for å bli meiet ned av maskingeværild, eller bli knust av kampestein fienden rullet ned langs fjellsidene. I løpet av sommeren 1917 ble hele 70% av de italienske soldatene drept. Ikke alle lot seg lede inn i døden uten motstand. I juli 1917 ble en brigade beordret tilbake til helvete i Karst etter kun noen få dager med hvile, og det førte til bevæpnet mytteri. Målet deres var mannen de mente muliggjorde nedslaktingen, Gabriel de Nunzio. Men til tross for at de klarte å drepe 3 offiserer og 4 militærpolitimenn, ble de til slutt overmannet og arrestert. Her burde kanskje nevnes at Gabriel selv var til stede under henrettelsene. Cadorna fortsatte med den samme strategien han hadde brukt under hele krigen, for det å sende troppene marsjerende i tett formasjon oppover fjellsidene, og han insisterte på at alle posisjoner skulle tas, uansett hvor uviktig de var, eller hvor umulig de var å ta. I august 1917 gjorde Italia enda en stor fremrykning ved Isonzo. Østerrikerne hadde gravd ned posisjonene sine, og til tross for at italienerne bombet fjelltoppene de brukte som base så kraftig at de ble 10 meter lavere, så hadde østerrikerne gravd seg for dypt ned til at de gjorde noe særlig skade, og Italia mistet 40 000 mann på under en måned uten å oppnå noe særlig. I september 1917 så var Gabriel i dårlig humør. Han hadde nemlig blitt uvenner med Olga fordi hun var sjalu. Og det var sikkert med god grunn, da Gabriel var koblet opp mot minst 6 andre damer på den tiden.
For å flykte fra konflikten, så begav han seg ut på det mest ambisiøse luftangrepet han hadde deltatt i frem til da. To skvadroner skulle fly sørover til en flybase i Pegulia, og videre derfra over Adriaterhavet og til Kataro. Før han skulle ta av, presset han seg på en kvinne som var ved flyplassen for å drikke av en kvinnes lepper, før han ledet skvadronen i sang. «For bror vind, så han ikke kjemper mot oss, aia, aia, aia, alala. For bror ild, så han ikke brenner oss, aia, aia, aia, alala. For søster vann, så hun ikke drukner oss, aia, aia, aia, alala.» Når de tok av, reiste han seg opp i flyet og ropte «alala», og de andre pilotene gjentok ropet mens de klatret. Gabriel var i ekstase. Depresjonen og krangelen med Olga, den var glemt. Dette ropet «aia, aia, aia, alala» skal være et begrep Gabriel hentet fra Achilles' rop i Iliaden, og som ble omfavnet av Italias fascistiske bevegelse etter å ha blitt innført av nettopp Gabriel. Oppdraget det ble en suksess, og alle 14 flyene i skvadronen kom helskinnet hjem. Så skulle enda en katastrofe ramme den italienske fronten. Den østerrikske hæren hadde fått tyske forsterkninger, og den 24. oktober 1917 angrep de. Det hele startet med teppebombing av fronten som ble fulgt opp av et gassangrep før infanteriet angrep i bølge etter bølge. Det hele skjedde så brått og brutalt at de italienske troppene overga seg en masse. Dette førte til at moralen til de italienske troppene ble katastrofalt lav, og offiserer som nektet å overgi seg ble skutt av sine egne soldater. Soldatene var lei, og mange valgte rett og slett å dra hjem. Cadorna håpet å danne en ny forsvarslinje, men det var for sent. Av den millionen italienere som deltok i dette slaget, døde 40 000 på 2 uker, 300 000 ble tatt til fange, og 400 000 forsvant. De aller fleste hadde rømt og ville hjem. Aller først nektet Gabriel for at dette i det hele tatt hadde funnet sted. Men etter hvert så angrep han de som hadde desertert og kalte dem for eselavføring, som ikke var mer verdt enn søla de gikk i. Fronten var nå bare 30 kilometer fra Gabriels favorittby Venezia, og byens befolkning begynte å flykte. For de som var igjen ble Gabriel et symbol på motstand. Når han gikk gjennom de nesten folketomme gatene, ble han ofte stoppet av beundrere som uttrykte sin respekt for ham. Olga og Gabriel hadde også skværet opp, og i tillegg så hadde han fått seg en Røde Kors-sykepleier som elsker inne, så ting så igjen lyste ut for vår glade italienske venn. Igjen stoppet bakkekrigen opp, og Gabriel bestemte seg for å bli med marinen på et stunt. En av vennene hans hadde fortalt han om et planlagt tokt mot en østerrisk marinebase dypt inne i finnens territorium, sørøst for Fium. Dette dreide seg om en base innerst i en fjordarm som hadde et tungt forsvar. Båtene de hadde tenkt å bruke, såkalte MAS eller Motorsjafi Armana Svan, hadde ikke nok drivstoff til denne turen, så de måtte taues av destroyere gjennom farvann som ble patrullert av den østerrikske marinen før de kunne starte på selve toktet. Dette var i tillegg noe de måtte gjøre om natten for ikke å bli oppdaget, og planen var å torpedere fiendens skip som lå til kai ved basen, før de skulle flykte tilbake den samme ruten. Og etter at torpedoene var sluppet, så var det selvsagt liten tvil om at fienden visste at de var der. Dette var helt Gabriels gate, og han begynte å skrive brev som han puttet i flaskepost dekorert med den italienske trikoloren. Og utrolig nok, de klarte det. De kom seg til basen og fyrte løs torpedoene, og Gabriel han fikk sluppet ut flaskeposten sin. De østerrikske troppene ble nok såpass sjokkert over det som skjedde at de ikke rakk å reagere før italienerne hadde flyktet. Rent militært var ikke denne operasjonen en suksess, for torpedoene ble fanget opp av nett som lå i havna, og ingen av fiendeskipene ble senket. Men for krigsmoralen var dette en enormt viktig operasjon. Den viste både italienere og østerrikere at krigen langt fra var over. Selv om planen ikke hadde vært Gabriel sin, var han rask med å gjøre den til sin egen, og han sa at han hadde dratt på dette oppdraget for å gjøre narr av prisen østerrikerne hadde satt på hodet hans. Etter de enorme tapene ved fronten fikk til slutt også kongen nok, og han avsatte Cadorna. Han ble erstattet av general Armando Diaz, en mann som hadde klokketro på Donanzios propaganda. Og i motsetning til Cadorna, som mente at soldatene ville adlyde blindt, så var Diaz opptatt av moralen til troppene. Han mente da noe så kontroversielt som at klær og mat var viktig. Og i tillegg så startet han et eget propagandaministeri som publiserte og distribuerte flygeblader og aviser til soldatene.
og så skulle Gabriel få oppfylt en drøm. Sommeren 1918 forhørte han seg om muligheten til å styrke flykroppen og øke drivstoffkapasiteten, slik at det ville være mulig å fly over Alpene og til Wien. Og etter å ha bevist at dette var mulig, tok 11 fly av den 9. august, hvorav det ene var spesialkonstruert med passasjersete til Gabriel. Ingen på østerriksk side hadde trodd at dette var mulig, og når italienske fly plutselig kom over byen, spredte panikken seg. Men det var ikke bomber de slapp. Det var 50 000 flygeblader på rødt, grønt og hvitt papir, hvor man kunne lese. På seiersvinden som kommer fra elvene til friheten, har vi kommet bare for den ærefulle gjerningen. Vi kunne ha sluppet bomber, i stedet for sender vi bare en hilsen. Og det gjorde inntrykk. Dette stuntet ble hyllet blant alle de allierte, og til og med hos fienden selv. Den 19. oktober kom østerrikerne med et forslag om en fredsavtale, hvor de skulle trekke seg ut av italienske territorium. Men dette falt ikke i god jord hos statsminister Orlando. Prisen for krigen hadde vært så høy at det virket utenkelig at seieren skulle komme uten at mer italiensk blod forseglet seieren. Så, den 24. oktober angrep Italia på ny. Det var nå de østerrikske troppene som var demoralisert og utsultet, og de flyktet så raskt at italienerne knapt klarte å holde følge. I 10 dager fløy skvadronen til Gabriel over de flyktende troppene og slapp bomber på soldater som kun ønsket å dra hjem. Den 31. hadde italienerne nådd byen Vittorio, og det var stedet der Italia skulle erklære den endelige seieren. Den 1. november flyktet den østerrikske guvernøren i Trieste, og 2 dager senere ble han erstattet av den nye italienske guvernøren som erklærte «Våre døde er ikke døde lenger». Den 4. november ble den endelige våpenhvilen mellom Østerrike og Italia undertegnet. Krigen hadde brakt Gabriel mening. For ham virket fred som et fengsel. Mens millioner i Europa håpet at den grusomme og ikke minst tåpelige krigen var over, skrev Gabriel, «Jeg kan lukte stanken av fred». Gabriel falt igjen ned i en av sine depresjoner. Han hadde sett hundrevis av unge menn bli drept for en sak de ikke forsto noe av. Han forsto at døden deres i stor grad var meningsløs. Men erfaringene fra krigen, dem hadde gitt ham en appetitt på død og ødeleggelse. Når han fikk en gullmedalje for krigsdeltakelsen sin, følte han ingen glede, og han begynte til og med å vurdere å gå i kloster. Hvor enn han gikk, hadde han alltid med seg en lille flaske med gift, og han tenkte flere ganger på å bruke den for å unnslippe den skrekkelige freden. Han skrev til Olga og gjorde det slutt. Han skrev, «Nå vil vi begge forbli ulykkelige for alltid». Selv om Olga mistenkte at han hadde funnet seg en ny elskerinne allerede. Like etter våpenhvilen hadde Gabriel spist middag med Constanzo Chiano, som var kommandant på et av skipene i den italienske marinen. Og han, som Gabriel, var svært misfornøyd med tingenes tilstand. De to diskuterte muligheter for hvordan krigen kunne bryte ut igjen. Og grunnen til at jeg nevner denne middagen spesielt, og diskusjonen, er at Chianos sønn skulle senere gifte seg med Mussolinis datter. Mussolini var langt fra han noen stor politisk betydning i 1918. Men som vi jo vet nå, så fikk han jo en forholdsvis viktig rolle etter hvert. Britene og franskmennene hadde lukket Italia inn i krigen med løfter om at de skulle få en rekke landområder langs Dalmatia-kysten. Selv om de strengt talt ikke kunne love dette da områdene tilhørte Østerrike-Ungarn. Etter krigen ble Europakartet tegnet om, men lite av dette kom Italia til gode, og stemningen i landet var bitter. Den ble ikke noe bedre da Gabriel gjorde det han kunne for å piske opp misnøyen. I 1919 var Italia ekstremt ustabilt politisk og økonomisk. Økonomien hadde blitt kullkastet av krigen, som hadde blitt finansiert ved å låne penger. Den nasjonale gjelden ble 8-doblet i løpet av krigsårene, og liren falt 25% i verdi. De fleste soldatene som hadde deltatt i krigen var bønder, og gårdene deres hadde forfalt i deres fravær, og mange kviet seg for å dra hjem og søkte heller lykken i storbyene. Landet var fullt av unge menn uten hverken jobb eller inntekt, og som ikke minst var preget av krigens brutalitet og trent til å drepe. Det dannet seg voldelige militaristiske grupper blant disse, og i 1919 var det ca. 20 ulike grupper som var klare til kamp. Og det var sosialistene, som Mussolini hadde kalt en fiende verre enn østerrikerne, som var målet. Dagen fredsavtalen hadde blitt inngått, hadde Mussolini talt til de feirende folkemengdene fra en armert bil bemannet av Arditti, som var elitestyrkene til den italienske hæren. De tilsvarte de tyske stormtroppene og fikk bedre betalt og bedre mat enn en jevne soldat.
De ble brukt i de farligste oppdragene, og ble sendt på selvmordsoppdrag der de kjempet mot fienden med dolker og granater, frem til resten av troppene kom til kampen. De kledde seg i svarte uniformer, dekorert med broderte flammer, og banneren deres var svart med en hodeskala. De hadde også en egen hårsveis, for de lot luggen gro seg lang, slik at noen hadde en lugg så lang som en hestehale. I januar 1919 la minister Leonida Bisolati fram et forslag til et kompromiss på et møte i La Scala. Han sa at Italia burde gå bort ifra sine krav på landområder i Kroatia, om de kunne få byene Sara og Fium, som begge hadde flertall av italienske innbyggere. Bakerst i auditoriet satt en blek Mussolini, som la sin stemme til de andre som var misfornøyde med forslaget, og sa at dette ikke var godt nok. Påsken 1919 holdt de allierte et møte i Paris, der de skulle diskutere kompromisset til Italia. Italias utenriksminister, Sonnino, forklarte forsamlingen at dersom de ikke fikk Fium, ville det bli en katastrofe for verdensfreden. Han sa også at de risikerte italiensk borgerkrig. Holdningen til de allierte var hånlig. De omtalte Italia som en foraktelig nasjon, som Europas tiggere. President Woodrow Wilson var preget av at USA hadde mottatt en strøm av italienske flyktninger, og at disse ble sett på som skitne kriminelle som forsøplet landet. Så kompromisset ble bryskt avslått. Gabriel på sin side tok imot beskjeden om avslaget med glede. Han skrev, «Italia er ikke redd for å stå imot alle og allting. Så i dag sier jeg at det bare er Italia som er stort, og det er bare Italia som er rent.» Og det var flere i hæren som støttet dette sentimentet. Gabriel var igjen på krigsstien, og han begynte å holde en rekke taler der han talte for at Italia skulle ta tilbake med makt det som hadde blitt nektet dem i krigsoppgjøret. Talene hans ble stadig mer religiøse, og han hevdet å ha visjoner. Han kunne fortelle menneskemengden at han hadde sett 80 000 døde soldater fly over Roma, bærende på fjellet der de hadde blitt drept. Han spurte, «Kan ikke dere også se det?» Han sa at det var Kristus selv som ba italienerne reise seg og ikke frykte. Gabriel besøkte kongen, som betrodde ham at han syntes det var synd at grunnloven begrenset makten hans, noe Gabriel tok som et tegn på at kongen ville ha utnevnt han til president om han hadde hatt muligheten. Det var altså i Fium skoen virkelig trykket, og det som skjedde der ble klimakset i denne serien. Dette var en by nord i Adriaterhavet, som hadde vært en av de viktigste havnebyene til det østerriksk-ungarske imperiet, og som i 200 år hadde vært den viktigste sjøveien for Budapest. Fiums industri stod for halvparten av produksjonen i Kroatia på midten av 1800-tallet. Og i 1914 hadde den et oljeraffineri, torpedofabrikker, smelteverk, pastafabrikker og mye, mye mer. Men det aller viktigste var nok verftsindustrien i byen. På grunn av veksten var Fium et svært viktig strategisk militært mål. I løpet av de siste 20 årene hadde befolkningen doblet seg, og trafikken gjennom byen var seksdoblet. Brorparten av befolkningen var altså italienere, og de var ikke så kjempefornøyde med å bli styrt av ungarere, noe som gjorde byen til en kruttønne. Når krigen tok slutt, ble Fium innlemmet i den nye jugoslaviske staten. Det var noen som ønsket denne forandringen velkommen, flesteparten av dem var kroatere, men så var det de som ønsket at Fium skulle bli et corpus separatum av den italienske staten. Stemningen i byen var mer eksplosiv enn noensinne. Italienske tropper begynte å sive inn og sendte serbiske tropper på flukt. Kroatiske og serbiske flagg ble revet ned og erstattet av de italienske. Fium var sakte men sikkert i ferd med å bli en italiensk stat, på tross av hva som har blitt bestemt av krigens vinnere. Og italienerne i Fium visste hvem de skulle henvende seg til. Vår mann, Gabriel D'Annunzio. For Gabriel var dette en gyllen mulighet til igjen å dra i krig, og talene hans handlet nå mer og mer om frigjøringen av Fium, og de ble avsluttet med det nye slagordet, Fium eller døden.

kan si mye rart om Gabriel D'Annunzio, men han var I hvert fall ingen feiging. I løpet av krigen risikerte han livet igjen og igjen. Jeg har ikke gått så nært innpå alle gangene da han nesten døde I denne episoden, for dem var det mange av. Men utrolig nok så overlevde han den store krigen, og han var klar for mer. Og det det vi skal se nærmere på I neste og siste del av denne serien. Og det blir nok som denne delen en ganske så omfattende. Noe jeg tenkte litt på I arbeidet med denne delen, at jeg ikke har gått så nære innpå livene til barna til Gabriel. Han fikk I alle fall 5 barn, som vi vet om I det minste, og de dukker opp fra tid til annen I denne fortellingen. Men han kommer frem til at det ville bli alt for mye om vi skulle gå inn på livshistoriene deres også. Som datteren Renata, som vi stiftet bekjentskap med I denne historien, og som altså var datteren til Gabriel og Marina Gravina. Hun gifte seg med Marco Montanarella, og fødte 2 barn og døde I 1976. Men nok om Renata. Med det så tror jeg tiden inne for å bi meg I kast med hva som jeg tror blir rosinen I pølsa I denne serien, og begynne arbeidet med perioden der Gabriel skulle bli diktator I sin egen stat. Frem til da så vil jeg som vanlig takke alle patrons, nye som gamle, alle som har handlet I nettbutikken, og alle dere som hører på. Jeg vil også på det sterkeste oppfordre til å gi podcasten en god rating der du hører på den, og ikke minst anbefale den til venner og kjente, eller gi den en anbefaling I sosiale medier. Tåkeprat en uavhengig podcast, og den har ikke noe annet promoteringsnettverk enn nettopp deg som hører på. Så frem til neste episode, vel på sin plass med et eia, eia, eia, alala.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling på radioorakel.no eller FM 99,3. I dag blir det en nydelig onsdag, eller en søndag, alt ettersom når du hører på. Og vi starter Dixons Quiet Calling denne gangen med Summertime av Melody Gardot fra en EP fra 2010 som heter Bye Bye Blackbird. En akustisk versjon av Summertime.

relativt ung Melody Gardot der. Vi går videre inn I denne rytmen som jeg nå har satt for Dixons Court Calling denne gangen. Du skjønner det skal gå litt sakte. Og det jo hele poenget da, dere. Det å gå sakte når du går fra A til B. Det å tenke sakte. Det å ha god tid, for da skjer det et eller annet nydelig med oss. Og det har vi fokus på her I Dixons Quiet Calling, I å ta det helt med ro. Hva passer vel bedre enn da Tuva Halse? Kjempefersk plate som heter Reconnection. Og fra den platta så har jeg valgt ut låta som heter Contemplation.

Contemplation med Tuva Halse. Anbefaler å sjekke ut prosjektene hennes, en meget fremadstormende fiolinist på vei opp og frem her i Norge. En annen oppad og fremadstormende, ikke fiolinist, men vokalist i Norge, heter Lynn McDonald, og har jo en nydelig låt som nettopp kom faktisk, som heter Grow to Know. Og den tenkte jeg vi kan høre på nå i med beina høyt. Jeg håper du sitter med beina høyt, eller i hvert fall lener deg tilbake.

Lynn McDonald med Grow to Know. Sjekk ut Lynn McDonald og trioen hennes Føyka. Vi skal høre mer norsk jazz og norsk musikk, og ikke nødvendigvis, som dere la merke til, i et rolig tempo. Men målet her, Dixons Quiet Calling, er jo å roe ned tempo på så mange måter. Fordi hvis du bare klarer å tenke på én ting av gangen, så har du på en måte roa ned da også. Vi setter seil med Blue Ribbon, Signe Salvesen, fra albumet Reminders, med Set My Sails.

Og jeg som sa jeg skulle spille jazz, og så spilte jeg country. Men så gærent det faktisk ikke. Signe Salvesen der, og vi går videre i den norske faunaen av kvinnelige musikere, for den stor. Kunne nesten ha på en måte dedikert hele sendingen til det. Vi skal videre til Liv Andrea Hauge Trio fra albumet Døgnville med låta, hold dere fast, Mange av oss.

Først fikk du der høre Liv André Hauge-trio med mange av oss, og så I Remember med Siril Malmedal Hauge og Kjetil Mulid på piano.

0: Hello, this is Dixon's Quiet calling.
1: Det vil si at klokka halv det, så vi har en god halvtime igjen med masse deilige, deilige musikere. Og tempo har vært oppe og nede, vil jeg si, og jeg synes vi skal holde oss på det jevne med muligheten for å lytte til god tekst og følge rytmen i sangen på den måten, eller gynge med, eller i alle fall fokusere innover. La ting seile og la det være. La den lista ligge nå. Du trenger ikke den nå. Den skal ikke noe sted, den. Men det som skal noe sted, det er den sendingen her. Den hører du en gang, eller kanskje to, her på radioorakel.no eller FM 99,3, for den går onsdager og søndager, og så er den borte. Så det lønner seg å være her og være nå. Jeg skal vise dere noe av det fineste jeg har vet om. Kjempefin låt og en kjempefin artist med en kjempefin versjon av låta, altså Case of You, med selveste Diana Krall fra Live in Paris-albumet.

Det var Diana Krall med Joni Mitchell, A Case of You. En fun fact på den er at jeg, programleder, hørte Case of You på den måten for første gang. Så da jeg hørte originalen, kan du tro at jeg ble litt overrasket. Men kjære venner, det en god låt som holder seg I veldig mange versjoner. Så det var Diana Krall der I en live versjon. Hva passer vel bedre da å gå videre til Veslemøy Narvesen, trommisk komponist og vokalist, som har gitt ut et album som heter Letting All Light Through. Der etter Case of You synes jeg det passer med Mad Lovers.

Vesle meg I Narvesen med Mad Lovers. Det en plate også som veldig verdt å sjekke ut, den siste plata hennes. Vi skal tilbake til litt... vi skal ikke tilbake til noe som helst. Vi skal til Emilie Nicolas, men I litt samme tema, fra albumet Tranquille Emile. Let me love you.

Det var først Emilie Nicolas med Let Me Love You, og så kom Shine med Live Maria Roggen i spissen, med den klassikeren Saga of Harrison Crab Feathers. Vi skal gå litt videre i jazzens verden, tenker jeg i dag. Det er en, hva skal vi kalle det, en supergruppe da, In the Country og Solveig Slettahjell, med Knut Reiersrud på slep, som har en fin, fin låt som heter She Dried Her Tears. Og her er det mye fin musikalitet, men det er også veldig fint å få med seg teksten, for den er hovedperson i all musikken fra den platen som heter Remembrance. Det er Brontë-søstrene som har skrevet tekstene, altså She Dried Her Tears.

Solveig Slettahjell, In the Country og Knut Reiersrud. Med She Dried Her Tears, en tekst skrevet av Emily Brontë. Hele albumet er tekster fra Brontës søstrene, som jo måtte gi ut sin litteratur under et pseudonym. Det er en egen historie som du kan lese deg opp på. Vi runder av Dixon's Quiet Calling for i dag med After Hours med Karin Polvord, Davy Milligan og Pippa Murphy. Så håper jeg at dagen blir god, og at du har en nydelig kveld i vente. Her kan du i hvert fall kose deg med After Hours, og husk å gå sakte og puste dypt.

Lines lommelanding.

0: er Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått omveiene.
1: Ja, da skal jeg si velkommen til Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Og jeg har besøk i studio i dag av musiker Toril Ostad. Ja.
2: Juhu.
1: Velkommen.
2: Tusen takk.
1: Du har jo nominert deg selv, du. Holdt jeg på å si.
2: Ja.
1: Du hadde lyst til å komme på intervju.
2: Nominerte meg selv.
1: Ja, det lov, det vet du.
2: Tusen takk.
1: Og det var jo veldig kul musikk også, fin musikk.
2: Takk.
1: Som alle lytterne skal få høre litt, eller vi skal høre på alle låtene faktisk på det siste albumet. Men du, hadde du nytt på vei også, var det det?
2: Ja,
1: ja?
2: Ferdig spilt inn.
1: Har du slippt ut singler fra det?
2: Nei.
1: Nei. Når det slipper av?
2: Du, jeg hadde store ambisjoner om at det skulle komme rett etter det forrige, som kom for cirka et år siden. Men så fant jeg ut at jeg trenger jo ikke å liksom måke dem ut, for det er jo flere forskjellige musikere det skal klaffe med for å få spilt ut og sånn.
1: Ja, det stemmer jo det, eller, ja, for de er jo sikkert, alle har jo flere band og sånn, eller de ja, blir leid inn og...
2: alle gutta, vet du, de er drittravlige hvis de skal leve av musikk. Så ja. Vi jentene, vi...
1: Vente?
2: Jobbe på sykehus og vente på å spille jobb.
1: Ja, det så jævlig irriterende, sikkert. Ja, men noen må jo det også.
2: Ja, det var litt fleipete
1: sagt. Ja da, det er jo det. Men det er jo litt sånn også.
2: Ja, men det er jo forskjell egentlig på å være solist og det å være studiomusiker eller en som spiller med mange forskjellige...
1: Og du, ja, fortell litt om sjanger, holdt jeg på å si. Du hadde jo, det første albumet fra 90-tallet var jo veldig, som du sa, klassisk...
2: Folkemusikk. Ja, det var... og så jeg hadde jo en musiker i magen, tror jeg, omtrent fra jeg var født. Ja. Men jeg var født med en ekstrem genanse, da.
1: Sånn ja, jeg det, også.
2: Ja, ikke sant? Veldig flaut når du har hele verden inni det og ikke tør å få det ut.
1: Ja, jeg kjenner til det, altså.
2: Ja, det forstår jeg, Line.
1: Ja, godt å høre.
2: Sånn at jeg fikk alltid høre at jeg sang veldig fint og rent og sånn, men det var skummelt å opptre, og, så det gjorde ikke før jeg ble voksen, egentlig.
1: Hvor voksen ble du da?
2: Nei, jeg var vel rundt 20, og da sang jeg storband i Molde og var med på litt sånn kor og sånn.
1: Ja, da var det mange også da.
2: Ja, men også solo med det storbandet da.
1: Ja. Ok, så ble jeg øvet litt opp da etter hvert, så ble man...
2: Ja, ble øvet opp litt.
1: Ja.
2: Jeg har alltid sunget sånn hele tiden, selv om jeg ikke har sunget for folk. Ja. Så det gikk egentlig noen år da før jeg sang igjen da, og da kom det første albumet i forbindelse med Blomar i Moll, heter det.
1: Ja, veldig fint, jeg hørte på det i går.
2: Ja.
1: Jeg liker det veldig godt.
2: Det var veldig stad da det skulle ut, for de ville jo at jeg skulle ha med en musiker. Men så tenkte jeg at det skal jeg ikke, fordi... Både fordi at jeg er så genert, at jeg trenger å stå for noe ordentlig, ikke bare skjule meg bak noe, men også fordi at fra gammelt av så var det jo tradisjon å synge disse sangene a cappella.
1: Det var jo ikke sånn...
2: Gamle folketoner,
1: ja,
2: det... fogevis av religiøse folketoner.
1: Må jo følge, holdt jeg på å si, tradisjonen.
2: Må det,
1: ja.
2: Og da var det den første CD-en faktisk i Norge a cappella.
1: Kult!
2: Sånn med en person.
1: Ja, var det første?
2: Ja.
1: Spennende.
2: Det var jo masse opptak før med... voksrull og bondopptaker og kassetter og sånn, men første CD.
1: Det var veldig, det var en fortjent applaus. Det var 96, nei.
2: 96, eller 97, husker ikke når den kom ut, var vel i hvert fall spilt inn i 95-96. Jeg var 5-6-20.
1: Ja, det er kult. Og hvor har du kommet fra egentlig du?
2: Vokste opp i Romsdal, et sted som heter Eidsvåg, 5 mil fra Molde.
1: Og venninna mi kom fra Molde, jeg hørte at det er veldig flott oppi de fjellene der.
2: Det er dritfint.
1: Ja, kult. Ja, og så flyttet jeg bare nedover da, til, eller andre steder.
2: Ja, flyttet Oslo, og så hjem igjen, og så Telemark.
1: Der kom jeg fra.
2: Hvor da?
1: Skien.
2: Skien, ja.
1: Skien.
2: Ja, det kan Skien best.
1: Skien, neida.
2: Ja. Nei, Rauland. Der var det, der er det universitet nå, høyskole heter før. Så der gikk jeg da i 4 år, 2 år med folkemusikk og 2 med tekstil.
1: Tekstil, ja? Oi, kan du sy sånn folkedrakt også?
2: Ja, i hvert fall med litt øvelse nå, som ja. Man går etterpå.
1: Mm. Kan du si vanlig kjørt for eksempel da? Eller vanlig bluse?
2: Ja, bluse. Det blir ikke praktisert så mye.
1: Nei, tenkte du kunne ta opp sånn der sidegeskjeft, sånn skreddertjenester via Fedora-levering?
2: Neida. Ja, absolutt vært noe det, altså.
1: ja, man kommer og henter, så går det tilbake.
2: Hars og skreddertjenester, tror jeg de driver med.
1: gjør du det? Hvilken er du har brukt? Nei, det tulla. Ja, Rauland, ja. Der husker jeg det var noen skigreier eller sånt, var det ikke det?
2: Ja, det fjellbygd.
1: Ja.
2: Med alt for mange hytter etter hvert.
1: Ja, det blir for mye, ja.
2: De bygger jo ut hele terrenget.
1: Ja.
2: Men veldig fint sted og veldig bra sted, et forunderlig sted, for der kunne du komme inn på puben, og de mest slitne gutta kunne liksom synge stev og sånn. Så ja. Det var veldig...
1: Ja, det var sånn kanskje alle liksom hadde det i...
2: Veldig... Sterk kultur, egentlig.
1: Kult. Ja, og stev var jo, og hva det sto det andre? Kvad? Er det samme som stev? Nei.
2: Nei, jeg vil si nei og ja. Kvad betyr, det, altså, og kve betyr vel egentlig å legge fram eller snakke, så det handler jo om å formidle noe.
1: Mm.
2: Men stev er mer en sånn musikalsk form med korte meldinger som finnes i ja, ny stev og gamle stev. Mest kjent fra Setesdal, men også Telemark.
1: Ja.
2: Så mange... spør jo med, ja, du driver med stev, men det gjør jeg egentlig ikke. Jeg driver med kveing, sang, altså.
1: Ja, ja nettopp, ja. Ja, det er jo mange forskjellige ting som ikke jeg vet om ja. Sånn her musikk, da. Eller jeg vet jo ikke ord og uttrykk på vanlig.
2: Nei, men tenk så mye vi ikke vet,
1: ja.
2: Vi ikke vet at vi ikke vet.
1: Ja, vi skal jo bli bedre kjent med deg også, men jeg tenkte vi skulle høre om de to første låtene da, fra forrige album, Lyset fra mørk. Og Vesle skuggen min.
2: Ja.
1: Jeg tenkte vi tar to på rappen. Og var det en rød tråd i albumet?
2: Ja, det er en rød tråd utover albumet egentlig, fordi ja. I 2017 så kom det albumet som heter Jeg roper til deg, og en av et av sporene der heter Lyset fra mørket, og det var en improvisasjon som pianisten som er jobber med, Karsten Dahl, lagde der og da i studio.
1: Aha, og så går den videre til neste album.
2: Ja, ah. Og da har den blitt titel på neste album. Fordi at det som jeg jobber med i alt jeg gjør i hele livet og hver dag, det er jo liksom dette med lyset og mørket. Jeg har hatt ganske mye depresjoner og uro og angst i livet, helt fra jeg var liten.
1: Oh ja, helt fra barn.
2: Ja, helt fra jeg var barn, mye barneangst.
1: Ja.
2: Og i en merkelig kombinasjon med å samtidig være veldig blid og veldig nysgjerrig, så jo eldre jeg ble da, jo mer fortvilende ble det, for man får ikke gjort det man...
1: Nei, man blir hemmet.
2: Ja, du blir rett og slett funksjonshemmet.
1: Ja, det blir det.
2: Og så er det ingen som ser det, og du forstår ikke selv...
1: Ja, jeg husker en sånn liten periode før jeg fikk ADHD-medisin, jeg har sagt det flere ganger på radioen, da, men da trodde de jo hadde angst og depresjon,
2: ja.
1: For det fikk man jo litt til slutt, men...
2: man får depresjon til slutt. Det er et vanskelig landskap.
1: Men det å være deprimert, og selv om ikke jeg var det fra barn sånn sett, da, men det og angst og depresjon, det ble jo fobi, sånn sosial fobi til slutt.
2: Masse fobi.
1: Ja, bare sånn...
2: Og ikke være med på ting, og tør ikke...
1: Går uten å snakke med noen andre, rett?
2: Ja, ja.
1: Det var helt rart, og jeg så liksom ikke, det var ikke sånn at jeg hadde ikke selvmordstanke, men det var bare sånn mørkt, liksom, det var bare sånn, ok, her skal jeg sitte, liksom, sånn her resten av sikkert 10 år, jeg vet ikke noe annet jeg skulle gjort. Men det gikk jo heldigvis bort, og takk Gud og Jesus og himmelen, nei, det er henskyld, jeg er det. Takk universet for det.
2: Velkommen til Blitz.
1: Men ja, så det er jo veldig, ja, depresjon også, ja, veldig...
2: Ja, jeg tenker at depresjon er en konsekvens av veldig mye angst og uro.
1: Ja, du forverrer seg jo, eller går i ring på en måte. Hva kom først?
2: Det gjør det.
1: Ja.
2: Høner og egg.
1: Mm.
2: Men det med lyset fra mørket, det har derfor blitt, altså det gikk opp noen lys etter hvert i voksen alder, særlig med at de ba om å bli medisinert da jeg var liksom rett før jeg fylte 50.
1: Ja.
2: Og det hjalp meg veldig, for da forsvant panikkangsten. Så det har vært suksess.
1: Veldig bra. Ja, ja. Det funker jo bra.
2: Og ingen særlig bivirkninger.
1: Nei, ikke sant? Nei, og det er jo noen ganger så må man jo veie opp, og så bivirkninger mot, ikke sant?
2: Ja, pluss at vi var da så gammel eller voksen, eller hva du vil, at det hadde blitt ganske godt kjent med meg selv, sånn at jeg føler at medisinene er ikke krykka mi, det er jeg som bestemmer over medisinen på en måte. Jeg kjenner når den virker og når den ikke virker, og der skjedde det noe igjen også.
1: Ikke sant? Ja. Ja, men det er bra da at man får, for det er jo, ja, som vi sa, funksjonshemmende, du får ikke gjort det du skal.
2: Nei.
1: La lyst til egentlig, så til slutt så bare, jeg har ikke lyst til noe.
2: Ja. Sånn, husker jeg var en raring da, nå sporer vi av litt, men det er gøy.
1: Det var fint.
2: Det var en raring i Molde, altså rar på en positiv måte. Fred var med hans minne, han lever ikke mer, men han sa til meg, du, hva har det seg at det er sånn bra dame som du alltid er single? Vi har aldri sett det med noen en mann liksom. Ja, jeg har noe greid å være gift en gang, men jeg tenkte litt på det, at det er jo fordi at jeg har liksom trukket meg unna alt og alle.
1: Ja, for man må jo liksom være
2: vært synlig, men ville til å være usynlig.
1: Ja.
2: Ja, føler at jeg må omtrent beskytte omverdenen mot den selv. Den må jo ikke det, men jeg ble liksom redd.
1: Ja, jeg ser det.
2: Så da kan du si at alkohol hjelper jo da. Så.
1: Ja, det blir jo en krykke det også. Eller ja, det blir jo en selvmedisin.
2: Det gjør det.
1: Og det er jo tilgjengelig så overalt.
2: Det er det beste og verste jeg har begynt med, alkohol. Men nå er jeg sluttet da.
1: Ja, det er bra. Ja, for det kan jo sure til skikkelig hvis man... Ja. Hvis man blir skikkelig avhengig da, fysisk og...
2: Ja, og så det blir det så stort spenn mellom den du...
1: Egentlig er. Ja. Mm. Ja, det er veldig trist hvis man...
2: Tøff i pyjamas, vet du. Og.
1: Ja, og noen kan jo bli... Ja, man endrer personlighet. Noen blir kanskje slemme, eller noen blir glad.
2: Ja, ja.
1: Men du vil jo uansett miste dømmekraften i forhold til sånn du egentlig tenker.
2: Ja, så blir man dobbelt trist etter hvert, og da funker det ikke heller.
1: Og fylleangsten kommer, og... Hvor var jeg i går? Altså...
3: Jeg har ikke angst. Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Ja, og så var det. Sporet vi litt
2: av. Det var lyset fra mørket.
1: Ja.
2: Jeg fant ut på et tidspunkt da, at det er ikke så skummelt hvis en tenker at lyset og mørket kommer fra samme kilde og ikke kan eksistere uten hverandre.
1: Ja, det er jo sant.
2: For det kan de jo ikke.
1: Nei, det er det ikke jo. Eller
2: da kan de ikke, får ikke skrudd lyset på hvis det ikke er av.
1: Nei, og da hadde vi ikke hatt noen farger heller hvis det var helt mørkt. Eller de må jo eksistere sammen.
2: Ja, ja. Så da tenkte jeg at da skal jeg prøve å tenke at det er ikke så farlig. Jeg har vært på dette mørke stedet før, og jeg kommer opp igjen.
1: Ja, lyset er der.
2: Ja.
1: Det blir sånn klisjéen, ikke sant? Lyset finnes. Lyset i enden av tunnelen. Ja. Eller every cloud has a silver lining. Men det er jo sant.
2: Så en må liksom, men det gjelder jo at man kjenner igjen de tilstandene.
1: Ja, ja, ja, ikke sant?
2: Og du vet at du har vært der før.
1: Ja. Og at det går stort sett helt fint. Men først, hvis man får det første gang, jeg hadde jo heldigvis en venninne som hadde gått gjennom noe lignende, så jeg visste egentlig hva jeg kjente plutselig. Men hvis ikke jeg hadde hørt om det, eller visste om det, så hadde det blitt veldig redd.
2: Det å vite det hjelper veldig, altså. Ja. At, hallo, dette har jeg vært i før.
1: Ja, og det er jo så ganske vanlig. Jeg bare håper at man kan få sånn, mer av sånn musikkterapi og kognitiv terapi, og sånn, kanskje medisinsk cannabis, men før man... Ikke sant, får bare første gang du er på time en pille.
2: Ja.
1: Noen får jo det.
2: Så. Ja, sant.
1: Ja. Men ja, vi skal høre på de...
2: Rett i pilleboksen.
1: Ja, rett i pilleboksen.
2: Men i hvert fall så skrev vi da en tekst til den improvisasjonskomposisjonen som Karsten Dahl lagde, for jeg synes den var så fin, og at den egentlig, det bodde en tekst i den. Den var som en sånn gjennomkomponert linje, som en liten sånn ful som bare flyr et strekk, liksom.
1: Ja.
2: Og derfor så skrev jeg en tekst til den. Han ble veldig forundret da, han trodde aldri at det kunne komme en tekst ut av den. Men derfor så har det blitt titelsporet.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig litt om meg selv som barn.
1: Ja.
2: Og ting som jeg var redd for, men som allikevel har en storhet eller noe fint over seg da.
1: Nydelig. Ja. Da setter vi på de to første låtene der fra ditt forrige album, Lyset fra mørket. Toril Ostad på besøk altså, på Lines Lundlanding og Radio Rakel. Veldig fint, da kommer vi tilbake snart. Yeah!
2: Bra.

0: vesle skuggen min, den handler jo egentlig om om det å ha en skyggeside.
1: Mm.
0: At man har to sider i seg og blir innhentet av den innimellom, så den på en måte både litt slitsom, sånn nisse på lasset, men også vennen din da.
1: Ja, ja. Ja, det jo...
0: Og så på slutten så synger Eit sørgekåpe venjeslag. Sørgekåpe en sommerfugl, og den så vakker.
1: Åja, jeg tenkte det var sånn kåpe.
0: Nei, ja, men den purpurrød med gul kant rundt.
1: Åja.
0: Den så fin, og i fjor så jeg den for første gang etter at jeg hadde skrevet en låta. Bort på Enerhaugen der jeg bor, og jeg ble så glad.
1: Ja, for du hadde ikke sett den før?
0: Aldri.
1: Yes, og vakker sommerfugl.
0: Fint. Veldig vakker.
1: Åh, jeg har lyst til å se flere av de.
0: Så et sørgekåpe vingeslag, det litt trist, men veldig lett og vakkert.
1: Ja.

0: Det er Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått er skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått er omveiene I oss vi ikke forstår.
1: Ja, veldig fint. Veldig ja. Bra da. Toril Ostad som har gitt ut flere album, og det her var jo det forrige. Lyset fra mørket, og da hadde du med deg Karsten Dahl og Aril
2: Andersen. Ja, Aril Andersen og Karsten Dahl spiller på albumet.
1: Ja,
2: på det noen låter vi bare duo.
1: Ja, for her var det to instrumenter, var det ikke det? Trommer og...
2: Eller, ikke trommer,
1: nei, jeg mener,
2: på den siste låta der Vesle skuggen min, der spiller både Aril Andersen og Karsten Dahl.
1: Ja, ja vi, når du slipper det nye også, så du kan komme tilbake hvis du vil.
2: Ja, gjerne.
1: Veldig gøy da.
2: Det, også,
1: mange låter det?
2: cirka 10 det også.
1: Ja.
2: Og til og med et langt dikt som der og da I studio ble oppfordret til å lese uten å vite at det egentlig det var ferdig.
1: Åh.
2: Så det gøy.
1: Så det var plutselig, oi, nå var det skulle være med liksom, og så visste du ikke det, mens du leste det, nei.
2: Nei, det skulle ikke være med, det var bare en som sa, kan du ikke lese noe?
1: Åja.
2: ja, ok. Men da vi fire stykk da, da det ja. Jazz-trio og med, og vi I samme rom når vi spiller inn.
1: Det jo
2: sånn
1: gøy.
2: At det blir jo sensitivt, men vi, det var vi også på det forrige album. Jeg har alltid gått rett I studio, uten... Ja.
1: Det blir jo en annen fil, gjør du ikke det? Eller da du liksom I...
2: Ja, det blir jo en nerve da.
1: Live-konsert.
2: Du en nytt av ting oppstår der og da. Mm. Sånn at det blir ikke mange, mange take og sånn. Bare rette litt hvis det noe feil eller...
1: Ja.
2: Men det som kommer da, det albumet, det rett og slett gamle, gamle jazz-standardlåter som jeg har lagd norsk og... Nynorsk og dialekt
1: Har du oversatt til norsk? På.
2: Ja, eller gjendikta Jeg har prøvd å finne ut liksom litt mer Hva kommer de av
1: ja.
2: Ikke bare sånn

Skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke. En fornemmelse uten adresse. Visdommen som viser seg for det, lenge før den tar bolig i det. Blått sjelens usynlige budbringer. Det vi aner, men ikke helt forstår. Blått setninga du skriver mellom linjene på uskrevne dikt, og som du ikke forstår før diktet skrevet.

blått er skumringene i oss, irrgangene i våre sjeler, omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke.

0: Vi bare slenger med usikkert barn også, for den ja. Kommer rett etter. Har du noe kjapt å si
1: om den? Noe kjapt å si om den? Ja, den er satt sammen av flere ulike ting, egentlig.
0: Ja.
1: Min egen barneangst,
0: ja.
1: Absolutt. Og 70-tallet når folk hadde to senger som stod tett sammen, foreldre og sånn.
0: Ja.
1: Jeg løp jo inn til mor og far og lå på midten der, og det var kaldt mellom sengene, det skriver jeg også. Og at når du springer inn der, så føler du at det er sånne røtter som griper beina dine. Du er halvt i søvn, ikke sant? Du er redd.
0: Ja, uff, jeg har hatt mareritt kanskje.
1: Og, ja.
0: Ja,
1: så det er en ting, men så er det også et vers som handler om torget foran domkirka i Oslo, fordi at de sang i Oslo domkirke en langfredag med Carl Petter Oppsal og disse folka som har gått i sånn ja, kirkens bymisjon da.
0: Ja.
1: Gått i tog dit, og så sang jeg noen sanger sammen med dem. Og etter det så begynner jeg helt stille her når det er sånne ferier.
0: Ja, helt
1: tom.
0: Mm.
1: Og da lå det en narkoman som hadde kolva, som vi sier i Romsdalen da, lå på brosteinen.
0: Var han død?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, ja. Han var ikke død.
0: Han ramlet litt over.
1: Men jeg ringte, ja, masse blod, og jeg ringte ambulanse.
0: Mm.
1: Og så ble det for meg, altså dette høres nesten religiøst ut, men man skal jo ta ting på alvor, og budskapet på langfredag er jo liksom korsfestelse og sånn.
0: Mm.
1: Og det at det da ligger et fattig menneske alene i byen, med blod, uten at noen bryr seg.
0: Ja, det er helt sykt.
1: Det ble sånn, oi, det er langfredag. Så da putta jeg inn det, og så også litt om at kanskje denne personen kommer fra et annet sted i Norge, sånn som mange gjør. Av de som har flyktet til hovedsteder gjør,
0: ja.
1: Og at han kanskje drømmer seg tilbake til det da,
0: mm.
1: Men at det er vanskelig å være et usikkert barn, jeg vet det, men prøv likevel, nei, som i speilet er helt likt deg selv, ja, det er vanskelig å være et usikkert barn, det er vanskelig å elske et usikkert barn, sier jeg.
0: Ja, ja,
1: det er vanskelig hør,
0: den
1: å elske
0: fin,
1: et usikkert barn. Jeg vet det, men prøv likevel.
0: Gåsehud, krass.
1: Oh, ja, så den er også litt sånn til meg selv, men også til alle de andre.
0: Ja, altså det er jo ganske rart at det kan ligge et menneske sånn uten at
1: det går mange folk,
0: forbi. Ja. Det er,
1: at man vet så lite, man er redd for å ta på dem, man er redd for at det, til og med redd for at det skal være, oi, tenk om dette er film,
0: ja, at det bare eller, tull eller. Tenk om man ikke vil ha hjelp, eller tenk om man er død, ja,
1: ikke sant? Nei,
0: altså man må jo ringe, man må ringe,
1: man må ringe.
0: Ja, det må man, ja. For det kan være jo forskjell mellom liv og død,
1: man må være grei,
0: ja.
1: Og man må ringe
0: alle mennesker også,
1: det er kult å være snill,
0: ja,
1: man skal heller bare sette grenser hvis noen er slem,
0: ja, og spark oppover. Toril Ostad på Radio Rakel, woo!
1: Yay! Oslig.
0: Yes! Der da.

0: Da er det vi tilbake I studio, vi. Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feministradio. Og jeg har med meg da gjest Toril Ostad, som musiker. Woo!
1: Hurra! Yeah.
0: Nå hørte vi på tre låter på rappen. Vi hørte på Blått farget glass og Usikkert barn. Ja, det stemmer. Mm. Veldig fin plate da. Og du, har jo, du maler jo coveret selv også.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, det jo... Har du malet alle coveret selv? Eller?
1: Ikke det første da jeg var veldig ung. Det gikk jo 20 år fra første til andre album.
0: Ja, ja det en liten stund det.
1: Jeg prøvde å blande meg inn på det første også, da, men de ville jo helst gjøre det selv, men ut fra min forestilling om hvordan det skulle være da.
0: Ja, ja men det var jo fint det også.
1: Mm.
0: Men det jo enda mer gøy når man har malerier som man har gjort selv.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, og gir du ut på plate og sånn, eller vinyl?
1: Det kommer vinyl nå snart.
0: Ja.
1: Så der det også et maleri.
0: det nye skiva du snakker om?
1: Nei. Nei, da snakker vi om den som vi nå hører på.
0: Ja, ja, ja.
1: Den kun på plattforma. Fuck plattforma.
0: Fuck plattforma.
1: plattforma.
0: Ja, men det kult å ha det I fysisk.
1: Da. Ja, det så da kommer det en LP nå om ikke så lenge.
0: Spennende. Gratulerer med fysisk.
1: Har hørt på prøvetrykk, så det blir bra.
0: Spennende. Yep. Og da jo liksom, man tjener vel penger egentlig på ja, å selge ting, fysisk format også.
1: Ja, blir jo ikke rik, men det
0: hvis alle fall, kjøper.
1: I hvert fall veldig fint å ha noe fysisk, tenker jeg. I denne verden da, alt stjernes ja. Hele tiden, så det godt å kunne holde I hånda det man har laget og si at dette har jeg laget.
0: I tillegg til at det et kunstverk som du kan henge på veggen.
1: Ja.
0: Som et maleri.
1: Yep.
0: Det jo to kunstverk I ett, som ja. Du får servert fra Toril
2: Som snelle, og I dag har vi med oss Cherry.
3: Hei!
2: Ja, du har gitt ut musikk en stund nå. Du har yes. startet med Go Bestie 2022.
3: ja.
2: Hva som fikk deg til å være sånn, jeg skal gi ut musikk, ass?
3: ok, så egentlig, først og fremst, så jeg en theater kid. Jeg har gjort mye musikal og teater, og så har jeg alltid sunget. Men jeg begynte ikke seriøst med egen musikk før I 2022, og da fikk jeg helt tilfeldig en DM fra en dansk produsent som spurte om vi skulle lage en låt sammen. Og det morsomme var jo at jeg aldri hadde delt noe, at jeg sang offentlig, så jeg lurte på hvordan han visste det. Og han sa at han trodde han hadde sett det på TikTok. Det hadde han ikke, men jeg sa ja uansett, og så lagde vi Go Bestie.
2: Han så liksom artisten med deg.
3: He just saw it in me.
2: ja, men det har jo vært rått. Du har på en måte, du jo veldig liksom, visuell, og du liksom på... Sosiale medier, skal man
3: yes,
2: si.
3: Yes, jeg på sosiale medier.
2: Så det var bare liksom musikken som manglet på en måte.
3: Ja, yeah, for sure. It was time. It was
2: ja, time. Det var helt rått. Jeg ble liksom så stoka når jeg fant Go Bestie.
3: Oh my god!
2: Så, hæ, kan det liksom en norsk... Bare komme med en sånn gøy sang.
3: That's so fun. Takk. Yeah. Det betyr så mye å høre.
2: Ja, vi brukte
3: That's
2: det.
3: That's my least favorite song, you guys.
2: Ja, ikke sant?
3: Don't stream
2: Men that.
3: Stream the other ones. Yep. 2022, exactly.
2: I love my besties.
3: Thank you.
2: Men nå har du kommet med akkurat en ny låt.
3: Mm-hmm.
2: Deny.
3: Deny.
2: Gratulerer.
3: Tusen takk.
2: Jeg elsker den.
3: Me too. Thank you.
2: Jeg elsker Linne den. I think I deny, but I feel it in a way. Det riktig?
3: Ja, det riktig.
2: Ja, hva handler den låten her om deg?
3: Så det som skjedde var at det var den første linjen jeg la på sangen. Det refrenget og etterpå så fikk jeg med romkameraten min og bestevennen min Kamara til å hjelpe meg med å forme versene utifra den da, og betydningen så låten handler egentlig om den følelsen av å vite hva man føler men samtidig prøve å late som man ikke gjør det og jeg tror mange kan kjenne seg igjen I det, spesielt hvis man litt overtenkende eller people pleaser man prøver å kontrollere følelsene sine eller rasjonalisere de bort men så kjenner man kjenner de allikevel. Så den linjen oppsummerer egentlig hele låten, at man kan prøve å benekte noe så mye du vil, men kroppen din vet ofte sannheten før hodet gjør det.
2: Det så sant.
3: Right?
2: Jeg synes vi må høre på den her.
3: Ja, please.
2: Kan du sette på, Sofia?

0: Da hørte du Deny av Cherry. Vi har Cherry på besøk her I dag.
1: Yes, hello.
0: Åh, ja, den sangen spiste hjernen min. Den bare sånn,
2: oh my god.
0: Thing I deny.
2: Oh my god, I love to hear it.
0: Åh, ja, hvordan vil du beskrive den låta der?
1: Jeg har sagt til folk at det giver litt camp rock meets Donkey Boy.
0: absolutt.
1: Ja, yeah, I don't know how to describe it other than that.
0: Det godt å ha litt Donkey Boy energi igjen.
1: Right, yeah. I've missed it. Mm-hmm. So I had to bring it back, you know.
0: Ambisjonen der liksom.
1: Ambitions, babes. Crazy something normal, like.
0: Kan ikke deny det.
1: Exactly.
0: Ja, men herregud, hvordan gikk du frem når du lagde låta?
1: Ja, så det første som bare falt på plass var jo refrenget. Mm-hmm. Det var liksom det første jeg la på. Jeg legger ofte på gibberish først, og så bare komme med ordene på en måte. Mm-hmm. Og den jo veldig energized, og liksom, jeg føler meg bra når jeg hører på den, men tematisk så jo den litt, så det jo litt trist, you know? Og yeah, det jo noe jeg jobber med selv, og på en måte bearbeide gjennom musikken. Jeg har ikke lyst til å være en people pleaser, like, det ikke mm-hmm. bra I det hele tatt. Så det en form for bearbeiding.
0: Ja, yeah, jeg skjønner. Lyst,
1: og, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Men det, jeg synes også det gøy med liksom, en glad låt som har et litt tyngre. Liksom,
1: ja, ja. Og selvfølgelig når romkammeraten min, Gamara, hørte det, så var hun sånn, oh my god, I love this. Hun var sånn, I want this song. Og så var hun sånn, men hva legger du I de ordene? Liksom, hva betyr det?
0: Ja.
1: Og da bare gikk vi gjennom og prøvde å legge på gibberish først, og så hva versene vi føler vil frem da.
0: Mm.
1: Så det var sånn det skjedde.
0: Ja, fordi, hvem har produsert den låta her?
1: Henrik The Artist.
0: Yes, legende.
1: My king, my fucking king. Love him down.
0: Ja, når var det dere begynte å jobbe sammen?
1: Det var I 2024. Mm. Og det som morsomt jo at vi hadde følt hverandre en stund etter jeg ga ut min første single. Men jeg turte aldri å sende en melding. Jeg var så redd. Eller jeg var sånn, he's too good, you know?
0: Yeah.
1: Men så fikk jeg besøk av min kompis fra Sverige, som også lager musikk, Levi, CD Lexus. Og da begynte Henrik å følge han også. Og da var jeg sånn, kan du please sende han en melding og spørre om vi tre kan ha en session?
0: Ja.
1: Og så gjorde han det, han sa ja, og da lagde vi Miss Universe, som vi ga ut ganske kjapt. Vi hadde bare en session, og så sa Henrik at vi kunne fortsette å jobbe sammen. Og
0: altså, rett. Da var du I Christian Krogs gate.
1: Ja.
0: Rest in peace.
1: Rest in peace. That is so sad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå så jeg at dere har vært I de nye Tono-lokalene.
1: Ja, oh my god, that was amazing. Yeah. Sånn, I want to move in there, you know? Sånn, they give out the well, like a whole spa.
0: Ja, ikke sant? Vi tjener ingen penger på musikk, men I minst Tono der.
1: Exactly.
0: Ja, for de som ikke vet, så kan man booke studio på Tono når vi Det jo en kjempebra tjeneste.
1: That's probably gonna be hard as fuck.
0: Altså, alle
1: på. Det jeg var litt sånn, etter jeg la ut på story, så var jeg sånn, wait, should I keep this? Men, you guys, go ahead, make music. The yeah, world needs it.
0: Absolutt, på The Well.
1: På The Well.
0: Sånn, The Well-inspirert. Jeg føler meg rik og sånn.
1: Exactly, that's the vibes.
0: Men herregud, det var veldig gøy å høre på Miss Universe, da.
1: Ja,
0: yeah,
1: we should do that.
0: Den jo liksom veldig poppy, fun.
1: It's very poppy.
0: Ja. Yeah.
3: I think I'm ready.

0: Det var da... Hva skjer? Det var da One Word av Kelly Osbourne. Og vi hører på Sunset som selger på Radio Rakel. Jeg har ikke noe lyd I headsetet mitt. Det min skyld?
1: Difficulties.
0: Ok. Hvis det rører meg, så det greit. Anyways, One Word. Herregud.
1: Banger,
0: jeg hadde glemt
1: right?
0: den låten.
1: Right? A yeah. fucking banger.
0: Den full circle, basically.
1: I love it.
0: No?
1: I love it.
0: Hvordan var det du fant frem den igjen?
1: Jeg husker ikke. Det kan være jeg så den på TikTok for noen år siden, liksom. Jeg bare husker det refrenget så catchy.
0: Yeah.
1: Men så finner jeg veldig mye musikk også, som bare blir spilt automatisk utifra sanger man hører på Spotify.
0: Ja, det sant.
1: Så I don't remember, men...
0: Nei.
1: Da lager jeg med en gang den sangen, jeg sånn, oh, this is catchy, this is my shit. Og så hører jeg på det 1000 ganger, you know?
0: Ja, skjønner
1: jeg. Right, right.
0: Hun liker kanskje ikke ut noen ny musikk.
1: I don't think so. Jeg tror ikke det.
0: Hun må hoppe på nå igjen. Hun må komme tilbake.
1: Exactly.
0: Men ja, vi snakket litt om Slater.
1: Slater.
0: Oh
1: my god.
0: Tenk at hun finnes.
1: Oh my god, I wish I was her.
0: Hun tøff popstjerne, liksom.
1: Yeah, she's...
0: Sounden så on point.
1: So on point, it's so good.
0: Og jævlig bra musikkvideo.
1: Som faen.
0: Jeg tror det var liksom det første jeg så, og så var jeg sånn, ok, wow. Hun har liksom filmreferansene,
1: ja, ja.
0: Type sounden jeg liker.
1: For sure.
0: Ja.
1: Sånn her melodies, men også bare the beats.
0: Mm-hmm.
1: De bare suger deg inn I et univers, I feel like. Det veldig hypnotizing vibe.
0: Mm-hmm. Det var gøy å se på Coachella også, at hun eide
1: den
0: scenen.
1: Oh my god, og publikum var så med. Like, jeg elsker å se når artister får med publikum såpass.
0: Ja.
1: Like, everyone was popping their pussy.
0: Amazing. Men ja, kanskje vi skal høre på en Slater-låt.
1: Ja, Dance Please.
0: Det din favoritt.
1: Ja, that's my favorite.
0: Har vi den I lista, Sofia? Ok, nydelig. Det hører på Dance a Slater. Ja.

0: Det var da Slater med Dance.
1: Dance.
0: That bitch.
1: A fucking amazing song.
0: Mm-hmm. Du er jo en fashion girly.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Well, yes.
0: Liksom, hvordan forholder du deg til det visuelle når du i studio?
1: Så for meg så henger musikk og det visuelle veldig tett sammen. Mm-hmm. Sikkert blant annet siden jeg vokste opp og så på MTV.
0: Yeah.
1: Men når jeg lager låter så tenker jeg ofte på et slags univers eller en stemning rundt musikken. Nesten som små karakterer eller scener. Og så jeg jo også en skuespiller, så det blir på en måte en naturlig del av det. Og klær og estetikk kan faktisk påvirke hvordan jeg synger eller skriver, for det hjelper meg å komme inn i den følelsen låten skal ha. Så fashion føles egentlig bare som en naturlig forlengelse av musikken.
0: Ja. Mm. Så når du i studio, så det sånn, hvilken
1: låt? What's the vibe I want to go for? Nei, men sånn kind of.
0: Absolutt, ja.
1: Jeg tenker jo mye på mote og uttrykk, så det føles som det en del av det, liksom.
0: Ja. Ja. Det nice det, men noen artister jo sånn, å for faen, nå må jeg finne en outfit, og jeg må filme det, men du sånn, det liksom en del av pakken.
1: Exactly.
0: Jeg synes også det en del av moroa.
1: Ja, yeah, right? Sånn, you know,
0: man får lov å spille på alle.
1: You can relate, babes.
0: Mm-hmm. Ja, det helt rått. Hva din trend prediction for 2026 sommeren?
1: Jeg tror at vi kommer til å se mye kontraster, enten veldig lite klær, miniskjørt, minishorts, tiny tops, eller motsatte, store baggy shorts med tiny top. Også accessories kommer også til å være viktig, liksom statement, smykker, hatter eller kapser, og mange sølv eller gull og fargerike armbånd.
0: Mhm.
1: Så jeg går ofte i svart selv, men jeg elsker også å mikse farger som egentlig ikke matcher, som turkis og rosa eller gul og rød.
0: Ja. Ja. Det blir noen turkise greier den sammen,
1: right,
0: det tror jeg.
1: Right, og sånn, det her jo liksom just my style, men I tend to be ahead. Så that's
0: you've been right, mange ganger.
1: Right. Først litt hate, og så...
0: Ja, jeg elsker når liksom, det ting jeg på en måte egentlig ikke selv liker, så begynner jeg å være sånn, ok, det her funny,
1: right.
0: Og til slutt så liker jeg det veldig godt.
1: Exactly.
0: Jeg skal lene meg liksom litt over kanten.
1: Ja, ja.
0: Og så sånn, åja, det her nå synes jeg det bra.
1: Exactly.
0: Og... tenkte at det var jævla cringe for litt siden.
1: Ja, ja. Galaxy tights.
0: Oh my god, ja, ikke sant?
1: Trend prediction, galaxy tights, guys.
0: Ja, ikke sant? Jeg føler allerede folk har liksom prediktet det en stund.
1: Ja.
0: Men så,
1: det har vært irony for a long time.
0: Ja.
1: Altså, disco tights, though, husker du det?
0: Ja.
1: Oh my god.
0: American Pearl.
1: Ja, I so wanted that, men jeg var sånn 12.
0: Det det.
1: Og i Stavanger, så I really wanted that shit.
0: Men de var jævla dyre.
1: Ja.
0: For det var liksom quality.
1: Literally.
0: Og de var så faen oppe på
1: ja, the highest waist liksom. Literally.
0: Hun bare så bare sånn absurd ut.
1: Ja. Why did we do that, you guys?
0: Ja,
1: jeg tror jeg aldri skal gå i high waist ever again, you guys.
0: Ja, ikke sant? Men hvem vet, liksom?
1: Ja, hvem vet.
0: Jeg føler jeg bedre, jeg liker en low waist trend.
1: Ja, det jo veldig spørsmål på kropp da, and what suits your body, you know? Mm-hmm.
0: Mange sier sånn, jeg kommer aldri gå med tight pants igjen.
1: Ja.
0: And girl.
1: Girl.
0: Det litt gøy.
1: It is, and stuff always comes back.
0: Det som ser dumt ut kan plutselig se bra.
1: 100, never say never. Bare for quote to Justin Bieber up in this.
0: Skal vi høre på en annen låt, eller?
1: Ja, let's do it. Okay, which one?
0: Altså, vi har jo dine sanger, men du har også noen inspirasjonslåter.
1: Mm-hmm.
0: Både nye og gamle.
1: Ja, kanskje vi skal kjøre Out of Yourself av

0: Du hører på Sinsess med Snelle på Radio Rakel, og vi har Cherry på besøk. Putting us on.
1: Yes.
0: På gamle låter med ny vibe.
1: Eller, right.
0: Den freshe viben.
1: Yes, we love it.
0: Truls, med den hadde jeg glemt.
1: Ja, yeah, right. Men jeg tror, I don't think he makes music anymore. I don't know for
0: Han
1: sure.
0: Han må også tilbake.
1: Right?
0: Det å hente
1: frem. Jeg må gjenopplive folk her jo.
0: Collab eller? Collab, ikke hvor studioet ditt liksom.
1: Literally.
0: Ja, ja. Det kan være at noen gjør det med oss om 10 år.
1: Ja, yeah. Exactly. Please, come get us. Come get us.
0: Ok, rett. Jeg har sett deg liksom synge live en gang.
1: Ja.
0: Og det var på Christian Krogs.
1: Ja.
0: Det var en liten spontan fest, og Henrik the Artist spilte noen låter.
1: Yes.
0: Men du så helt naturlig ut I den settingen.
1: I think so. Oh my god.
0: Ja, du var rå.
1: Thank you.
0: Men du har sunget før live, eller?
1: Nei, nei, absolutt ikke. Eller sånn, selvfølgelig teater og musikaler og sånn, men
0: ja, okay.
1: Jeg har bare vært med... Henrik 2 ganger ja. På liksom, ja på Christian Krog og på Herverk en gang
0: ja.
1: Så det også en sang vi har sammen som ikke ute da Nei. Så det egentlig bare de 2 gangene jeg har spilt jeg har ikke hatt min egen konsert og spilt mitt prosjekt liksom, eller mine sanger
0: Nei.
1: Yes
0: but, no, but, du har ikke noe valg nå
1: Nei.
0: Liker du det?
1: Ja
0: ja,
1: ja.
0: Ja. Jeg følte sånn, ja, når jeg ble artist, sånn, ja, men jeg har ikke tenkt det gjennom alle ting man vil, på en måte.
1: Mm.
0: Noen synes det forferdelig å opptre.
1: Ja.
0: Sånn, det på en måte en smertefull ting, men...
1: Ja, ja.
0: Det,
1: det jo veldig vulnerable.
0: Sånn, ja.
1: Ja, for sure.
0: Det dritskummelt.
1: Å se hvordan det blir tatt imot.
0: Ja.
1: Oh.
0: Du mister litt types. Kontroll, på en måte. Man
1: ja, ja.
0: Man har 100% kontroll.
1: Of course, ja, yeah, I am kind of a control freak. Men også, du kan ikke kontrollere alt, dessverre.
0: Nei.
1: Just a roll.
0: Men ja, vi kan jo gjøre litt promo, for vi skal jo faktisk ha konsert sammen
1: exactly.
0: på trekanten.
1: Exactly.
0: 30.

0: Mai, det vil du faktisk ikke gå glipp av.
1: No.
0: Line-upen er helt vill.
1: Yep.
0: Jerry spiller, Snelle spiller, Slem spiller, og Lene 3000.
1: Yes.
0: Som du faktisk oppdaget deg fra samme sted som deg.
1: Ja, det helt sykt. I've never met this woman, I never heard of her, før vi skulle ha denne line-upen da. Mm. Så sjekket jeg ut musikken og var sånn... Wow, I love her. Og yeah. så sa faktisk fikk tape at hun også fra eller hun fra Sandnes da. Jeg fra Stavanger.
0: Det
1: skal være rett, men det fortsatt sykt da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Herregud. Da holder hun på for seg selv liksom.
1: Ja.
0: Og så nå hele verden klar for henne.
1: Yes, for sure. I love her music.
0: Ja, jeg glemmer at hun hører live. Jeg tror hun har spilt i Oslo et par ganger, men jeg har ikke fått det med meg.
1: Nei, same. For ja, I didn't know until now. Yeah. Now I know and now I will listen.
0: Det føles som at undergrunnsscenen i Oslo liksom, har begynt å vokse og våkne og vokse.
1: Mm.
0: Hva er liksom, forholdet ditt til liksom, musikkscenen i Norge?
1: Ja, altså, jeg føler at det et veldig fint og støttende kreativt miljø. Mm-hmm. Altså, mange av oss kjenner jo hverandre gjennom venner eller via internett. Og selv om man ikke ser så ofte, så holder man kanskje kontakten der da, mm-hmm. online. Men så når man først møtes igjen på konserter eller eventer, så føles det veldig naturlig. Det liksom mange kreative folk som heier på hverandre og samarbeider på tvers av musikk, mote og kunst.
0: Mm. Det sant, det på en måte lite, men...
1: Ja.
0: I så fall er det lett å cross over.
1: Ja, for sure.
0: Men ja, du er jo på en måte kanskje ikke så dypt inn i industrien på en måte.
1: Nei.
0: Nei.
1: Altså, jeg kjenner jo veldig mange, men
0: ja.
1: Jeg har ikke kommet så inn i selv som ja. En artist da.
0: Nei, for det har vært liksom, det er liksom abstrakt å skjønne hvem som styrer hva, eller ja, det er så ja, mye informasjon man må finne ut av.
1: Ja.
0: Sånn, men du gir kanskje ut musikken selv?
1: Ja, jeg gir det bare ut selv med Henrik da, under Fet Records, hans på en måte label.
0: Ja.
1: But I'm independent, independent woman.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Yeah.
0: Du styrer planlegging.
1: Ja, dessverre. Og jeg har veldig ADHD, så det blir som det blir.
0: Men, ja, men herregud, du har gitt ut musikk hvertfall.
1: Ja, ja.
0: Noen gir aldri noe musikk ever.
1: Exactly, exactly.
0: Jeg har lyst til å høre på en til låt du har laget.
1: Mhm.
0: Hvilken har du lyst til å høre på? Kanskje,
1: Kanskje Eternity, som var den første låten vi ga ut, som på dette prosjektet vi jobber sammen på nå. Mm.
0: Helt rått. Da kjører vi Eternity av Cherry.

0: Det var da Eternity av Sherry.
1: Yes.
0: En eternal sang på en måte.
1: Ja, yeah. Yeah. Right?
0: Vi saker.
1: Ja.
0: Yeah. Så fin.
1: Veldig.
0: Ja, den, når kom den ut?
1: Den kom ut i fjor, i juni.
0: Mm-hmm.
1: I'm pretty sure. Og det liksom den første låten som på dette prosjektet med Henrik Lage da.
0: Ja.
1: Og etter det så har Glow kommet, og nå Deny. Og alle tre peker liksom litt ulike retninger innenfor det universet.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg vil si at resten av prosjektet mer sånn som Eternity, Witch House, Shoegaze, veldig mye forskjellige inspirasjonskilder egentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva liksom Witch House-inspirasjonen din?
1: Witch House, like Crystal Castle, Salem, yeah. Eller liksom, ja, det jo...
0: Love.
1: Ja, like a lot of talented people.
0: Jeg så glad for at liksom vi der i verden.
1: Ja.
0: Jeg elsker Salem, Crystal Castles.
1: Same.
0: Og så det jo bare å finne sin egen, altså du finner jo din egen vri på det.
1: For sure, for sure. Jeg føler sånn, all musikk blir jo laget med noe annet i bakhodet.
0: Mm-hmm.
1: For meg det veldig mye forskjellig.
0: Ja. Så det kommer en EP, eller?
1: Det kommer, vi har bestemt oss for å kjøre album, altså.
0: Album, ja. Ja.
1: Fordi etter hvert så har vi kanskje sånn 6 låter nå, jobber mm-hmm. mot kanskje 8-10.
0: Ja.
1: Og har prøvd å søke litt stipender for støtte. Så vi får se hvordan det går. I så fall så kommer prosjektet, eller albumet da, i høst.
0: Ja.
1: Hvis alt går som det skal.
0: Det håper jeg virkelig.
1: Me too. Så derfor liksom disse... litt lysere, gøyere låtene først, og så på høsten, med resten av prosjektet, er det litt mørkere.
0: Ja, det relaterer. Jeg liker også å tenke på det på
1: right?
0: sesongene,
1: ja.
0: Når releasen
1: er. Jeg er veldig sesongdrevet.
0: Ja.
1: Nå har jeg det veldig bra, liksom. Så.
0: Da kommer du nei, og bare,
1: woo, yeah!
0: Ja, det er så fint.
1: Ja, det er veldig fint.
0: Mm-hmm. Ja, men jeg gleder meg veldig til å høre resten av prosjektet.
1: Ja, takk.
0: Kommer det flere singler før... Slipp.
1: Det var egentlig ikke planen.
0: Nei.
1: Og så hadde jeg en session med Fig Tape, og da lagde vi en straight on hit på den sessionen der. Så nå har jeg lyst til å prøve å få ut den i løpet av juni, før fellesferien. Før alle wraps it up etter office.
0: Ja, kan vi høre på den? Ja, ikke sant? Så vi kan høre på den i sommerferien vår?
1: Ja.
0: Ja, det trenger vi.
1: Ja.
0: Kan du si hva den heter?
1: Den heter Supercalifragilistic.
0: Oh, shit!
1: Ja, det er fra Mary Poppins.
0: Yeah.
1: Egentlig, jeg synger Supercalifragilisticexpialidocious.
0: Oh,
1: men det er litt lang titel, så jeg tror det blir Supercalifragilistic.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har ikke bestemt meg da.
0: Nei, jeg skjønner. Fortell dem liksom om det. Ja,
1: ja.
0: Ja. Ja, men jeg gleder meg. Skal vi høre på en annen... Har du noen Witch House på lista di, eller?
1: Let me see on another list.
0: Vi har jo mye inspirasjon her. Peter Bjørn John, Jung Falls, den episk.
1: Den liksom referansesangen for neste sangen med meg og Fikten.
0: Det er det?
1: Ja.
0: Kanskje det perfekt å spille den, da?
1: Ja, vi kan ta den. Kan vi finne Witch House etter?
0: Den liksom helt over, Sofia. Jung Falls. Den går...

0: Ok, du hører på Sensess med Snelle, vi har Cherry på besøk, og vi hørte litt på Young Folks, vi.
1: Ja.
0: Vi tok søndagen, bare koste oss
1: Happy
0: litt.
1: Happy vibes, Sunny.
0: Mm-hmm.
1: Good vibes, guys.
0: Ja, vi må i hvert fall glemme de dumme tingene å tenke på.
1: Ja, ikke noe mer.
0: Ikke noe mer,
1: ikke noe mer, ikke noe mer.
0: Du har jo på en måte nå vært artist noen år.
1: Ja.
0: Hvordan føltes det å liksom komme ut av skapet som artist? Jeg ikke bare på Instagram, guys, Baddy, jeg en artist.
1: Jeg også artist.
0: Kunstner.
1: Ja, exactly. Nei, det, er jo, det var jo selvfølgelig veldig nervepirrende og sårbart, fordi jeg har alltid lyst til å gjøre det.
0: Mm.
1: Og så bestemte jeg meg bare for å gjøre det.
0: Mm-hmm.
1: Og nå så jo ikke jeg så glad i Go Bestie, men de fleste artister ikke så glad i det første de har ute på en måte, så det er jo en reise det i seg selv, og en utvikling. Jeg merker jo liksom, jeg skal ikke skryte på meg at jeg har vært liksom tidens låtskriver, men nå med flere og flere sessions så faller det mer og mer naturlig, fordi jeg har relativt gehør, så liksom melodier og harmonisering kommer helt naturlig for meg.
0: Yeah.
1: Så tekst er noe jeg jobber med da, har veldig lyst til å dra på skrivecamps og sånn. If anyone listening wants to be there.
0: Lage en liten camp, sette
1: ja,
0: på.
1: Camp rock.
0: Ja, jeg har aldri vært på skrivecamp, men ja.
1: I would love to do that.
0: Det ikke som at de fleste går jo takende utdannelse når de skal bli skriventer.
1: Nei.
0: Det sånn du liksom, hva praksisen din på en måte? Kan du beskrive den?
1: Ja, altså, jeg starter jo alltid med gibberish, eller melodier, og så gibberish, og så prøver meg og produsenten min å skrive liksom det vi hører,
0: mm-hmm.
1: og av og til tar jeg med biten hjem, og melodiene, og så skriver jeg hjemme. Jeg får ofte, rett før jeg sovner, så får jeg ideer til lyrics, så bare skriver jeg det kjapt på notes, har veldig mange uferdige notater. Det sånn, oh, this one.
0: Ja, ikke sant? Det bare sånn, går inn på mobilen, ikke gå på notes.
1: Ja, please.
0: Ikke sant, så du skriver noen setninger
1: ja, altså. Ideer og til vers og ja. Diverse ja.
0: Ja, så det liksom hvor øyeblikkene, rett før du søvner så.
1: Ja, det da jeg mest kreativ
0: ja. Det er spenning
1: liksom. Ja, plutselig får jeg melodi også, og da tar jeg bare opp voice memos ja. Og så nunner jeg det, eller synger det jeg føler for.
0: Ja, det er helt klart, ja, for du spiller ikke noen instrument.
1: Nei, ikke egentlig, altså jeg har jo spilt litt gitar, litt piano, men det er sånn jeg har ikke den type gehør, at jeg kan noter og sånn. Men jeg har i hvert fall øre for det da.
0: Yeah.
1: Og I would love to learn. Men jeg har så sykt mange passions og ting jeg vil gjøre, så det er veldig vanskelig å få gjort alt. Sånn, egentlig er det skuespill som alltid har vært den store drømmen, men så nå prioriterer jeg jo mest musikk da.
0: Yeah.
1: Så kan kanskje skuespill komme tilbake om noen år.
0: Mm-hmm. Det er jo litt, man går jo litt inn i karakter.
1: For sure.
0: Men det virker som at du er ganske deg selv.
1: Ja,
0: det er også.
1: Ja, jeg er det.
0: Du er på en måte litt sånn.
1: Ja.
0: Du er ekstra, liksom.
1: Extra, extra, extra.
0: She's
1: extra.
0: Read all about it. Like. Ja, men du er på en måte en visuell, liksom, out there person.
1: Thank
0: som
1: you.
0: Har lyst til å gi mye, virker det sånn.
1: Ja.
0: Jeg blir bare veldig inspirert.
1: Yeah, ja. Takk, og samme til deg, babes.
0: Jenteklubben.
1: Jenteklubben, elsker jenter.
2: Gutter, you're not allowed.
1: Radio Rake,
2: jenteklubben, radio.
1: Feminism.
0: Mm-hmm. Ja, men jeg har lyst til å høre på Glow.
1: Ja, la oss høre på Glow.
0: Ja, den her er Cherry, den er Glow. Den er også på det nye prosjektet, albumet.
1: Albumet, faktisk, yes.
0: Let's Glow.

0: Det var da Glow av Cherry.
1: Boom, boom.
0: Altså at ikke liksom norske musikkindustrien bare liksom hiver seg på deg og bare sånn prøver å spise, ta litt av deg.
1: Oh, thank you.
0: Det noen labels som har vært sånn Vær så snill, signer med oss.
1: Nei, not yet, not yet. Fetisha prøvde å vouche meg for en fyr I Sony. Jeg sa, du, stopp en halv.
0: Okay.
1: Det, nei. No. Like, jeg vil ikke ha Sony or Universal. Or,
0: nei.
1: Nei. Jeg tror jeg trenger noe ut av Norge.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, de har jo på en måte internasjonale kontorer også på Universal. Men
1: det har de, men det mer kommersielt. Ja. That's not me, you know?
0: Nei.
1: No.
0: Ja, hva liksom drømmen din?
1: Drømmen min, det jo kanskje å få flyttet ut av Norge. Jeg har veldig lyst til å flytte til Stockholm
0: ja.
1: Og lage musikk der. Og så har jeg jo skuespillerdrøm. Mm-hmm. Sånn, selvfølgelig, I would love to go to Hollywood, you know? sånn, I would love to do that. A24, that's
0: Boom.
1: Maybe like the biggest dream, å gjøre en A24-film.
0: Nå har de livet også.
1: Exactly.
0: Oh
1: og Renate Reinsve, she's doing it now. I'm so excited to see den filmen, Backrooms. Det yeah. feels like a fever dream, you know?
0: Mm.
1: Så,
0: du glad I film?
1: Veldig glad I film.
0: Yeah.
1: I love film.
0: Ja, yeah, hvordan type film liker du?
1: Oh, a lot. Just like music, a lot. Så yeah. jeg elsker jo selvfølgelig Joachim Trier. Og yeah. a lot of people out there, you know?
0: Mm-hmm.
1: Det mange. Nå blir jeg sånn, my mind goes blank.
0: Jeg
1: kommer ikke på ett navn, you know? But,
0: ja. Det som når folk kaller det letterbox.
1: Literally.
0: Alle freaker ut når de må velge
1: sine filmer. Ja, jeg har letterboxed. Ja,
0: yeah.
1: to keep... under control.
0: Jeg prøver, men jeg så dårlig på liksom, husk å legge din.
1: Ja, jeg gjør det med en gang, men ofte bare tar jeg rating.
0: Mm-hmm.
1: Det ikke så ofte jeg skriver.
0: Nei, følger du Charlie på Letterboxd?
1: Nei, wait, what's her profile?
0: Jeg tror det sånn Charlie Baby. Baby.
1: Oh, du må sende deg etterpå, please.
0: Ja, jeg synes det gøy å følge henne, fordi hun, liksom, men hun har jo basically, liksom, jeg en film-nerd, liksom.
1: Ja, of course.
0: Skriver noen sånne korte ting.
1: Of course.
0: Det veldig kul praksis. Sånn.
1: Veldig.
0: 26 26 ta noe som helst kultur innover seg, føler jeg
1: ja, ja.
0: Som sånn, ok, jeg har lyst til å se flere filmer, jeg har lyst til å høre mer på musikk
1: ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Og det kanskje den appen da, kan hjelpe meg litt å bare komme på noen
1: ja,
0: jeg har lyst til å se på
1: ja, og legge til en watchlist så du kan huske hva filmer du har lyst til å se
0: ja
1: there's endless possibilities, guys
0: yes Men ja, jeg håper virkelig at noen I utlandet eller I Norge våkner opp.
1: Call me, guys.
0: Hjelper Cherry. Help. Altså, du må beholde alle rettigheter selv.
1: ja, for deg. Sure. Help me, guys.
0: Fordi det ikke bare å få folk til å få med seg musikken.
1: Nei.
0: Altså, du jo rå på post, liksom.
1: Takk.
0: Men det jo sånn, hva da? Selv om man har en profil, så... Det jo algoritmer og Spotify som bestemmer om folk får det med seg.
1: For sure.
0: Og det merker jeg selv for hva jeg velger å høre.
1: Ja.
0: Sånn, å, jeg vil gjerne høre den låta. Men glemmer jeg det når jeg skal høre musikk?
1: Ja, ja, ja. 100%.
0: Ja.
1: That's very real.
0: Men kanskje vi skal høre en siste låt?
1: Ja, kanskje vi kan høre på The Perfect Girl av Maru.
0: Den litt lenger ned på lista.
1: Ja.
0: vi har da tekniker Sofia her, som vi satt på en liten challenge. Oh, ja, det ikke den, den lista som...
1: Jo, men jeg la til.
0: Okay.

Og med fine toner fra Malcolm McLaren's single Deep in Vogue, en hit som vi kan datere tilbake til 1989, faktisk året før Madonna kom med simpelthen bare Vogue, men det var jo ikke bare, det ble jo en veldig stor hit. Og jeg så Madonna her bort på Youngstorget I stad. Da var hun høyt oppe I en kran, og det så nesten ut som jeg skulle sett henne på TV, for det gjorde jeg faktisk I går. Hun driver og lanserer en ny plate som jeg må innrømme tar veldig mye tid av mitt liv. Nå da, det gjør det ikke. Velkommen til Abstinens. Dere har hørt litt fra Horse Girls nye plate, så dere får være you are the judge, så you can thumbs up or down hvis den skal komme inn på topp 6-lista til Hormore. Vi ikke kommet inn på den enda. Vi startet med en klassiker her nå etter Horse Girl, som var Malcolm McLaren. Og når vi inne på Vogue, så kan vi jo si at det Pride, uten å være plumpe foten ut I klisjeen med at ja, alle humor Vogue. For det jo absolutt ikke sant. Selv om stilen Vogue stammer fra disse housene, holdt jeg på å si, husene I New York, som de ble kalt House of LaBeija, eller House of La Tranja. Mange houses. Men det også en annen historie dere kan godt se. Det finnes jo mange filmer som vi har snakket om, og som dere kan sikkert se om det. Det som ganske morsomt at året før denne her kom ut, altså 1989, og etter kom jo Vogue ut med Madonna. Og året før, så hadde faktisk I 1988 Bananarama, selv om de aldri så dårlige dansere som de var og og de aldri vært ashamed to say anything different, så hadde de også faktisk en Vogue-aktig låt, en Nathan Jones het den, en cover av en litt sånn ukjent Supremes-låt. Jeg tror den var litt ukjent fordi Diana Ross var ikke med I Supremes lenger. Og heller ikke en låt jeg har lyst til å spille, for det oppsummerer ikke Bananaramas karriere. Vi skal spille en Bananarama-låt, fordi det nemlig et slags jubileum, siden den var nummer én I USA. Den ble faktisk ikke nummer én I England, hvor jenten fra, men det gjorde den I statene og I veldig mange andre land. Hvis jeg bare hadde hatt en globus her, så kunne jeg fortalt dere hvilke, men vet du hva, vi dropper det. Og så hører vi hele på Venus, den feirer altså 40 år, den kom ut I slutten av mai I 1986, og her den I all sin originale prakt.

Mye deilig her, det har vi selvfølgelig på abstinens, som du hører på, Radio Rakel 99,3. Og jeg må si bare en ting, eller to ting. Vi har startet på en topp 6-lista med DJ Hormore, og har henne her på øret, holdt jeg på å si. Kneet, rettere sagt. Men vi har nettopp hørt faktisk Gelly Aha. Ikke Aha, men Haha. Det var etternavnet til Gelly, som først var ute med Piss Artist. Etter det så har vi også hørt en svensk forlorare, som hun kalles. Jeg synes hun en vinner. Jeg synes hun absolutt rett til å føle seg sveket for ja, dere får bare se det selv de som tør av dere men nå sist så var det altså Miss Bashful som vi absolutt elsker Miss Bashful, ja den sangen handlet vel om å ta en bash på hva heter det for noe? Turnébussen og på den turnébussen så finner vi altså Princess Superstar En gammel kjenning her fra Radio Rakel, hun har vært gjest til og med i det gamle studio. Jeg husker ikke helt om det var faktisk to ganger. Jeg tror den ene gangen så rakk jeg ikke å komme ned hit, så da intervjuet vi henne på, var det Blå? Og så var det Kill Your Ego, hvor hun også var, og da tror jeg vi fikk henne, jeg lurer på om ikke det var når vi var i Brakkere. Gud av meg, vi har vært mange steder her på Radio Rakel, selv om vi ikke har forflyttet oss så veldig mange meterne. Men Princess Superstar var også med på den siste låta vi hørte. Hun på turné med Miss Bashful. Princess Superstar, hun hadde noen små hits, og det jo alltid bra når man artist, fordi da det genererer penger i kassa, sånn at man kan gjøre det man vil, og eventuelt lage en ny plate. Og det gjorde hun, hun hadde en låt som het Bad Babysitter, og så hadde hun noen veldig bra plater, som gjorde det helt greit, men ikke bedre enn at det sisla litt ut etter hvert, for det årene går fort, dere, det må jeg bare minne dere på. Sånn at plutselig så var det ikke, så var det ikke 1998 lenger, det var... ja, sånn 20 år 25 år senere men i hvert fall for to år siden så, eller ja, halvannet år siden så kom en av disse singlene hun hadde laget og som ikke ble så veldig stor hit men som ble remixet av en eller annen fyr uten hennes tillatelse den gangen han het Mason og så ble det en hit back in the days, jeg husker ikke når det var, ja, om det var sånn 2000 og tralala, veldig tidlig i hvert fall, det i hvert fall 25 år siden. Og så, ja, i løpet av de 25 årene i hvert fall, så har de kommet frem til en deal med at hun eier visst rettighetene på låta seg selv. Hun skrev den, og de brukte stemmen henne, så selv om de fylte den videoen back then med masse sånne aerobics-damer som var fullpumpa silikon, så ja, var Princess Superstar i hvert fall glad for å få tilbake rettighetene slik at hun kunne tjene litt cash på alt dette her. Og den låta Perfect, den var med på et soundtrack nå for ikke så veldig lenge siden, var det vi var enige om var et halvannet år siden. Ja, og så ble det gullplate på Princess Superstar, så nå jeg i gang med å gi ut en helt ny plate, og vi hørte jo det samarbeidet hun gjorde med Miss Bashful, som selvfølgelig ville vært frekt uansett, fordi Miss Bashful frekk og ny og kul og tralala. Princess Superstar har jeg vært litt mer redd for, for jeg tenkte sånn, å nei, nå skal jeg gjøre comeback. Hun så kul, hun så bra, og hvis man ikke liker musikken hennes, så vet jeg ikke, jo, man kan godt ikke like musikken hennes, men hun kan mikse, hun sånn type som mikser med fire
platespillere med vinyl. Hun kan håndverke, vet du. Hun lærte det av DJ Hormore den gangen DJ Hormore kunne mikse eller visste hva en platespille var. Og vi skal faktisk ta turen tilbake og bare høre litt på Perfect, sånn at dere husker, for jeg tror selv dere som ganske unge har på et eller annet punkt fått den her i fleisen. Så vi starter med å Reconnecting with Princess Superstar, og så skal vi også høre en låt fra hennes nye plate rett etter det.

Det var fra Princess Superstar sin nye plate Tough Titties og om plata heter det eller noe annet, det vet jeg ikke men den påbegynt I hvert fall spennende dame og spennende uff, det høres veldig kjedelig ut exciting, nei vet du hva, apropos Titties Jeg har ikke tittis. Jo, jeg har jo tittis jeg også. Selv om de kjempesmå, de som smarter. Det ikke så mye å snakke om. Men en som liker derimot å snakke om tittis veldig godt, og som putter på et veldig, veldig, veldig bra liveshow, alltid. Selv om også all cred til Princess Superstar, det gjør hun, men en som virkelig gjør dette her. Og det gjorde hun på Pride apropos Pride it's time to ride det var Peaches som hadde der stor skål til skål en skål med full av twist til jeg liker twist til Pride folka for å booke inn hun Peaches på den der gratis parken tingen det ikke så mange som får en gratis Peaches konsert slengt I fleisen altså så vi kan godt høre på Hanging Titties så da går vi fra Tough Titties til Hanging Titties This. Også en artist som begynner på ordet P, og det ikke pick, det Peaches.

Dette her var ja, tøffere rap fra Norge. Det, ja, det blir lagd, men disse gutta absolutt noen av de som lager tøffe ting om dagen. Jeg vet ikke engang hvordan man uttaler bandnavnet deres, eller hva de heter for noe. Bygdetrapeen. Det uttales sikkert liksom akkurat som jeg ikke klarte å uttale sag når jeg liksom S hva det hun heter igjen? Gunnil, jeg kaller henne Gunnil men ja det jo den, vanskelig nok å uttale franske og spanske navn for meg men jeg spiller det likevel for det jeg må spille det som kult du vet at the good taste is a terrible thing to waste Du hører på abstinens, og vi har, vi kommer nå med en enda en listeplassering, fordi rett inn på nesten på toppen, så kommer en helt ny låt fra en artist som, ja, det musikkens dag I morgen, det vet dere alle sammen, og da det mye som skjer. Jeg vet at Ost og Kjeks, Snick Snack Records har ting på gang. Søk på de artistene, så finner dere ut. Og på Hausmania, Dromedar, masse, masse bra skjer I morgen. Men I dag så det for meg en ting som skjer, og det release på Villa med Snelle. Og EP-en Hun uten det det blir altså Snella Live det blir Three Heads det blir Henrik The Artist det blir Sprite det blir Erik det syv nei det Erik Triple Z og så det DJ-gutta og så det Musafir og det så mange det så mange ting som skjer på en gang altså, men det skjer I hvert fall under samme tak og det kjempebra så det ikke så ofte jeg driver og reklamerer for Villa men det fordi at jeg sikkert et litt yngre publikum enn det jeg vanligvis men dette her universalt kult dere må jo komme dere opp av sofaen for en gang skyld og så bare vralte oss ned til villa og der kommer vi til å bare danse hua oss så da går vi huløs hjem og da vet vi ikke hvem vi ender opp med veldig snippsnappen ut der så kommer dere på villa her skal dere høre Sportdiva det den het? Ja, nydelig titel det fra Snelles nye EP

0: Eva.
1: Så da vet dere hvor dere skal I kveld, nemlig til, ikke sportshuset, men til villa for å se denne nydelige, nydelige snelle, rå snelle, vil jeg heller si. Nydelig, altså ganske kjedelig ord. Det sånn som man sier med babyspråk til kjæresten sin. Så jeg skal si rå snelle. Det kommer til å skje så mye på villa I dag, at jeg bare, det virker nesten som jeg sponset av dem, men det jeg ikke. Det bare god smak det gjelder. Jeg skal begynne å si takk for meg, men de to, de som ligger foreløpig som en og to på lista, eller for faktisk, det litt feil, for det, den ene ligger som nummer en, og den andre ligger nederst, på nummer seks, og kanskje på vei ut, hva vet jeg, for det dere som bestemmer. Så vi skal høre disse to I et smekk, to flyr I et smekk, og med det så sier vi hei og ha det. De låtene dere skal høre Holder og Cheese, men først skal dere høre Club Drugs mikset og produsert av Tobacco, noe som jeg skal faktisk misbruke nå. Ha det!

0: winter, sun it, summer, at Radio Oracle, FM 99.3.
1: Velkommen til Supersonisk Sommer. Det juni, og vi skal kose oss med litt god musikk. Jeg heter DJ Døgnikt, en av de mange gjestediskjokkene her på dette legendariske programmet. En ære å være her, og jeg håper du har lyst til å høre på litt sommerlig musikk fra hele verden. Vi har en deilig time i vente. Litt fuglekvitter i bakgrunnen, litt vinylknitter. La oss åpne ballet med litt filmmusikk, faktisk. Dette en perle, det filmen Sex, musikken av Peder Kappjohn Kjelsby, og her synger Torbjørn Harr på låta Fredstanker.

in costruzione. La donna.

Tusen takk for at du tunet deg inn på Radio Rakel og dette legendariske programmet som heter for Supersonisk Sommer på FM 99,3. Jeg DJ Døgnikt. Til hverdags så driver jeg et nettsted som heter perlevenn.com. Stikk innom deg hvis du har lyst til å høre masse bra gjestemikser av artister og DJ'er fra hele verden. Samt artikler om hvor man finner de kuleste plateskjappene I forskjellige byer, podcaster som tar for seg forskjellige musikkscener I forskjellige byer. Rett og slett et sted for å nerde ut om musikk og få med seg mye bra fra gammelt og nytt. Og det nettopp det vi skal fortsette med å gjøre her.

Talking Heads, Once in a Lifetime. Og over I Nourdin Steiffi, en banebrytende algerisk sanger og musiker som revolusjonerte den tradisjonelle musikken fra Setif-regionen I 1980-årene. Synthesizere, disco-estetikk og elektronisk funk fra Algeri. Danses Le Raxi.

Anna Marie, 80-tallet, It Must Be Magic. Nå skal vi lytte på The Moskowitz Dance Band, Continue the Fun, Space.